0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний.

0: Не дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився. І піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця друга, скорботна. Бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
1: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Троянда, перекажи троянді, дрозде, повідом дроздові, вівчарко за хавкою, вівчаркам, як завжди, в багатьох тональностях. Чапле, роздзвони чаплі на жовтих ногах ставши. Мурашко, повтори мурашці, ми немо, триватимуть далі. Земля, небо, повітря, тільки цей камінь у полі. Місяць перед дощем, віра, що п'є зі скелі, без нас залишаться ще. Ян Твардовський, 1979 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 вересня. Святий Вернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхнє життя і смерть були святі». Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших, Різдво яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна. 23 вересня церква згадує зачаття чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші учителі Христової церкви, про якого сам Ісус Христос сказав: «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». А Євангеліє від Луки оповідає про зачаття і Різдво Йоанна Хрестителя так: його батько Захарія мав служіння в храмі, і тоді з'явився йому ангел і пообіцяв народження сина, але Захарія не повірив у це, тому закрились йому уста аж до народження сина. А потім здійснилась велика тайна святого благовіщення. Той самий ангел Гавриїл звістив при чистій діві благу вість. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. Тут відбулася зустріч Пречистої Діви з Єлизаветою, яка промовила пророчі слова, у відповідь на які Пресвята Богородиця заспівала свій гімн: «Величає душа моя Господа, що з її серця і вуст піднісся до неба». Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися разом з нею. Тієї ж хвилини відкрились у Захарії уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою: «Що воно з того хлоп'яти буде?» І справді, рука Господня була з ним. Про молодість святого пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Йоанн залишає світ, утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Зустрічі зі знаковими людьми.
0: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і рада представляю гостя нашої програми. Як зазвичай, щовівторка, це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Я рада вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу!
5: Великі слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми з отцем Міхалом будемо говорити про, власне, Євхаристію, про пережиття її. І я думаю, що таке натхнення дарував святий Падре Піо, спомин якого ми вже невдовзі, буквально та завтра, 23 вересня, матимемо та і будемо згадувати усією церквою в цей день, 23 вересня. А так мені здається, що це є такий святий, що одного дня замало, щоб все згадати, пригадати і познайомитися з цим святим. Дуже великий святий Падре Піо, адже багато зазнав дарів і харизм при житті у світі. І, власне, сьогодні хочеться поговорити про це життя в церкві та це служіння як священника. Чому так багато людей їхало сповідатися саме до отця Піо? І як ми маємо сьогодні в нашому часі переживати Євхаристію? Знаю, що отець Піо міг робити такі паузи, таку тишу, і такий тривалий час йшла свята меса, правильно, отче, якщо я не помиляюся?
5: Падре Піо помер в 68-му році, то вже була після реформи, але до 65-го року практycznie jeszcze liturgia była słowana w tej starej formie. Ale te filmy, w których my baczymy, jak Padre Pio przeżywa Eucharystię, no one były już w tej takiej posoborowej, można tak powiedzieć, tej liturgii. Tak, że, ale to już był Padre Pio, no, przy końcu swojego życia. Ma tak сказати. Jak on przeżywał tę świętą służbę? No tak, przeżywał strasznie długo, tak, że bracia byli duże rozdratowani na niego. Czemu on tak długo służył tę służbę? Służba, która zazwyczaj trwa do 45, do czasu, Padre Pio czasami mogło prodlić się do dwóch czasów. Niektóre opowiadają świadki tego jego przeżywania, tej liturgii, jako Padre Pio przeżywał. I ta jego serdeczność na ciele Jezusa Chrysta, na to, z jakim on z jaką łubowią przyjmował ciało Jezusa Chrysta. I tak, że to jest dla nas taki wzorzec, ale też pewien znak. Znak tego, że my ci Eucharyści przeżywają tak, jak przeżywają, ale nie na stylki jakby сказати, nie настільки уважно, albo nie настільки зосередженими, albo nie настільки свідомими, jak що ta Евхаристія означає.
4: Отже, я знайшла цитату Падре Піо, слово, яке він висловив у спогаді про свою першу месу. Святий Падре Піо сказав: «Ісусе, моє зітхання і моє життя. Сьогодні, коли я тремтячим чином підношу тебе в таїнстві любові, нехай я буду для світу дорогою, істиною і життям, а для тебе святим священником, досконалою жертвою. Так ви сказали, що та є певним таким знаком, прикладом, взірцем та для всіх нас. Яким взірцем для священників, так для вас особисто, отче, що, на що варто сьогодні та подивитися у житті святого Падре Піо і саме у цьому та ставленні чи веденні служби Божої? Адже це не просто та, такі паузи, що ну давайте зараз я засіку та, і будемо ну, трошки да, між та, моментами, де відбувається, та, і посидимо чи постоїмо, але це та саме пережиття було, як мені здається. Чи як?
5: І в Харисі завжди є пережиття, а особливо на священників. Тому що священник повністю є свідомий, і він розуміє, що в цьому часі Євхаристії відбувається. Ми так говоримо, тіло Ісуса Христа, кров Ісуса Христа, але усвідомити собі, що ти маєш і тримаєш в руці тіло Христа, маєш в чаші кров Ісуса Христа, то не є так просто. Для людини такий no, звичайний, але для священника вже є простіше.

0: наступає перемена хліба і віна в тіло і кров Ісуса Христа, то переживайте освящення. Колись я слышав такі дуже гарні зрівняння на якісь там реколекціях на священників, коли один священник сказав до нас, теж то були самі священники зібрані. І він говорив, чи себе представляєте, що ви, будучи священниками, як гдиби будучи, представляючи Ісуса Христа, як гдиби покликані також до того, щоб так як ten, же Ісус Христос, який навіть вставив, дозволяє себе переламати, дозволяє себе віддати для других, ви також розуміли, що ваше життя то теж є такий момент, в котрим ви дозволяєте ваше тіло переламати в службі Божій, що ви стаєте себе сам Христом. І то таке з'єднання з цим місією, яку Ісус Христос несе для кожного священника, дуже сильно теж допомагає. Допомагає так більш приближитись, переживати більш глибоко. Я недавно я бачив таке відео, коли священник, якийсь священник відправляв службу Божу, і в моменті консекрації він розплакався. Розплакався. І то ридав, навіть, можна так сказати. Так якби собі узмисловив то, хто є той, котрого він доторкається на біфтарі. Як велику любов'ю він нас обдаровує. А особливо священника, котрого кличе до того, щоб був таким знаком любові для других людей, що був Альтер Христо, другий Христос, другий Христос.
1: Отже, я зараз згадую одну таку зустріч влітку. Я була на Закарпатті, там розмовляла з одною незнайомою мені людиною, це така доволі молода жінка. Вона каже, я тут у нас в селі на Закарпатті ходила якось до храму, і щось я прийшла, і там та людина мені щось таке сказала, я тут вперше так зайшла, а то щось так, а тут ця людина це каже щось не дуже приємне, і мені так не дуже там сподобалося, я більше не захотіла приходити до храму, я собі вдома молюся. От що, коли ми чуємо так від ближнього, як можна допомогти, що сказати, що важливо знати, чому потрібно приходити до храму, потрібно бути на Євхаристії?
0: Значить, потрібно бути особисто на Євхаристії, це дуже важливо. Чому? Тому, що Евхаристія є певним событием, котре ми до кінця не можемо контролювати. Событием, котре часами нас удивляє, можна так сказати. Удивляє нас, і то в спосіб такий дуже-дуже особливий. І будучи вдома, споглядаючи, наприклад, на трансляцію Євхаристії з церкви, ми відвлікаємось дуже багато і не маємо тієї можливості, щоб зосередитись на тим событі. А факт, що ми знаходимось в храмі, в місці, яке є предназначено, яке є приспособлено до того, щоб зосередитись. Є там багато знаків різного типу. Є теж певна атмосфера, є теж музика, є теж навіть такі прості речі, як запах, наприклад, кадзіла, чи запах свічок, правда. Все це, як гдиби разом зібране, дає нам таку можливість переживати Євхаристію, dla nas nieoczekiwany. Skoro w sposób niepredwidzimy, można tak skazać. Ewcharystii nie równa. My sobie możemy o tam translację oglądać, ale ta translacja to jest naprawdę wyjatok. Wyjatok, kiedy nie masz jakiej możliwości, nie masz jakiej możliwości duty na służbie Bożej z uwagi na chorobę, na swoje słabki, na swoje ograniczenia. Może być także sytuacja taka, że to bywasz w takich rejonach, gdzie nie ma chramu, nie możesz do tego chramu dojechać. W tym momencie spiłkowaty się i baczy ty Ewcharystię przez internet. Ja pamiętam, jak był w likarni, co prawda pod powierzchnicze była kaplica, tylko tej raz w tydzień wyprawiała się Ewcharystia. Czasami nawet ja wyprawiał tę Ewcharystię. No ale to były sytuacje takie wyjątkowe. Ja pamiętam, że pisał operacji wyprawiał Ewcharystię i to nagle poczuł, że to mój bot, moje obuwia napełniają się krowią, która wyciekała z mojej rany, która była tu Ewcharystię zatrzymała. Dlatego rozdał się tej przyczasie, pomolił się, pobłogosławił ludzi. Nie trzeba było biegty na gór, żeby tam można było tę ranu, która wytkryła się, zakryty. To była taka niesamowita Ewcharystia, w której ja zrozumiałem, co to znaczy wtikaty krowiu, prawda? Tak jak Jezus Chrystus wtikaje krowiu na Ewcharystii. Bo ta krow, która w czasie przemieniała się z wina, jest to krowiu, która spływała z boku Jezusa Chrysta i była krowiu, która ma siłę spasić nas. Tak, że środni, spowiadający na Padre Pio, możemy być wdzięczni Bogowi, że dał nam taki prosty znak. Prosty znak przeżywania Ewcharystii. Bo każdy, kto spowiada na tego starynku ludynu, która jest dużo słabka, która nie ma jej sił, która jeli wychowarywa jej słowa konsekracji, a zaczynaje w pewien moment tego zabycia, jakim jest Ewcharystia, zaczynaje nabierać sił, zaczynaje śwityty, można tak skazać. W ten moment każdy zadumuje się, a coż takie stało, coż takie stało z tym z ludyną. Tak, że my dzisiaj baczymy takich świadków przeżywania Ewcharystii. Tych świadków trzeba szukać, żeby ci świadki dopomagali nam w tej Ewcharystii znajdować siłę, wielką siłę, ale także ducha, który pozwala jest poczuć obecność samego Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa Chrystusa, który umarł i woskres. To jest tak, jak gdyby już ty uczestwował w niebie. Tomu niektóre świętyje mówią, że Ewcharystia daje nam pilot wkus nieba. Że Ewcharystia jest takim momentem, w którym my znajdujemy się w niebie, tomu znajdujemy się porucz toho, który zniszczył śmierć. Prócz tego, który umarł woskres, który swoją krowią czynić nas dostojnymi tego, żeby być w tym niebie. Może też, że często dumają, gdzieś mnie tam do nieba i ty jest, ja taki grzesznik. Ale właśnie w czasie Ewcharystii ta krow, która на вівтарі зачинає бути присутня та кров, чи тебе очищає також з твоїх гріхів, і стаєшся людиною, котра може спокійно переживати Євхаристію. Так що тутай Господь хоче нам допомагати в цьому.
1: Отже, чи маємо ми допомагати один одному, я маю на увазі, та ми миряни, які приходимо на Євхаристію, та світські особи, і духовні особи та священники, власне, та які провадять службу. Адже та, ми згадували вже так на початку програми, святий Падре Піо був наділений надзвичайними дарами. Та один з дарів це були стигмати та рани Ісуса, та які і руки кровоточили у нього, та були перебінтовані. І я так от згадую, та читаючи про святого Падре Піо, момент того, що було багато засуджень і підозр, що та цей надзвичайний дар та ну є неправдивий, і вони ці підозри, ці засудження лунали з церковних установ від братів, наукових кіл, і ну і так вважали, що це лише наслідки істерії, адже отець Піо багато ще мав страждань та через хворобу фізичну. Чому нам так бракує віри? Чи ми ну от сьогодні, та якщо я так собі думаю, ну побачимо та перебінтовані руки священника, чи як ми маємо реагувати і от підтримувати саме чи молитися, щоб сьогодні в наш час священники теж отримували ці дари, харизми, та якими Падре Піо, та, наприклад, зміг здобути через своє служіння. Чи маємо ми так допомагати один одному?
0: Ми маємо зовсім говорити, чим є для мене в харизі, але то треба це розуміти. Вже в харизі є таку зустріч з цим Христом, яка має давати нам силу, має давати нам благодать, яка дозволяє потім в цьому світі давати свідоцтво о тим, що Ісус Христос є присутній і є діючий в Євхаристії. Перша річ, яка найважливіша, є те, що Він через Євхаристію нас чинить людьми, допомагає нам в тій дорозі до святості. До святості. Бо Євхаристія для всіх святих, наприклад, була тим, як єдним з найважливіших моментів їх духовного розвитку і переживання. Не тільки Євхаристія в змислі святої служби, але також і Євхаристія в змислі адорації пресвятих дарів. То теж є річ дуже важлива, бо щоб добре переживати адорацію пресвятих дарів, треба спочатку добре переживати Євхаристію як службу
1: Богу. Тобто все починається з Євхаристії, так?
0: Так, бо то є певне событие, котре є переповнене багатьма знаками, але ж також переповнене конкретною благодаттю. По-перше, слухаємо Слово Боже. Друге, священник від нашого імені моліться за нас. І тільки так споглядаємо на цілу молитву, яку я кожного дня переживаю, то там є цей момент, в котрим ми починаємо дякувати Богові спочатку за цілу історію спасіння. І то допомагає узмисловити собі, як Бог проводив історію спасіння до того, щоб нам допомогти повірити і побачити в тій історії спасіння мою історію спасіння. Бо то, що ми читаємо, слухаємо Словом Божим, то відноситься так до нашого життя. Наше життя є дуже важливе в тим процесі познавання. I to prowadzi nas w Chińcy do dużej silnej wdzięczności, do proslawienia Boga w modlitwach, które przechodzą potem w ten moment, w którym my zaczynamy przeżywać prisutność Jezusa Chrystusa w Jego ciele i krwi. Chociaż ten Jezus Chrystus jest prisutny od samego początku służby Bożej, ale tutaj jest tak gdyby kulminacja, gdyby ten najważniejszy moment, kiedy przy słowach świeczennika, który posłany jest jako Alter Christus, czyli drugi Jezus Chrystus, rozpoczynajemy przeżywaty i spiłkowaty się z Jezusem Chrystusem, który jest prisutny z nami pod widą chleba i wina. I do tego prowadzi cała służba Boża, żeby ten moment, kiedy ten chleb i wino stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, jak gdyby dawał nam siłę do tego, żeby potem przyjąć tego Jezusa Chrystusa, dawał nam bażania, dawał nam głębokie bażania, że bez tego Jezusa Chrystusa nie może wypełnić się w nas ta obiecanka, jaką Bóg dał nam, co wczyni w nas na swój obraz i na swoje podobie.
1: Мало часу там маємо завершувати, але я так на кінець програми хочу ще вас спитати, чи допомагає нам таїнство сповіді переживати так службу Божу, бути відкритими на те, що відбувається, коли ми саме сповіді очищаємо та серця. І Падре Піо, до нього дуже багато людей та саме хотіли потрапити на сповідь, незважаючи на те, та, що він часто міг сказати, що людина не договорила чи та не про що не сказала, там маючи такий та дар читати серця, і був до одних прямолінійним, навіть грубим бував з іншими, але люди хотіли йти до нього. Наскільки
0: важливо? Пощочину давав некоторим.
1: Пощочину?
0: Чому ти не опануєш?
1: Але от цікаво, що і люди хотіли йти, та? Ну, і, тобто,
0: бо знали, бо перша така...
1: Пізнавали правду про себе, та?
0: Що той гріх страшно знищує нас і чинить нас людьми нещасливими. Якщо ми не виховуємо того гріха, він кишиться, він там працює, він там затруває цю нашу душу. І кожна людина навіть прагне визволити звідти цього. Nawet i Padre Pio dała ci możliwość, że był czasami gruby, czasami był taki ten, obruchał jakąś tam żinkę, która przyszła sobie przedstawić jako świata, ja nazwał jej starą grzesznicą, prawda? A to wyzwalało, bo on potem probaczał grzechy. Rzadko nie probaczał, najczęściej probaczał od imienia Jezusa Chrystusa grzechy. No i to daje taką swobodę, to daje takie odkrycia, daje taki zaryad błogodaci, który potem w czasie Eucharystii допомагає нам даже сіяти, співати і радуватися, і дякувати своє серце, бо Євхаристія – це теж пісня вдячності до Бога за Його велике діло, яке чинить в нашому житті. Так що тут сповідь без ніяких сумнівів дає нам велику силу до переживання святого причастя і Євхаристії.
1: Дякую вам, отче, і дякуємо святому Падре Піо, що так запалює нас дійсно відкриватися на таке глибоке пережиття Євхаристії в любові до Христа. Дорогі слухачі, будемо завершувати нашу програму. Дуже швидко плине час. Отче, дякую вам, Богу подяка за вас. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії, Редемпторіс Матер, сьогодні був із нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква вшановує пам'ять святого отця Піо. Хто ж такий отець Піо? 25 травня 1887 року в родині Граціо і Джузеппе Форджоне з П'єтрільчино в провінції Беневенто на півдні Італії народився другий син, якого наступного дня охрестили в сільській церкві під іменем Франческо. В родині Форджоне було п'ятеро малих дітей. В дитинстві він був мовчазною, несміливою дитиною і плакав, коли друзі вживали брудні слова, усамітнювався і молився. 22 січня 1903 року Франческо стає братом Піо з П'єтрельчини у францисканському ордені капуцинів. Протягом року в суворих умовах він проходить новіціат. Після закінчення року новіціату брат Піо дав обітниці дотримуватися у своєму житті покірності, бідності і чистоти та жити згідно з її статутом чину братів менших. Після закінчення новіціату він почав хворіти незвичними хворобами, мав напади раптової високої горячки. Тоді настоятелі відіслали його додому для зміни оточення і клімату. Йому стало трохи краще, і брат Піо отримав дияконське свячення. В цей час сталося перше зв'язано з ним чудо. Коли його тітка з необережності опалила собі вогнем обличчя, то коли приклала до нього торбинку, в якій брат Піо раніше прислав їй каштани, на її обличчі не залишилось ніяких слідів опіків. 10 серпня 1910 року брат Піо отримав священницьке свячення в Катедральному соборі в Беневенто. Свою першу літургію отець Піо відправив у рідному містечку, в якому знову перебував аж до 1916 року, щоб оздоровитися. Там він жив в маленьких злиденних кімнатках. Жителі П'єтрельчини відчули і помітили святість священника і просили його про молитви в різних потребах. Навесні 1913 року молоді плантації бобу обсіли цілі хмари тлі, знищуючи рослини. Селяни попросили отця помолитися про відвернення лиха. І от в міру того, як молодий чернець крокував серед полів, молячись і благословляючи, тля отпала з бобів, ніби вражена громом. Дивлячись на це, інші також благали його про допомогу. І повсюди, де пройшов з молитвою отець Піо, комахи були знищені. Упродовж тижня всі плантації бобів були очищені від тлі, а врожай того літа виявився надзвичайно високим. Щоночі отець Піо вів битви з сатаною, маючи на тілі синці від ударів, а в кімнаті розтрощені меблі. Отець Піо неодноразово пропонував себе Богу як жертву для спасіння людей. Бог вислухав його прохання. Спочатку, в 1910 році, отець Піо отримав стигми, тобто рани в тих місцях рук, ніг і боку, де були рани Ісуса Христа від цвяхів і від списа. Проте він вимовив у Бога, щоб стигми були невидимими для інших. 8 вересня 1911 року він писав до свого духовного керівника: «Учора ввечері зі мною трапилось щось, чого не можу ані пояснити, ані зрозуміти. Посередині обох долонь з'явилися червоні плями такого розміру, як цент. Біль від них був нестерпний. У лівій руці я відчуваю його до сьогодні. Ступні болять мене також. Це явище триває вже майже рік». У 1914 році отця Піо мобілізували в зв'язку з війною. Лагідний і покірний, він невміло поводився зі зброєю. Йому доручали саму невдячну і принизливу роботу. Там він зіткнувся з потворною суттю життя в казармах, де лунали огидні слова та прижились різні пороки. Після францисканського монастиря казарма війна була для отця Піо справжнім пеклом, в якому він побачив обличчя гріха. Проте цей досвід дуже йому потім пригодився, коли він став сповідником. За станом здоров'я отець Піо був передчасно демобілізований і став духовним керівником невеликої семінарії при монастирі Сан-Джованні Ротондо. Був дуже чуйним до своїх вихованців, безпомилково передбачивши, які саме з них стануть священниками. 20 вересня 1918 року, стоячи навколішках в молитві перед зображенням розп'ятого Христа в церкві Ласкавої Матері Божої в Сан-Джованні Ротондо, отець Піо отримав стигми – 5 видимих христових ран, спливаючих кров'ю. Його неодноразово обслідували різні лікарі, які ніяким природним чином не могли пояснити походження і природу стигм. Церква не спішила з оцінкою цього явища, проявляючи обережність і бажаючи його уважно дослідити. Не дивлячись на вжиті заходи, стигматизація отця Піо та плідність його молитви, надзвичайні явища набули розголосу. І дуже багато різних людей, кількість яких постійно зростала, почали його відвідувати. В червні 1923 року свята конгрегація, яка займається питаннями чистої віри і обрядів, наклала обмеження на контакти отця Піо зі світом. Навіть святу літургію він повинен був відправляти приватно. Але потім під натиском мешканців Фоджі і околиць церковна влада дозволила йому відправляти літургію в церкві. 9 січня 1940 року отець Піо ініціює будівництво лікарні, яку сам назвав будинком полегшення в стражданнях, і яка була урочисто відкрита 5 травня 1956 року. В 1950 році виникли перші молитовні групи, створені отцем Піо, які молилися з ним в намірах церкви, і які існують і виникають по цей час. 80-річний отець Піо, який весь час тяжко страждав від стигм, висповідав близько 25 тисяч людей, перебуваючи в сповідальні інколи по 16 годин. На сповідь їхали люди зі всього світу. 22 вересня 1968 року отець Піо відправив останню літургію. 23 вересня отець Піо помер. У 1999 році папа Іоанн Павло ІІ в Римі за участю біля 300 тисяч вірних проголосив отця Піо блаженним, а 16 червня 2002 року – святим.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
2: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І щиро вітаю в нашій студії отця Петра Мазура, священника зі згромадження Святого Вікентія де Поль. Радію, отче, що ви є з нами. І з радістю тільки що побачив, що я вас особисто знаю, в тому сенсі, що декілька років тому я якраз бачив вас і ваші проповіді, коли ми були в каплиці Святого Вікентія де Поля тут у нашому місті Києві. І радію з того, що ми можемо зараз спілкуватися. Для того, щоб краще наші слухачі знали про вас і про вікентійську родину, і хоч у нас було декілька програм щодо вікентійської родини, але все одно попрошу вас розповісти спочатку коротко про себе, а потім далі перейдемо до поняття вікентійської родини. Прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу.
2: Мене звуть отець Петро Мазур. Я зі згромадження, так як ви теж згадували, Святого Вікентія де Поля, конгрегація місії. Уже 3 роки з копійками священства. Я служу тут в Чернівецькій області, в місті Сторожинець. І в нас ще також є філіальні парафії Банка, село Лукавці. Якщо коротко про себе, мені 31 рік. Я з досить великої сім'ї, нас 7 в родині. Я самий молодший, з католицької сім'ї, з самого дитинства в церкві. Також маю дядька священника, отця Петра Жарковського, який довгий час теж працював в Карітасі як президент. Тепер служить вікарієм єпископальним на Закарпатті. Він є в Ключарках на парафії, яку колись сам теж відновлював, відкривав. Ну і там, ну, так загально. Він досить вплинув просто сильно теж на моє покликання свого часу. І, ну, власне, я вже є в згромадженні досить тривалий час, якщо брати також і формацію. Да.
3: То скільки це років, отець? Тому що ми знаємо, що коли це ордени, да, згромадження, там зазвичай більше, ніж в звичайній дієцезіальній семінарії. То від моменту покликання і прийняття то і до висвячення скільки років приблизно пройшло?
2: Ну, прийшов я в 2017 році, якщо не помиляюся, чи навіть 2016. Тобто з 2016 року 9 років формація, але з огляду на те, що війна розпочалася, то я мав би мати ще рік практики після, ну, перед деяконатом, але так як війна трошки унеможливила взагалі виїзд, бо нас зазвичай проходить за кордоном, або в Словенії були практики, або десь в іншому місці з можливістю вивчення мови, так як ми є місійним згромадженням. І це для нас теж така фундаментальна річ, щоб знати хоча б кілька мов. Хоч я і знаю, кілька мов знаю, польську і словацьку, розумію добре, але, ну, хотів теж англійську, але не було можливості виїхати, і переді мною поставили такий вибір, щоб уже погодитися на те, щоб висвятитися на, ну, стати дияконом і продовжити навчання. На що я, власне, і погодився, ну, і так вже вийшло, що У 2022 році я прийняв свячення дияконське і вже розпочав шостий курс семінарії. Так що 8 років всього формації було. Це кандидатура, новіціат в Польщі, і потім 6 років формації семінарійної, 2 роки філософії, 3 теології. Ну і вже після цього захист магістерської праці, ну і свячення теж. То фактично пройшло, ну, скільки вже років пройшло? Вже більше 10 років.
3: Так.
2: Тут 8.
3: Так.
2: Да, 8-9-10. 11 років від моменту вступу мого семінарію, 11 років вже.
3: 11. Ну, от, власне, згромадження Святого Вікентія де Поль. Надзвичайно цікаве, надзвичайно корисне у нас для України. Знаєте, коли ми тільки починали розповідати нашим слухачам про це згромадження, ми про Святого Вікентія також багато говорили на нашому радіо. Я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про це або призабули, їм буде цікаво дізнатися, яким же ж чином так сталося, що цей священник французький став ну, таким важливим для всієї Вселенської Церкви і навіть який згуртовує ціле згромадження як чоловіків священників, так і жінок сестер-монахінь. Можливо, про Святого Вікентія і про оті відгалудження вікентійської родини. Отець, розкажіть нам, будь ласка.
2: Постараюся дійсно максимально стисло, бо ну, дуже велике багатство і історичне, і насправді спадщини загалом як служіння, як харизми і всього того, що з того випливає. Вже 400 років харизми, також нещодавно ми святкували 400 років від моменту заснування згромадження, яке відбулося в 1625 році. Коротко про Вікентія, ну, був звичайним хлопчиною з села в Пуї, це на окраїні Франції, був з доволі теж, ну, з багатодітної сім'ї, одним з молодших. Сім'я, ну, батько не мав багато, якби, можливостей, але він дуже хотів його дати на навчання. І Вікентій, він з самого дитинства дуже, власне, хотів пізнавати і навчався. Він дуже багато вкладав в це своїх зусиль і потім пізніше навіть мав можливість, щоб навчати інших, вже навіть як будучи студентом в університеті. Тобто він мав дуже таку освітню, хорошу базу. Бо якщо ми говоримо про Святого Вікентія, навіть в тих часах, коли він зробив акцент в один момент розпізнання теж цієї харизми, то він поставив акцент на тому, щоб відновити інтелектуально таку базу для священників, бо він бачив дуже велику кризу в той час, що священники навіть не знали, де подекотрі формули розрішення і дуже були, ну, мало освічені через, ну, різні причини, які на той час були. Ну, тому він закінчив семінарію, висвятився на священика в 1600 році і пізніше мав такий свій певний етап, який проходив в такої певної трансформації. Ну, про це не раз акцентують, але це, напевно, одне з таких парадоксів фактично про Святого Вікентія, тому що про святих, як ми знаємо, зазвичай пишуть дуже-дуже такі благі, добрі речі, там, що з дитинства вже став молоком матері, утримувався від молока матері, або там мама прийшла з причастям, після причастя, а дитина вже там, не знаю, вдихала з того Господа. Ну, якби такі трошки романтизовані певні історії, які про святих, які, ну, теж трошки утрировані, так би перебільшені. Але ми бачимо про Святого Вікентія, що про нього біографія пише правдиво. Він мав трошки мотиви стати священником на самому початку, не зовсім властиві християнину, здавалось би, бо він хотів, ну, забезпечити свою родину. Якби мотив загалом не є поганим, але, ну, звісно, що не для священника, не для того, котрий слідує за Христом. Тому він бачив у священстві можливість бути забезпеченим і потім пізніше допомогти своїм близьким. Звісно, що він пережив певні переломні моменти, про які говорить історія, що були, не були. Це полон, де його захопили пірати. В тому полоні він розпізнає своє покликання на ново. Він також бачить можливість служити для інших людей як щось набагато цінніше і важливіше, ніж ті перші його мотиви. Він потрапляє також на свою першу парафію, призначений настоятелем в Кліші, така невеличка в селі парафія, де він бачив дуже велику біду. І він теж бачив велику доброту людських сердець, але дуже велику неорганізованість. До нього після одної служби прийшла жінка, яка сказала про родину, яка просто гинула. В них не було що їсти, нічого не було для прожиткового якогось мінімуму. Ну і він проголосив проповідь для своїх парафіян, і ті понесли так багато продуктів, що та родина просто не мала куди вмістити, не було ж тоді ні холодильників, нічого, і воно могло просто пропасти. Він бачив, люди мають добре серце, але вони не є організованими. І він якби починає думати про таке братство милосердя найперше. Тобто зорганізовані групи людей, які можуть правильно розподіляти допомогу потребуючим. Пізніше він також мав такий досвід в 1617 році, коли йому сказали про те, що помирає один селянин, один такий досить заможний селянин, старший чоловік, і він його заохочував до генеральної сповіді, і коли той посповідався, то він усьому тому своєму селу, усім своїм односельчанам сказав, що він його врятував від пекла, тому що всі думали, що він був праведним, добрим чоловіком, християнином, мав все гаразд в своєму житті, а в нього там він приховував безліч гріхів, які ну, просто для нього ну, були як вирок на вічну муку. Да? Тому він свідомий того, що Господь йому дав таке велике милосердя, дуже був вдячний. І пані де Гонді, це була одна з тих вищого статусу францужанок, якби, що вони були теж з княжого роду, пан де Гонді і пані де Гонді, то двоє таких сім'ї, якою опікувався духовно святий Вікентій, вона заохотила його, щоб він проголосив проповідь на тему генеральної сповіді. І коли він зробив цю проповідь, то люди так сильно були вражені тими словами, що всі ринули до сповіді цієї. Він не справлявся, він почав просити допомоги у отців-єзуїтів, які допомагали йому сповідати. Потім, пізніше, він розпізнає в цьому велику місію і велике завдання, яке йому Господь відкриває. І він починає громадити навколо себе таких, як він, дицизіальних священників, з якими починає проголошувати ці людові місії, тобто їздити по парафіях і буквально катехізувати від самого початку, від нуля людей, вчити їх основам віри. І пізніше бачить також якби низький рівень інтелектуальний серед духовенства і започаткової вівторкової конференції. Ну і це починає таким бути початком, це починає таким бути етапом зародження цього згромадження. Тобто 1617 рік – це духовне зародження згромадження, і пізніше 1625 – це вже офіційне затвердження. Тобто коли це вже стає такою реальною спільнотою, яка найперше опікується убогим людом і формацією духовенства. Тобто він перейшов такі етапи. Говорить історія, ну, і біографія його, чи через його руки прийшло просто безліч коштів, які він перенасправляв на служіння в Богом. Він відкривав сиротинці, бо бачив, що тоді дуже сильно використовували дітей, просто могли мертвих дітей тримати на руках, щоб їм кидали пожертви, або викидати дітей в смітники, і він просто відкриває цей осередок для того, щоб могти рятувати дітей. Також осередки для вбогих. Свого часу йому хотіли і подарувати великий осередок святого Лазаря, який просто вже починав ну, втрачати свої функції з умовою, що він заопікується тими місцевими мешканцями і теж співбратами, які там жили і служили. І тому їх починають у Франції називати отці лазаристи. А? Тому такий є вислів отці лазаристів. Ну, і він розпочинає це служіння вбогим, започатковуючи ці братства милосердя, пізніше згромадження святого Вікентія де Поля, пізніше 1633, ну і раніше вже, якби вони функціонували, ці дочки милосердя, шаритки, але він їх затверджує офіційно разом з святою Луїзою де Маріак вже в майбутньому, да, яка була його теж духовною такою донькою, якою він опікувався, супроводжував. Ну, такий загальний зараз, да, якби це починає дуже бути, ну, розповсюджуватись масово. Він навіть в кінці скаже, я навіть не очікував, я не планував нічого такого. Це повністю Божа справа. Тобто він розпізнає цю всю справу, цю харитативну діяльність і організованість тої доброти людських сердець, як абсолютно Божу справу, якій він просто піддався, маючи таку харизму, якби впевненість, теж інтелектуальність, да, бо він мав дуже, ну, дуже гарну базу, фундаментально потрібну для священика. Знав добре латин.
3: Отець, я вам дуже-дуже дякую за ці подробиці. Ми зараз продовжимо. Хочу також, знаєте, заакцентувати. Якраз ви говорите про постання, згромадження, зростання духовне святого Вікентія Деполя. І наші слухачі повинні розуміти контекст. А контекст полягає в тому, що тоді саме був розпал так званої 30-літньої війни, яка охопила всю Європу, і Франція була її активним учасником. І тому ці злидні, ці поневіряння, пересування мас осіб і їх пряме вбивство, як від воєнних дій, так і від злиднів, воно дійсно існувало. І тому це, ну, оця, це середовище було, що розумів святий Вікентій, що йому треба так діяти. Ну і по-друге, знаєте, ці знатні люди, які допомагали, ви вжили ім'я родини Гонді, то скажу нашим слухачам, що один із представників цієї родини, він був кад'ютором архієпископа Парижу. І така дуже, дуже вагома родина. А сам святий Вікентій, наскільки я знаю, він також в силу різних обставин опинився дуже близько і біля королівської родини. Можливо, про так це є, пара слів.
2: Так, він провадив, ну, він в ньому побачили теж такого духовного, дуже сильного заступника. І, ну, пані де Гонді також, її чоловік Жан-Франсуа де Гонді, вони хотіли, щоб він був у них. Він навіть довгий час жив в їхньому поміщенні і опікувався їхніми дітьми. Тобто їх катехізував, а їх самих сповідав, і він ними опікувався. Ну, і пані де Гонді, вона була такою жінкою, ну, як, не знаю, оцінити, як сказати, десь недавно було в Євангелії, де за Ісусом ходили апостоли і жінки, яких він зцілив, і які служили з того, що мали, з свого майна. Да? Ну, тобто вона була тою першою, фактично фундаторкою, яка просто забезпечувала фактично всю діяльність того Вікентія. Вона дуже-дуже великі кошти давала святому Вікентію на ту служіння, на ту справу, яку він започатковував. Да? Тому він, ну, це дуже було таким фундаментальним, якби, власне, стартом для того його служіння, яке він починав теж, ну, так загально, якщо стисло сказати.
3: Так. Ну і так ми, знаєте, говоримо про це, тому що у нас цього тижня буде відбуватися свято для всієї католицької церкви, коли ми відзначаємо День святого Вікентія. Розкажіть, будь ласка, коли це буде відбуватися і як зазвичай в вікентійських, скажімо так, парафіям святкується це свято?
2: Ми найперше готуємося через новену, так, так би духовна спадщина святого Вікентія, де його думки і такі глибокі теж погляди на служіння, на любов, на відкритість. Такі цитати, наприклад, як «Дайте мені людину молитви, а вона буде здатна зробити все», так, бо Христос, ну, в Богі для нас є нашими панами. Тобто він бачив, ну, в таких глибоких, власне, роздумах над тим, що це означає служити в любові, а робити малі діла з великою любов'ю, як про це колись теж свята Тереза від дитятка Ісус говорила дуже гарно. Да, він розпізнавав в цьому велике багатство. І ми, власне, в такому дусі, щоб розпізнавати і знову пригадувати собі, ну, ту спадщину і харизму, готуємося до того, щоб згадати теж момент його народження для неба. Так, коли він пристав перед Господом як той, ну, добрий слуга, да, який не занедбав того таланту, який Господь в ньому вклав. Да, і от ця вікентійська родина святкує, найперше, це Євхаристія, це можливість отримати теж повний відпуст, можливість зустрітися вікентійським гілкам, таким як Айце, наприклад, вікентійський Марійний молоді, отцям місіонерам, сестрам Шариткам, да, і різним-різним теж тим галузям, яких є дуже багато насправді.
3: Я перепрошую, це давайте ми скажемо про ці галузі. Я якраз спеціально собі трошечки там подивився. Виходить, що ці гілки, основні складові родини вікентійської, це конгрегація місії, да, ці лазаристи вікінтійці, згромадження дочок милосердя Святого Вікінтія, Деболя, Шаритки, Маріїні, сестри чудотворного медальйона. Я думаю, наші слухачі дуже добре знають, сестер вони присутні тут у нас безпосередньо і в Києві, в Україні. Згромадження милосердних сестер греко-католицькій гілки, товариство Святого Вікінтія Деполя, величезна благодійна організація, Міжнародна асоціація милосердя, Вікінтійська Марійна молодь і Деполь благодійний фонд. Все я побачив, чи щось пропустив?
2: Ну, майже.
3: Поправте.
2: Їх, да. Це основні гілки, які є в Україні, але у світі їх є набагато більше. У світі, як такому, просто є теж, ми говоримо про про духовну спадщину Святого Вікінтія. Звісно, він сам, він заснував групу священників, так, тобто місіонерів, і теж сестер, також братство милосердя. А братство милосердя, воно теж потім пізніше з тих жінок теж переросло в АІЦ, тобто таку групу, вона більше була на самому початку. Але фактично їх потім пізніше набагато більше ставало через тих святих, які розвивали також всю цю харизму і бачили в знаках часу, тобто в сучасності, як можна ще інакше служити. Я зараз спробую вам назвати, просто я не буду пам'ятати усіх і хто їх саме заснував. Зараз я лише просто відкриваю свої теж джерела, бо я собі мав записано, я ще знімав також про святих і блажених відео на своїх каналах, щоб трошки більше познайомитися з цими також духовними наступниками Святого Вікінтія. Отже, на самому початку це конгрегація місії, то Святого Вікінтія Деполя, оці та брати вікінтійці, що дуже важливо, бо не тільки є отці, але також служать і брати в нашому згромадженні. Вони були в основному на самому початку для тих, котрі, можливо, не мали здатності такої, щоб формуватися як священники, щоб мати інтелектуальні теж можливості, то вони служили дуже гарно тими своїми талантами, якими могли, да, допомагаючи священникам при парафіях, на місіях людових і тому подібне. Да. Дочки Милосердя Святого Вікінтія Деполя, які були спільно разом з святою Луїзою де Маріак, засновані в 1633-му, служать хворим, бідним, дітям. Вікінтійська Марійна молодь, це вже 1830 рік, міжнародна молодіжна організація, за яку я відповідальний теж в Україні, які служать прекрасно. Товариство Святого Вікінтія Деполя, вікінтійські сестри та чоловічі, і жіночі конгрегації, які виникли пізніше, наслідують харизму Вікінтія. Ну і мирські вікінтійські гілки, різні братства. От якщо про них більше говорити, то там набагато більше, якби їх є.
3: Отець, я думаю, що нашим слухачам буде цікаво послухати, так як ви мені і перед ефіром говорили, і тільки що також сказали про таку важливу частину вікінтійської духовності, як вікінтійська молодь, і що ви відповідаєте за цей напрямок. Можливо, про це розкажіть більш докладніше, оскільки, це, я думаю, буде цікаво, і взагалі ми розуміємо, що все, що пов'язано з молоддю, для нас важливо, оскільки це наше майбутнє і майбутнє розповсюдження віри в тому числі.
2: Так, самим початком, напевно, що відомим, найбільш відомим для всієї церкви, це є об'явлення святій Катерині Лабуре. А коли Марія у Франції, тобто в Парижі, на Рюдібак об'являлася молодій дівчині, яка тільки вступила до згромадження сестер Милосердя. І пізніше вона, відкриваючи їй також ці духовні скарби, такі як чудотворний медальйон, також ті обітниці, попередження для Франції, і також акцент на тому, що їй дуже до вподоби згромадження сестер Милосердя. Вона дуже теж ними пишалася в тому служінні, яке вона виконувала. Вона також залишає прохання Святій Катерині, щоб заснувати спільноту дітей Марії.

0: були затверджені 2 лютого Святим Престолом 1999 року. Ну, і вже пізніше вони почали, власне, функціонувати як ця молодь. А за своєю, природою, ВММ, як, ну, є у нас коротко ВММ, або GMV, що в міжнародному рівні, ця спільнота, вона є еклезіальна, вона є маріанська, так? Вона є марійна і вона вікінтійська, тобто особливо теж, бо там ці акценти, що воно об'єднує в собі те, що це є церковна спільнота, обов'язково ж це є маріанська, тобто вони є світськими, це не є якийсь як третій орден, як францисканців або кармелітів і тому подібне. Ось, і вони є, ну, марійні в тому, що наслідують Марію в її харизмі, в чеснотах, в тому, як вона служила і розпізнавала теж Божу волі і була послушна. Ну, і вікінтійська, звісно, в тому, що є служіння в Богом, яке не є невід'ємною частиною його ідентичності. Ну, такими, скажімо, основними завданнями для вікінтійської марійної молоді є формування міцної християнської віри, наслідування Христа, життя молитовно та молитвою і духовністю Марії, формація молоді, евангелізація, служіння в Богом, розвиток місійного духу, служіння церкві, парафії, ну і формування молодих лідерів, які, власне, і опікуються структурами. Да? Бо ми тепер нещодавно були теж на асамблеї, на якій було оновлення статутів, які останній раз, як я сказав, в 1999-му були затверджені, вони були переглянуті з огляду на сучасні виклики і тому подібне. І там з різних цих, з 5 континентів, прибула молодь марійна, щоб разом зустрічаючись могти власне відповісти на ці виклики, на ці сучасні виклики, і змогти дійсно вже по-новому, знову з новими силами служити. І там вибирали міжнародного президента, який відповідальний за цю всю молодь, і також радних з кожної з континенту. Цього разу з Європи, з континенту Європи була обрана там теж Поліна з Польщі.
1: Бачите, дуже добре, що отак от це існує, але, знаєте, хотів би, щоб ми трошечки поговорили про те, що зараз переживаємо і в контексті цієї підтримки вікінтійської родини. Ви знаєте, скажу про себе, я особисто познайомився з представниками вікінтійської родини тут, у Києві, можна сказати, коли вже починав працювати на Радіо Марія, декілька раз був в парафії, там в каплиці, та яка наша київська. Але, знаєте, сама така вражаюча для мене зустріч була. Це якраз коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і коли у нас, по суті, там в перші дні періодично оголошували на троє діб комендантської години, коли виходить, нікуди не можна було, ну і так далі, і так далі. І от я там жив недалеко і так перебігав швиденько, там 15 хвилин у мене займалося, щоб прибути в цю каплицю. І знаєте, що мене вразило? Мене вразило все. Власне, священники, які... Ну, дійсно, отут, безвиїзно, безвихідно, під всіми цими умовами знаходилися, які знаходилися на своєму місці, які уділяли таїнства, які здійснювали Євхаристію, які роздавали все, що вони могли роздати для тим, хто потребує. І от, власне, там... По-моєму, в цей період я і вас також зустрів, ви були ще діаконом. І це дійсно, знаєте, унікальна така ситуація. І, до речі, вона стосується і інших, безумовно, гілок не тільки вікінтійської родини, а й згромаджень наших священників, і, ну, взагалі, християнських церков. Але, якщо б ви захотіли актуалізувати, чим для вас і для згромадження був цей виклик, який, ну, точно ніхто не очікував, власне, цієї повномасштабної війни, яку вже переживаємо 5-й рік, і зараз, як ви це відчуваєте, що робите і як допомагаєте?
0: Я собі так думаю, мені пригадалось, коли сказали про ці початки, дійсно згадую собі цей момент, коли на зранку прокинулися ми всі тоді в той ранок, коли все розпочалося, і так сестра від сестер

0: Чудотворного медальйону, що є теж одною з гілок вікінтійської харизми. Вона просто підійшла, сказала, війна почалася. Я кажу, жартуєте. Якби почалося. І ми за цим Михайлом, якого ви теж знаєте добре, в каплиці зустрілися на молитвах, і потім після медитації сидимо, він каже, ну що робити? Кажу, треба, оця Олексія в нас такий на візку був священник, якого він з нами був, ми ним опікувалися. Якщо вже говорити про нього, теж таким благословінням був для нас, як святий Вікентій казав, хворі в нашому домі будуть благословінням, бо служачи ним, служимо самому Христу. І треба було його вивозити в ту ситуацію, теж з України, не з України, а десь подалі, з Києва. Ну, я тоді там двох жінок з двома дітьми, з двома котами і отцем Олексієм, ми їхали майже двоє суток до Сторожинця, його там завіз. Пізніше повернувся назад. Але про що мова мені? Наприклад, сестри чудотворного медальйону, коли ж почалась війна, і там хаос, якби ці вибухи, і наїзди, і тому подібне, вони просто почали ходити по Києву, і чудотворний медальйон всюди, де можна було десь в стіни, на Хрещатику, ну всюди вони залишали ці чудотворні медальйони і залишалися там в Києві, і молилися весь час. Тобто, видно, що Марія, вона дуже-дуже сильно теж вплинула, якщо говорити про духовну сторону, на те, щоб не сталася біда, ну просто тотальна, бо тоді ніхто навіть не очікував, що ми так якось, ну, перетерпимо той етап. Ну і пізніше теж почалася ця допомога гуманітарна, просто колосальною кількістю. Ми намагалися, як могли, через наші зв'язки, через можливості, через Європу, через співбратів, через священників привозити багато допомоги. І найперше таким чином допомагати, да, якби матеріальним якимось, щоб привезти якусь їжу, інші речі. Там в Харкові, особливо на Салтівці, наш храм, де точилися бої, ми одразу ж на літніх канікулах з братом Віталіком, який тепер служить у Львові, і поїхали там на кілька тижнів, щоб могти розвозити цю гуманітарну допомогу людям і там їздити. І теж на околицях Києва їздили там по тих селах, де було найбільше зруйновано, їх допомагали, чим могли. Там пізніше також сформувалися такі акції, як акція «Вікентійський пряник», або ж також акція «13 домів», яка функціонує в світі, в Європі, яка теж дуже сильно підтримала Україну. І ми розпочали цю акцію, тобто можливість людям робити пожертви і потім пізніше відновлювати там комусь дах, десь вікна, наприклад, людям. Ну і от в такий спосіб кожен раз намагаємося служити. Тут молодь допомагають, роблять ці пряники, в'яжуть якісь речі, нам, ну, і за пожертви їх потім людям передають і дають можливість іншим, ну, от взяти участь в цій такій структурі суцільній, в тому, щоб допомагати. Деполь, да, ви знаєте, дуже гарно теж в Києві, які працюють. Ну і вони дуже багато також постійно тим переселенцям і людям, які втратили все, і документи, і можливість щось якось повернути, ну, намагаються давати той новий шанс. Та, то, думаю, теж дуже сильне служіння, яке вони далі здійснюють в Києві, та, і тими всіма, ну, реаліями, які ви там досвідчуєте постійно, тож як Радіо Марія.
1: Але, отець, ви так влучно так сказали, да, які наші були відчуття, коли розпочалася повномасштабна агресія, і ми це розуміємо. І тоді у нас у всіх було відчуття, що, ну, можливо, треба перетерпіти декілька днів, так, можливо, декілька тижнів, можливо, декілька місяців, ну і так далі. Зараз ми бачимо, що п'ятий рік триває повномасштабна агресія, і поки ми розуміємо, що, ну, це, ну, Бог все може, може і завтра воно завершиться, але зараз ми розуміємо, що, ну, прям так завтра це не завершиться. І в цих умовах живуть, працюють, воюють люди. В цих умовах працюють, служать священники, в тому числі вікентійці. В цих умовах ми розуміємо, що, ну, ця згуртованість, вона дуже велика. Ми всі прагнемо перемоги для України. Ми всі прагнемо завершення повномасштабного вторгнення. Ми всі молимося за наших захисників і особливо за душі померлих. І в цих умовах всі ми, всі українці, живемо, працюємо, воюємо, віримо, молимося, просуваємося. І ми знаємо, що завжди нас підтримують, і влучні, прекрасні слова знаходять наші священники. І оці вікінтійці, які поруч з усіма українцями також знаходяться, надзвичайно велику роль в цьому грають. Тому хочу попросити вас, отче, щоб ви поділилися своїми відчуттями, як ви особисто і священики вашого згромадження зараз в цих умовах повномасштабної вторгнення працюють, і які б слова потіхи ви могли сказати нашим слухачам?
0: Якщо дійсно говорити про про працю, про служіння, те, що ми робимо, то насправді продовжуємо, припрошую, може це виріжуть, я лише світло виключилося, я хотів вернути, бо мене майже не видно тут.
1: Видно, все добре.
0: Все. Щодо служіння оців вікінтійців, то хотів би наголосити на тому, що кожен з нас дійсно залишається на своєму місці. Ніхто не покинув України, і ми перебуваємо далі, служачи тут разом з кожним, хто цього найбільше потребує, особливо з вбогими, з тими, котрі досвідчують страждання в цій війні, ну і на рівні харитативному і також духовному намагаємося бути з людьми. Ми підтримувати їх в цих труднощах. Жінок, мамів, котрі мають своїх хлопців, чоловіків і дочок на війні, але також тих, котрі втратили, і з молоддю, з дітьми, котрі переживають постійний стрес, випробування емоційні, психічні, фізичні, на всіх рівнях, особливо невпевненість і непевність в майбутньому, яку бачимо в наших тих хлопцях, міністрантах, які би хотіли, можливо, десь щось будувати, робити. Але різні обставини в країні, вони дуже-дуже сильно нагнітають. І насправді нам потрібно все більше і більше навчитися довіряти Богу. І це, власне, той духовний урок, який я розпізнаю як священник, як теж як просто як християнин, що я дивлюся, наприклад, апостолів, особливо в діяннях апостолів. Коли вони отримали дар Духа Святого, то це не було якимось просто одноразовим натхненням, так, як десь ми бувало би хотіли пережити, так, що я відчуваю облегшення якесь, чи просто піднесення. Але це була глибока співпраця з Пресвятою Трійцею в тій повноті єдності, яку вони творять між собою, так, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Та відвага і мужність, якою вони володіють, в обставинах, на які вони не впливають надзвичайно. Да, апостол Петро, котрий є у в'язниці, який засинає так міцно перед моментом своєї смерті, і коли його мали казнити, вбити, а ангел його мусить копати в бік, щоб він прокинувся. Апостол Павло, який, перебуваючи в в'язниці, ну, переслідуваний, побитий, відкинутий, постійно пригнічений зі сторони світу, говорить: «Радійте, брати, ще раз пишу вам, радійте, нехай ваша лагідність буде відома всім людям». Да? Мати стосунки з Богом, на мою думку, це не означає, що навколо з мене зміниться якась ситуація, що війна перестане бути, що люди перестануть вмирати, що перестане бути зло в цьому світі. Бо воно триває до моменту, до пори. Господь Бог хоче сказати мені, що в цій ситуації, в тих обставинах, в яких ти перебуваєш, я є з тобою, я є поряд. А? Ісус, він не уникнув страждання, не втік від нього, але пішов в самий осередок його. Да? В своїй людській природі він поніс наші болі, як говорить Боже Слово, і наші рани, і поніс їх на собі. А Дух Святий, він в повноті об'являє нам цю правду. І коли ми свідомі, що коли ми живемо цією правдою воскреслого Христа, Христа, який вже переміг світ, про що він говорить, вже переміг сатану і смерть. Да? Як вчора ми знаємо в недільному писанні було, де апостол Павло говорить: «Для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання». Да? Для мене жити – це Христос, а смерть – це тільки вигода, яку я хотів би її отримати. Але з огляду на вас, я залишаюся в тілі, щоб вам ще послужити і вас укріпити в вірі, щоб ви не загинули, щоб ви не похитнулися, щоб ваші фундаменти, на котрих ми будуємо, на фундаментах Євангелія, правди про віру, про спасіння, про надію, якою ми живемо. Да?
1: Щоб вона... І так воно і є, дорогий отець. Так. Я дуже-дуже дякую вам за те, що ви сказали ці слова. вони є надзвичайно важливими. І дійсно, їх варто почути. І думаю, що нас, наші слухачі, дуже добре розуміють, тому що вони дійсно лягають на серце в тих обставинах, які ми переживаємо щоденно і щоночі, якщо хочете. І, власне, це є надзвичайно важливим, тому що Бог завжди є з нами, і Бог нас не залишить. Це основна квінтесенція і, власне, християнства, і, власне, нашого життя зараз, та й, надіюся, що і потім. Для того, щоб ми раділи разом, для того, щоб ми відчували цю підтримку і це плече оців вікінтійців, благословіть, будь ласка, всіх наших радіослухачів і глядачів.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай Божа любов, котра затріумфувала на Христі, панує в серці кожного, нехай Бог Отець, котрий є любов, нехай Ісус Христос, якого є благодать для кожного з нас, і єдність Духа Святого супроводжують нас впродовж всього нашого земного шляху. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь. Дуже-дуже дякую вам, отець. Отже, дорогі наші друзі, з нами був отець Петро Мазур, отець-вікінтієць. І дуже дякую вам, що прийняли участь у цій програмі. Надіюсь, що ми зустрінемося ще. Слава Ісусу Христу!
0: Славно, яке Богу!
2: Тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя. Шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Привіт, це знову ми. Хочу нагадати вам, що слухачі Радіо Марія – це не анонімна маса людей, а родина, яка є в дорозі, яку можна подолати тільки разом. Тому давайте і ці катехези будемо долати разом і слухати багато чого нового.
3: Спецкоманда, яка сьогодні знаходиться в Радіо Марія, це є…
5: Поліна,
6: Саша,
7: Марія,
8: Аня,
9: Анастасія,
10: Коля,
11: Лена,
12: Тася,
13: Маша
3: і сестра Люцина. Ну давайте співаємо пісні на початок катехез, для того, щоб ми також настроїлися, власне, зрозуміти тему. Сьогодні будемо говорити про надію.

0: Гарна пісня, коротка, яка нас запрошує до того, щоб ми, власне, все довірали в руки Господа Бога. Сьогодні будемо говорити про надію, яка повинна бути в наших серцях, також в нашому щоденному житті. Тому на початку порозмовляємо про нашу щоденність. Буває, що щось у нас трапляється. Не знаю, якісь приклади зараз скажете самі. Я, наприклад, хочу запитати про приклад. Буває, що батьки, власне, мусять кудись поїхати, і вони не хочуть вас залишати на подвір'ї, або десь там, щоб ви собі гуляли, закривають вас в хаті або в квартирі. Що тоді появляється в ваших серцях? Як ви це переживаєте? Як ви це приймаєте? Аня?
1: Мені страшно, бо батьки ще не повертаються, а пес гавкає, кіт м'явкає.
0: Ага, кіт холодний, а ти ж можеш дати йому їсти, а песикові через вікно також кинути щось. Буде краще чи ні?
1: Буде, але пес може бути закритим.
2: Я думаю, що всі діти, страх же, що в кожного є, і всі діти бояться. Але з віком це проходить. Не усіх.
3: Погоджуюсь, бо, наприклад, коли в мене батьки кудись їдуть, я маю надію, що вони довше не будуть повертатися, бо я можу собі сама в квартирі потанцювати, там щось зробити, чого не можу собі дозволити, поки є батьки вдома.
4: Я погоджуюсь з Стасією. Тобто, коли ти стаєш дорослішим, то тобі вже хочеться більше побути самому, а не з батьками.
0: А ще може якась інша ситуація, коли ми щось переживаємо і маємо надію на те, що це закінчиться, або я вийду з цієї ситуації?
3: Наприклад, з власного прикладу, в мене в кінці цього навчального року чекають важливі екзамени, і я маю величезну надію на те, що я їх здам добре, що я вступлю до вузу.
5: У мене дуже є багато таких ситуацій, коли в магазині, в супермаркетах, що якби стою, думаю, брати це чи не брати, буде воно смачне чи не буде.
6: Або, наприклад, я один раз загубилася в лісі, і я дуже довго думала, чи зможу звідси вийти, і мала надію на те, що вийду.
2: У мене сьогодні був такий приклад. Мене мама послала в магазин, сказала купити там продукти. І там сказала указання точні. Я прийшов в магазин, дивлюся на продукти, і все ж беру.
0: А скільки там всього, правда?
2: Так. Да. Тут це стає передо мною вибір. Чи взяти, чи не взяти. Мама сказала, що взяти цукерки, але ти не знаєш, які. Сказала, шоколадні. Тобі ще треба підходили і по ціні, і смачні були. Я сумнівався, і мав надію. Надіявся, що ці цукерки підійдуть, взяв коробку і пішов на касу. Купив усе, прийшов додому і моя надія збулася, і мама сказала, що це ще дуже смачні цукерки, і ти молодець.
0: Що нам дає надія, власне, в нашому житті? Тобто, для чого потрібна надія?
3: Я думаю, що надія людей мотивує чогось досягати, бо коли ти маєш надію, наприклад, як я, здати ці іспити, я постійно кожного дня проходжу різні тести, вчуся, дізнаю щось нове, аби їх здати, щоб виправдати цю надію.
7: Коли ти на щось надієшся, то в тебе виникає мотивація, щоб робити це і досягати успіху.
8: Ви знаєте, радіослухачі, що кожен день є катехези дитячі, і якби їх проводять дві сестри. Сестра Люцина і ще одна сестра. І я от маю надію, що саме буде звучати наша катехеза з сестрою Люциною.
9: Навіть багато людей мають надію в тяжких хворобах, що вони вилікуються. І якщо ви маєте надію, то найчастіше люди виліковуються.
0: Я чую, що маєте надію на дар здоров'я, маєте надію на те, що добре скласти екзамени, здати екзамени. А хто має надію, чи думав про те, щоб яким чином достатися до неба, чи ми хочемо?
3: Кожен з нас надіється на небо і на те, що попаде саме якомога ближче до Господа Бога, що там, хто там, звичайно, про що мріє, хтось там мріє про собі, про квартиру, чи, не знаю, слухати Радіо Марія на небі.
0: На небі Радіо Марія?
3: Так, чому б ні? Мені здається, що там є якийсь філіал.
0: Ми собі малюємо таку картинку, так, але як вам здається, в тапочках будемо ходити у небі?
6: Не знаю, мені здається, що ні, і я завжди мала надію, що на небі я зустріну тих родичів, які відправились туди раніше.
2: Я думаю, що ви сказали, чи будемо ми там ходити в тапочках, а будемо чи ми зовсім ходити там? Може, ми будемо літати, їздити?
6: Ліна, що ти будеш робити в небі?
10: Ну, я б мріяла, коли ще в дитинці мріяла, щоб я могла літати там на небі.
4: О, я маю також подібну мрію, теж хотіла б дуже на небі, щоб ми всі могли літати, ну, як ангели.
6: А що ти будеш, Аня, робити там?
1: Даже не знаю.
0: Так, Бог, я підкажу, Бог любить всі дітей, також любить і тебе. Тому, власне, може на колінах будеш сидіти у Ісуса, так? Щоб він тобі сказав до вуха те, що хоче сказати. Як ти собі представляєш? Може тебе запитаю, чи ти думаєш, що в небі будуть квіточки, пташки?
1: Я думаю, що будуть.
0: І хочеш, так? Що так було,
1: да.
0: Так?
3: А я б хотіла, щоб на небі було дуже багато шоколаду.
0: Отож, батьки почули, що діти... Чого очікують діти. Ми сьогодні говоримо на таку тему про надію. Що нам дає надія, чого нас навчає надія і в чому допомагає. В чому допомагає надія, Таїса вже сказала нам трошки, що робить нам такі, як називається, українською...
3: Мотивує.
0: Мотивує, так. Що допомагає нам до того, що як я хочу мати свідоцтво, бумажку, диплом на кінець шкільного року, називається з червоним паском у нас. Тобто, то ми і стараємося для того, щоб мати всі оцінки добре для того, щоб власне це отримати. І коли в мене болить зуб, то що якою надію маю?
3: Що він швидше пройде.
0: Але що ж для цього робимо, так?
3: Ну, маємо надію, наприклад, що лікар, там, стоматолог сьогодні приймає, що ми можемо от якомога швидше до нього потрапити.
6: Навпаки, коли в мене болить зуб, я не хочу це нікому казати, так як підемо до стоматолога, а якби там боляче,
4: страшно. Так, багато хто має надію, що саме пройде.
3: Або, наприклад, коли стоїмо на зупинці і кудись запізнюємося, і ми так сподіваємося на те, що потрібний нам автобус, от прямо зараз, в цю секунду приїде, і ми якомога швидше потрапимо туди, куди нам треба.
0: Так буває, ти права, бо буває, що коли прийдеш на зупинку, і бо в деяких містах більших, в Європі, наприклад, є так, і не знаю, чи в Україні не побачила ще такого, що на зупинках пише час, коли прибуде, через 2 хвилини, через хвилину, то вже я знаю конкретно. А тут, коли прийдеш на зупинку, то маєш надію, що він прийде. Якби ти знала, що через будеш чекати годину, то би ніколи не чекала на такий транспорт.
3: О, так, це правда. І єдине, що ти маєш насправді на наших зупинках, це тільки надію, що транспорт прийде, коли треба. Бо насправді розклад існує, але він не дотримується його. І ось ти стоїш собі, і ти сподіваєшся на цей автобус. Приїде він, не приїде.
6: В Києві на моїй зупинці також є таке табло з, наприклад, через 5 хвилин прийде автобус, а вже чекаєш 20 хвилин пройшло, а немає.
2: У мене було таке, що я запізнювався на зустріч, мені на гурток було, треба було поїхати і забрати там телефон з ремонту. Коли я прийшов до остановки, один автобус вже поїхав, потім я не встиг до нього дійти. І я надіявся, що прийде якомога швидше цей слідуючий автобус, тому що я дуже запізнювався. І я надіявся, чекаю. А он тільки недавно наче їздили. Ну, часто
0: і перестали їздити.
2: Да. Так часто їздять, і тут хоп, коли треба, немає, не треба їздити.
1: А в мене таке було, що я запізнилась на маршрутку і чекала годину, а потім виявилось, що маршрутка була в ремонті.
0: Але що можна зробити, коли ми маємо якусь надію, так? А це трапляється, що не отримуємо того, чого надіємося. Є багато таких безліч ситуацій, нам треба щось робити.
3: Ну, ми просимо до Господа якісь необхідні благодаті для того, щоб зробити щось. Або, наприклад, ти можеш стояти на зупинці і молитися Господу, щоб автобус швидко приїхав.
0: А можна йти пішком, правда?
3: А можна йти пішки.
2: Буває таке, що... Багато людей надіються, але нічого не роблять для того, щоб ця надія збулася. Так само, як ти заблукав в лісі і надієшся, що
0: сів
2: тебе...
0: Сів і починаєш
2: так,
0: плакати.
2: Сів і починаєш плакати. І нічого не робиш, щоб тебе хтось замітив чи попробувати вибратися з лісу.
5: Вчора я питала своєї бабусі, чому вона не дзвонить на прямі ефіри до Радіо Марія. Вона каже, тому що я дзвоню, а не, ну, якби ніхто мені не відповідає, ніхто не хоче брати, якби, ну, мого телефону, щоб я молилась, наприклад, там коронку. Я кажу, то має надію, що там хтось там, наприклад, оператор візьме і твій телефон, да, і ти будеш говорити в прямому ефірі.
4: Так, я погоджуюсь з вами, що коли ти маєш надію, але нічого не робиш, то нічого і не станеться. Але коли ти будеш сам також докладати до цього зусилля, то ця надія може збутися.
3: Як ми вже казали на початку катехези, надія справді мотивує щось робити, бо це, звичайно, було б добре, якби ти там собі пофантазував, сів на одне місце, воно б на тобі, на тебе звалилося. Але треба рухатися до, ну, до здійснення своїх надій.
0: Давайте послухаємо оповідання на сьогодні.
1: Катехетичні вказівки. Є ідеали, мрії, важливі рішення і почуття, які впливають на долю людини, змінюють її, якщо вона не наважиться піти за ними. Часто це відбувається вже в дитинстві, але передусім у юності. На жаль, сіра щоденність пригнічує і нищить ці високі ідеали. Необхідність заробляти гроші, кар'єра, професійні та емоційні зв'язки можуть перекреслити або затьмарити омріяні ідеали. Курява щоденності разом із багажом турбот і переживань відсувають великі справи на другий план. Яків, герой оповідання, натрапив на хвіртку щастя. Мав багато нагод, щоб знову війти в неї. Та вже ніколи не відчинив її. Перед усім тому, що перед ним відчинялися інші двері – любові, кар'єри, успіху. Щоразу ці двері видавалися йому важливішими від зеленої хвіртки, війшовши в яку він одного разу потрапив до саду щастя. Занадто пізно зрозумів, що те, що вибрав, було лише ілюзією, а справжнє щастя залишилося за зеленою хвірткою. Так перекреслив усі свої можливості. Повинен був прийняти рішення раніше. Схоже, буває з вибором життєвої позиції. Надто часто люди не приймають рішення стати справжнім християнином, мотивуючи це тягарем щоденних клопотів, переживань і різних амбіцій, відкладають і оминають цей крок, трактуючи його як другорядних, як необов'язково вибір. Насправді ж це найважливіше рішення, єдине, яке може надати сенсу людському життю і зробити його цілісним.
3: Дуже багато є вірян, які ходять, ну так, просто щоб було видно, що вони, от я наче вірю, але насправді не вірять, але вони все рівно мають надію на те, що війдуть в Царство Боже, що на небі будуть жити краще за всіх інших і так далі. І, а є люди, віряни, які по-справжньому вірять, вони глибоко це все переживають в собі. І також вони мають однакову наче надію, але у людей, які вірять по-справжньому, які підкріплюють цю віру якимись діями, набагато більше шансів, що їхня надія виправдається.
9: На рахунок цих дверей людина шукала тільки матеріальне, мені так здалося. Але в результаті матеріальні речі нам не потрібні будуть у небі. Нам треба знайти віру, нам треба знайти себе, щоб бути в результаті з Богом.
11: Знаєте, мені показалося, що це оповідання, воно розповідає про те, що людина надіється і постійно хоче щось для цього зробити, але завжди чимось собі перегорожує цей шлях до цієї калітки. Завжди вибирає щось інше, але вона все рівно надіється, що щось то вийде.
2: Ну, всі, як це сказала Саша, надіються, нічого цього не роблять, але більше людина повинна надіятися, молитися, там, вірити в Бога. Як сказала Тася, що є ті, що вірять і надіються на краще життя в небі. І є ті, що не вірять, але надіються на краще життя в небі. Я теж було в мене таке, що я спочатку так, не сильна була віра моя, але коли я почав їздити в лагер, то надіявся знайти друзів християнів, тому що бувають такі люди, що ображають християн. Але я хотів, надіявся знайти друга, який є теж християн був. І я зміг знайти цих друзів. І ці друзі допомогли мені вірити і поглиблюватися в вір.
3: Знаєте, я хочу додати до слів мого колеги те, що в мене також була така ситуація в житті, коли в мене був дуже глибокий, наче, кризис віри, і мені допомогла моя подруга, вона зараз є в студії, Маша, вона мені дуже сильно з цим допомогла, вона тоді мене постійно така, пішли на катехези, пішли до костьолу, і я знов почала вірити, і тепер вірю набагато глибше, ніж коли-небудь це було.
7: Мені здається, кожен має пройти такий період, коли ти якось не віриш, не хочеш вірити, але потім ти розумієш, що ти не так думав, і починаєш вірити заново, і все починається спочатку.
9: Так само є з різними життєвими ситуаціями, коли віра занепадає, і треба, щоб поряд була людина, яка тобі допоможе, яка тебе приведе до цього. І ті самі табори, в які ми їздимо кожен раз, моя віра тільки укріплюється в них.
0: Ми сьогодні бачимо, чуємо, що наша тема надії пов'язана сильно з вірою, якби вона сплетена є, що коли нам трошки слабка віра, є надія на те, що вона збільшиться. Тут в деяких випадках ми почули, що друзі, приятелі допомагають нам в тому, щоб мати надію на краще життя. І коли я дивлюся на цих дівчат, які зараз дають свідчення, також такого маленького навернення до Бога, я бачу, яка радість на обличчях і також таке прагнення багато сказати для того, щоб вас, дорогі радіоскочі, переконати в тому, що варто, батьки також варто дітей посувати до костіла, на заняття, також і до студії Радіо Марія, для того, щоб наша віра і надія була міцна в Бозі. Сьогодні закінчуємо нашу катехезу, напевно, спонтанною молитвою.
11: Я хочу попросити в Бога, щоб він допомагав людям, які мають надію, але не роблять для цього нічого. Щоб вони зрозуміли, що недостатньо тільки надіятися на те, що щось будеться, потрібно щось робити.
3: Того, щоб свої надії втілювати в життя.
7: Я хочу помолитися за людей, які відвернулись від Бога, щоб поруч них були люди, які також вірять в Бога і навернули їхніх друзів до Бога.
9: Помолимося за те, щоб у кожного з нас був друг чи близька людина, яка буде вірити, яка буде підтримувати і вести до віри.
2: Я хочу помолитися за всіх тих людей, які сумніваються у своїй вірі і надіях, і за сумнівів перестають надіятися на краще.
12: Я хочу помолитися за отця Олексія, щоб він нас ще чаще приглашав на Радіо Марія і щоб ми записували ці катехези.
0: Дякую, сьогодні після цієї катехези запалилася нам друга лампочка, бо ми розглядали вже другу чесноту, тобто про віру було вчора, сьогодні про надію. І прощаємося з вами, дорогі радіоскочі, а з вами прощається спецкоманда. Це є
11: Маша,
3: Тася,
11: Лена,
2: Коля,
7: Анастасія,
1: Аня,
9: Марія,
11: Саша,
9: Поліна
0: і сестра Луцина. Мир та добро!
13: Завжди!

0: Іспанія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Годинник показує у Києві 17:21. Мене звати Максим Приступа, я не сам.
8: Так, слава Ісусу Христу. Мене звати сестра Ірина Примак, і я також рада вас вітати.
7: Вкотре.
8: Вкотре.
7: Так, друзі, ну перше маю сказати те, що в Києві оголошений жовтий рівень небезпеки в Києві та області. Так, тому хто зараз є в якихось відкритих просторих локаціях, то прослідуйте в укриття. Ну а наступне, це ми будемо говорити сьогодні, як завжди, якісь такі актуальності підносимо в цій програмі «Голос народу, голос Божий». Я на початку так вагався, хотів обрати, слухав катехезу отця Юзефа Кухарчика, він там кілька разів говорив про справедливість. Ну і думаю, зараз, ну напевно, що варто було б обрати цю тему, але я знаю, що ця тема є дуже болючою для українців, для України, тому що ми часто переживаємо таке відчуття соціальної несправедливості, тому, думаю, це може бути таке цієї програми забарвлення трошечки, ну як сказати, тригерливе. І вирішив от поговорити трохи про інше, про постать тепер почесного, покійного патріарха Філарета. Це предстоятеля Української православної церкви, колись, а тепер вже розпущеного Київського патріархату, можна сказати, такого основоположника, або одного з тих, хто стояв у витоків православної церкви України. Ну, що мене пробудило до цього? Буквально вчора мій знайомий по Фейсбуку, а колись 11 років тому він нас навіть також в ефірі був, це отець Іван Сидір, той самий тоді ще семінарист, молодий семінарист Іван з Львівщини, який дзвонив у набат 11 грудня, коли був штурм Майдану. Зараз отець Іван є вікарієм або таким сотрудником патріаршого катедрального собору Святого Володимира у місті Києві. Ось, і вчора він в соцмережах таку, ну, зініціював думку про те, що було би добре в середмісті Києва в одному з провулків, здається, провулок Рильських, або Рильський, ага, Рильський провулок, назвати на честь почесного патріарха Філарета Денисенка. Ми знаємо, що патріарх Філарет Денисенко минулого року відійшов, навіть не минулого року, а хіба навесні, я, бачите, не підготувався добре до програми. Здається, навесні він відійшов до небесних обителей, так, сподіваємося, що там йому добре. Ну і маємо таку традицію, що от час від часу в деяких містах ми зустрічаємо топоніми, які відповідають якимось там святим або якимось відомим ієрархам церкви. Ну, наприклад, у нас у Києві є вулиця Любомира Гузера, вулиця Івана Павла ІІ, вулиця Андрея Шептицького. Ну так, для галичан, можливо, це щось таке звичайне, зараз нас слухають багато галичан. А для киян, для центральної України не завжди це є чимось таким, ну, нормальним, ну, нормальним в доброму сенсі цього слова, але тим не менш.
8: Звичним.
7: Звичним навіть, так. Або там називати вулиці на честь якихось там святих. Ну, в мене, до речі, в селі вулиця на честь Святого Миколая. Святителя Миколая, бо маємо дві, один храм Миколая, церква Миколая і костел Миколая. Ну, тут без вибору, тому що на цій вулиці, власне, дві святині, які є присвячені Святому Миколаю. Ось так. І вирішили вас, друзі, запитати, чи ви от погоджуєтеся з такою думкою, що от ініціативою про те, щоб переназвати цей провулок Рильського на честь почесного патріарха Філарета Денисенка. Номери телефонів сестра Ірина зараз назве.
8: Так, вони залишаються, як завжди, незмінними. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можете телефонувати нам на Viber 066-563-07-24.
7: Так, щодо самої постаті патріарха Філарета, то очевидно, що в Україні суспільство на цьому, ну так, дискутувало протягом десятиліть, ким був насправді патріарх Філарет. Ну, ми знаємо одне, те, що патріарх Філарет, він в свій час був рукоположений як монах Троїці Сергієвої Лаври. Далі, ну так, його кар'єра була дуже стрімкою, насправді блискавично стрімкою. Його пов'язували навіть зі спецслужбами, навіть в одному з останніх своїх інтерв'ю він це визнав, що ієрархи православної церкви на той час не могли не співпрацювати з державними органами. Натомість він був щирим в цьому і в 90-х роках він, ну, розуміючи те, який курс обрала політична ланка української, ну, такої думки, великої думки, він обрав також український або проукраїнський курс, і за це поплатився. Він був очільником українського екзархату, він називався тоді, мав титул Києво-Галицький митрополит. І коли він проголосив про те, що він виходить зі складу Російської православної церкви, за ним, як каже нам, ну, тоді історія церкви, пішла левова частка ієрархів, тобто синоду цього екзархату, але в певний момент відбувся, ну, якийсь такий, ну, незрозумілий поворот. Більша частина цих ієрархів, які підтримали проукраїнський курс, які підписали навіть звернення до патріарха Російської православної церкви, тоді Олексія II, звернення про те, що Москва дарувала автокефалію тоді українській церкві, вони відкликали ці підписи свої. До речі, поміж ними був нинішній предстоятель УПЦМП митрополит Онуфрій. Ось, і сталося те, що, ну, до сьогоднішнього дня є непоправимим. Філарета тоді на Харківському соборі 27 травня проголосили відлученим від церкви, тобто, ну, таким чином, ну, якось його хотіли принизити. Більше того, його, ну, називали розстригою, ну, і далі там похідне. Натомість патріарх не здався, він тоді, ну, ще будучи в сані митрополита, він об'єднався тоді вже з відновленою третій раз Українською автокефальною православною церквою, тоді ще на чолі Мстислава Скрипника, патріарха, який перебував у Сполучених Штатах Америки, потім Володимира Романюка. І за загадкових обставин зненацька помирає патріарх Володимир Романюк, і проголошено було патріархом вже, власне, самого владику Філарета. Так, і з тих пір нова віха історії, так, ну, якби об'єднана церква, потім знову поділилася, інша історія. Вже маємо 2018 рік, і ми маємо от цей такий висновок того, що плекав ціле своє життя, ну, або частину свого життя патріарх Філарет, це проголошення легальної вже автокефалії від матері церкви Константинопольського патріархату. Ми можемо далі говорити про те, ким був патріарх Філарет от перед смертю, тому що там був момент, коли він не мав доброго спілкування з своїми учнями, в тому числі з митрополитом Епіфанієм, але перед смертю, будь ласка, буквально за місяць, там навіть менше, він, ну, вийшов на цей діалог і відійшов уже, ну, таким примиреним, можна сказати. На сьогоднішній день він спочиває у його мощі, останки спочивають у Володимирському катедральному соборі, де він близько 50 років прослужив як архієрей. Ось так. Зараз ще сестра Ірена скаже слово, але перед тим ми спробуємо прийняти телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Далі, слава, а чому війні? Нехай буде.
7: Угу. Зрозуміло, однозначно.
8: Дякую.
7: Відповідь. Так, ми говоримо не тільки про постать самого Філарета Денисенка, ми говоримо про взагалі про культуру називати наші міста або наші топоніми, тобто це і міста, і наші вулиці на честь або святих, або ієрархів нашої церкви, як я сказав, не по всій Україні, це якби така традиція супутна, але тим не менш стара Європа, от те, що ми можемо назвати територією старої Європи, вона в свій час вже це все переживала, і ці всі, якби, ну, традиції були там. Сестра Ірена більше 2 років, чи більше
8: так,
7: одного?
8: Два роки.
7: 2 роки була в Ірландії, в Дубліні, вона вже цим ділилася, але оцей досвід європейський, ти поділися, будь
8: так,
7: ласка.
8: Ну, насправді я була дуже, дуже вражена, живучи в Дубліні, тому що майже, ну, кожна друга вулиця була названа іменем святих, і також, наприклад, всі школи, всі лікарні, все було, парки навіть, так, там є також такі парки, якби на кожному перехресті.

0: Святих. Мені здається, що днів в календарі недостатньо для того, щоб відсвяткувати всіх, всіх, кого вони хочуть вшанувати. От, ну, такі дуже, дуже побожні справді люди з глибокою такою культурою. От, і, власне, що мене так доторкнуло, що хоча колись ще 40-50 років тому, там в Ірландії в них було майже 97% населення, це були католики. От, зараз вони кажуть, що церква є трохи в кризі, тому що цей відсоток зменшується, але я думаю, що така криза, яка, як це виглядає у них, для нас було би непогано, якби в нас було стільки людей, скільки в них є в кризі, в храмах. От, але досі якби в цьому процесі секуляризації, що назви цих вулиць, назви, не знаю, проспектів, парків, вони не змінюють. Так, тобто це залишається як така частина історії і частина також ідентифікації цих людей. Так? Для них, тобто навіть якщо вони не ходять до храму, не ходять на службу або, не знаю, відходять від церкви, але для них це залишається чимось, що вони поважають. Так? Тобто вони цього
1: не цураються
0: так, цієї історії і не хочуть її якби змінювати або переписувати. Вони навпаки цим пишаються, хоча можуть уже ці люди і не належати до церкви.
1: Ну, я хочу сказати, що в наших містах, в деяких до сьогодні ще такі залишки є історичні топоніми, які, можливо, зараз якими і не називаються вулиці, але райони, наприклад, Воскресенка, так, у Києві. Це очевидно, на честь чого названий цей район. Або там, наприклад, спуск Вознесенський, так, ну, очевидно, що тут про чиє Вознесіння є. Вулиця Успенська часто можна зустріти, от так. Я знаю, у Одесі є центральні, одна з центральних Успенська, Преображенська, знову ж таки, і часто ці вулиці називалися це,
0: так,
1: ну, таким...
0: в моєму місті також є ці дві вулиці, Успенська і Преображенська.
1: Тому що там були Успенські або Преображенські храми, або так. Ж монастирі, так, і від цих храмів або монастирів вже похідні були ці такі ідентифікації цих локацій. Зараз спробуємо ще прийняти дзвінок, а нас тут не дочекалися, на превеликий жаль. Дзвоніть, друзі, ми чекаємо на ваші дзвінки, питаємо от вашої думки про те, чи варто називати іменами ієрархів або іменами от якихось там відомих церковних подій наші вулиці в селах і містах. Є в нас дзвінок.
0: Слава Ісусу Христу!
2: На вічні Богу слава! Я дуже чим рада, що нас Макентиця цієї питання і про це піклується. Цей чоловік, він пішов навіть, коли була така селеська, це все, а він не побоявся, пішов проти, багато церквів построїв, зробив і багато священників, і він чого заслуговує. І можна в Києві назвати, і можна всі. І це наш Максимка Кривич.
1: Спасибі, пані Катерина.
2: Спасибо вам, що ви вислухали.
1: Так, так, дякую.
0: Дякуємо за вашу думку.
1: Так, дякуємо. Що цікаво, що от в рамках декомунізації дуже багато вулиць в Україні були перейменовані, тому що донедавна ще ми мали по своїх селах, містах вулицю Леніна, частіше це була центральна вулиця. Ми мали там вулицю Ватутіна, кого там ще, я вже не пам'ятаю цих, слава Богу, що не пам'ятаю, цих відомих кровожерливих оцих російських, радянських диктаторів, та і всі, які долучалися до знищення України. І що цікаво, що цей провулок, який хочуть перейменувати на провулок патріарха Філарета, він названий на честь, ну, Рильський його називають. І хтось би міг би асоціювати його як провулок Максима Рильського, але ні. Ну, до речі, там Максим Рильський, до нього також багато є питань. Ось, але це навіть не про Максима Рильського, не про письменника, а це про 126-й піхотний полк окупаційної армії. Так. Є думка?
0: Ага. Так, але закінч свою, і потім я теж, ага, теж додам.
1: Що, власне, цю подію, цю ініціативу можна асоціювати також в рамках як декомунізації.
0: Так, власне, коли ти почав говорити про декомунізацію, то я собі згадала про перейменування мого власного міста, Павлоград, це в Дніпропетровській області, і наше місто було назване в честь сина Катерини ІІ, якого звали Павла.
1: Павло Олексійович, так, здається, він там.
0: І це якби... Тоді Дніпропетровськ називався Катериноград, А це було якби таке менше місто біля

0: цього Катеринограда, тому це було Павлоград, так, як таке, ну, власне, такий подарунок був її сину. І зараз, в час уже війни, теж говорили про те, щоб його переіменувати, так, щоб змінити назву. От, але також була і друга цікава думка, яка, власне, мені подобається більше, тому що... мені здається, що ця друга думка, вона є трошки легшою в плані документації, так, що не буде витрачено стільки грошей на зміну документації.
1: Змінити асоціацію.
0: Так. Змінити асоціацію, тобто змінити наша влада в місті пропонувала, щоб якби присвятити це місто святому Павлові і перенести день міста на день святого Павла. Угу. І тоді би, як місто має гарного покровителя, так, ти також гарний сенс, має свій день. От, і тоді не треба було би змінювати ці всі документації і витрачати також багато грошей на це, так, що їх би можна було зберегти. Ну, то, власне, поки що наше місто так і називається Павлоград. Mm-hmm. Я не знаю, як це офіційно, під яким покровителем або в чию честь воно так називається, але поки що його не перейменували, але ініціатива гарна, подобається.
1: До речі, я пригадав, що у Києві також є район Петропавлівська Борщагівка, так, на честь Петра і Павла. Так. Можливо, там село Петропавлівка звалося. Приймаємо телефонний дзвінок, а щось у нас тут злітають дзвінки один за другим, і багато їх є, вони надходять, але вони злітають. Ну, я бачу, що ця тема, вона справді є такою гарячою темою, активною темою. Ну, але я би трохи хотів, ну, такої критики. От, наприклад, в моєму селі багато було також оцих асоціацій з радянськими вождями, з радянськими якимись там подіями, там, не 40-річчя, там, чого там, 50-річчя, оцих ювілеїв різних комуністичних. От, і переназивали вулиці, ну, вулиця Виноградна, Клинова, Базарна.
0: Квіткова.
1: Ну, ніби й гарно, романтично.
0: Весняна.
1: Але для мене особисто, ну, назва вулиці – це також промоція от нашого якогось там героя, та? Ну, якогось там нашого героя, про якого, напевно, що дитина би спитала: мамо, а хто такий, наприклад, Шухевич, а хто такий Степан Андрійович, так, Бандера? І тут в цьому є сенс, а не просто так, аби змінити. Не знаю, я трохи був в цьому питанні обурений і непогоджений, але я думаю, що з цим стикаються багато міст і сіл.
0: Це правда. Центральна вулиця в моєму місті досить, якби, після цієї декомунізації називається Центральною.
1: Ну, знову
0: це
1: ж таки
0: її назва.
1: Ну, а раніше звалися Соборна. Ну, це так красиво, бо там собор був. Це Соборна площа була, на якій здибалися люди. Давайте пробуємо прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу, нарешті ми вас піймали.
2: Слава навіки. Моя думка...
1: Ім'я скажіть?
2: Наталя.
1: Так, пані Наталі.
2: Моя думка, що потрібно перейменовувати. Мені дуже сподобалася ідея сестри, як запропонували, що міняти деякі міста сенс міста, ну, покровителя давати, отаке Павлоград. Я вважаю, що тоді місто чи село, чи вулиця навіть має таку велику захист від всяких бід, від коли себе молилися на ту честь. Я тільки за, і дуже, бо в нас Шептицький перейменували. Нас
1: без Шептицького. Угу.
2: Та, і дуже багато людей, я вважаю, тих, що, наприклад, привикли, що просто це звичка, зона комфорту. І вони навіть не чують. Говорять, що йому подобається Павлоград. А я говорю, ні, мені подобається Шептицький. Кажу, ми навіть не достойні носити такого великого звання. Ну, це мені дуже подобається. Я дуже
0: і дуже гарно це звучить.
1: А ви, до речі, знаєте, вчора буквально була річниця, я не пам'ятаю яка, бо в мене з цифрами проблеми, була чергова річниця інтронізації митрополита Андрея Шептицького на єпископа Станіславівського.
2: Ані, бачите.
1: А, то у вас є нагода відсвяткувати сьогодні.
2: Добре, дякую.
1: Спасибі за думку. Дякую.
0: Дякую вам. Ну, насправді так, коли говорили, то я собі так зауважила, це навіть звучить гарно, так, ми з Шептицького.
1: Та, ну і до цього всі звикнуть. Так, до нас телефонують, пробуємо не втратити можливість поспілкуватися. Все-таки, на жаль. Дивіться, 4 хвилини до завершення програми. Є ще можливість прийняти один, можливо, два, якщо квапливо. Дзвінки, тому зателефонуйте, додзвоніться. Це, я так розумію, це, можливо, проблеми на зі зв'язком через те, що секунда і зникає зв'язок. Ну, в будь-якому випадку ми можемо почати робити якийсь певний такий підсумок. Ну, очевидно, я навіть зі ранкою, коли ми розмовляли, кажу, ну, очевидно, наші слухачі 100% скажуть про те, що дуже добре було б називати іменами якихось там ієрархів, або святих, або подій якихось важливих біблійних нашій вулиці. Ну і але для чого ця програма? Для того, щоб прокинути, можливо, бажання і роздуми для тих, хто нас не додзвонилися до нас, і, можливо, проти цього, тому що нас слухають не тільки віруючі, нас слухають і невіруючі. Тому насправді, оця ця, як я сказав, промоція, якесь таке трохи недобре слово, можливо, але все ж таки, і пропаганда також недобре слово. Але все ж таки, це така проповідь, можливо, давайте про цю людину, про цього святого. Бо от мені дуже подобається також, коли от в деяких селах називають вулиці іменами наших героїв, сучасних героїв, які загинули, ну, буквально там рік-два тому. Та це дуже щемливо, але це, ну, от, для нас велика честь, там, наприклад, жити на вулиці такого-то героя, там, захисника чи іншого. Тим більше, якщо він там ну, жив, виріс. Я бачив і чув, що там часом називають ліцей на честь якогось там героя-захисника. Ну, це честь насамперед, це не просто так позбутися, аби там, нам сказала держава, як-небудь, давайте щось там придумаємо, якусь там вулицю Багнисту, чи вулицю Річкову, чи якось там ще. Давайте приймемо дзвінок. Ага, не приймемо. Ну що ж це таке? Дивіться, дуже хотілося поспілкуватися. Так, слава Ісусу Христу!
3: На віки Богу слава!
0: Так, як вас звати?
3: Мене Олександр, я на силу додзвонився.
1: Ми на силу вас прийняли.
3: Але хочу це запитати. Я так і чув, не знаю, що чи поставлять фігурку Матері Божої на Хрещатику.
1: Пане Олександре, ну, дуже довга історія. Я не вкладуся в 2 хвилини, щоб пояснити, як зараз виглядає ця ситуація. Так, була ініціатива в 2014 році, походила вона від Римсько-католицької церкви, від єпископів, деяких мирян, щоб на місці, де повалений був Ленін, встановити фігуру Богородиці Непорочної. Ну, тоді почалася, ну, не то щоб тяганина, але таке непорозуміння поміж міською владою міста Києва. Були слухання, було багато противників, які цього не хотіли. Наші католики тривалий час ходили і відмовляли там молитви на місці повалення Леніна. Минуло вже скільки це років, з 14-го до нині, скільки це
0: 12.
1: Вже? 12 років минуло, нічого там не поставили, але з останніх новин про цю локацію, про це місце заявив був наш президент. Оце влітку, коли було освячення, встановлення і освячення погруддя нашому гетьману Івану Мазепі, тут в Лаврі на Печерських схилах, то ніби була така анонсована подія, що ще одне таке повноцінне, велике, красиве, таке велике зображення, скульптурне зображення буде встановлене на місці повалення пам'ятника Леніна. Ось так. Ну, ми не можемо протестувати. До речі, ми в рамках цієї програми про це також говорили. Чи варто встановлювати 2 пам'ятника тоді цього великого гетьмана Івана Мазепи. Тому от сьогодні так виглядає ситуація. Швидше ні, але кажуть, що Бога там все там в своїх руках. І поки що ось так. Поки що ось так виглядає наша ситуація. Отже, ми підходимо до завершення нашої програми «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні говорили про християнські мотиви топонімів. Ну, я думаю, що ситуація з провулком Рильським буде швидко вирішена. Ми здобудемо ще один провулок на честь відомого українського ієрарха. Дякуємо всім сердечно. З вами в цій програмі були ведучі Максим Приступа
0: та сестра Ірина Примак.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в нашій церкві переживаємо спомин святого Піо з Петрельчини, священника. Піо Франческо Форджоне народився 25 травня 1887 року в Петрельчині, в дієцезії Беневенто. 6 січня 1903 року вступив до ордену братів менших капуцинів як кандидат на священника, рукоположений 10 серпня 1910 року в кафедральному соборі в Беневенто. 28 липня 1916 року прибув до монастиря в Сан-Джованні-Ротондо, де з короткими переривами перебував аж до смерті, тобто до 23 вересня 1968 року. В п'ятницю 20 вересня 1918 року отець Піо під час молитви перед розп'яттям отримав стигмати, які впродовж 50 років увесь час залишалися відкритими і кровоточили. Організував групи молитви і спричинився до побудови сучасної лікарні, який дав назву «Дім полегшення в стражданні». 2 травня 1999 року папа Йоанн Павло ІІ зачислив його до лику блажених. 16 червня 2002 року цей же папа проголосив його святим. І бачимо, Бог нам подарував великого святого, теж, можна сказати, містика, отримав дар стигматів, що одночасно був Христом для нього не тільки в фізичному вимірі, але й в моральному, і духовному, бо одразу ж були і різні для нього випробовування щодо цього. І він витримав, так, вірний до кінця. Просимо Господа теж вірності обітницям нашого хрещення, нашій вірі, нашому християнству, щоб ми могли давати завжди добре свідоцтво. Цю святу месу звершую в намірах за живих, за померлих, в намірах складкової. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Всемогутній вічний Боже, ти обдарував святого Піо Пресвітера особливою благодаттю уділу в хресних стражданнях твого сина, та через його служіння відновив дивовижні діла свого милосердя. Вчини за його заступництвом, щоб ми безустанно, беручи участь у христових стражданнях, щасливо осягнули славу воскресіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе

0: Читання з книги «Приповідок». Кожне слово Боже випробуване. Він щит для тих, хто в нього захисту шукає. До слів його не додавай нічого, а то він тобі докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прочує в тебе. Не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене. Не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені лише достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся та не сказав, хто такий Господь. Або, збіднівши, не став красти та не безчестив імені Бога мого. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус покликав 12 і дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. І послав він їх проповідувати Боже царство і зціляти недужих. І сказав він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. В який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелія та оздоровляючи всюди.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні чуємо про те, як Господь висилає учнів так проголошувати Євангелія. Такі, можна сказати, вже навчання в них почались, практика, де вже вони, як Ісус, так немаловажно, як Він, йдуть і проголошують, так, тобто навчають, ну і роблять різні чудеса, як зцілення з хвороб, виганяння бісів, так і так далі. Тобто те саме роблять. Натомість така цікава річ, Господь дуже любить сам і інших висилати без нічого. Каже, не беріть те, що взагалі це береться в дорогу. Так. Та сама палиця, гроші, ну якась їжа на дорогу. Нічого не беріть. Абсолютно. Так нам часами здається, що нам чогось бракує. Бути добрими християнами, бути добрими чоловіком, дружиною, працівниками, дітьми. Так. Бо того немає, того немає, того не навчений, там не допомогли і так далі. І починають бути певні претензії, що Господи, я не здібний піти в той монастир чи на священника вчитися, я не здібний бути добрим чоловіком, добрим працівником. Але пригадайте собі Моїсея, він теж так само говорив, я не можу піти в Єгипет, бо, по-перше, я картавий, по-друге, з чим я піду? Я пастух на пустині. А Господь каже, візьми палицю свою і кинь. Кинув, стала змією. Точніше, він сказав, візьмеш, кинеш перед фараоном. Так. І каже, візьмеш потім за кінець, так, і вона знову стане палицею. А говорити буде від тебе брат Аарон твій. Господь тут показує одне. Ми вже це все маємо. Він є цією благодаттю, який робить чудеса, який доторкається серця інших людей. Але він хоче співпрацювати з людиною. І показує, що все, щоб проголосити Євангелія, ти маєш. В першу чергу, добрим свідоцтвом є життя заповідями, так, вірність Богові. А це можемо всі. Кожен з нас може бути вірний Богові, ну, бо покликаний до святості, до Царства Божого. Те, що піддаємося на гріх, так, це є наша вина, бо слабкі ми є. Або не хочемо працювати з цим, тобто боротися з гріхом. Але все, щоб побороти його, ми маємо. Так, це є церква, таїнства, Слово Боже, яке не просто навчає, яке перемінює моє серце. Це є молитва, піст, будь ласка, тобто все є, що необхідно, під рукою. І найцікавше, що це безкоштовно. Це все є безкоштовним. Ми можемо це отримати. Все це є під рукою. І Господь показує, будь ласка, користайся з цього. А Він діє. Він, власне, захотів так діяти. І висилаючи учнів, нічого їм не дає чому? Щоб сам міг творити, діяти. Щоб Божа благодать могла розливатися. Щоб ніхто не міг сказати, це мудрість цього учня. Це він зміг це зробити. Ні. У слабкості Господь проявляється найбільше. Так. У слабкості він проголошує найбільше. І тому каже, не беріть нічого. Іншими словами, моєї благодаті вам вистачить. Так як Павло в одному із листів пише, Господи, про якусь спокусу, яку він не написав точно, але пише, що є такий меч, що мене коле цілий час, що я страждаю через це, забери його від мене. Це він так метафорично називав цю спокусу. А Господь каже, вистачить тобі моєї благодаті. Ось чого нам так необхідно, Божа благодать, щоб давати добре свідоцтво. Але щоб вона була в мені, так, тут не має бути гріха. Тому і необхідна регулярна сповідь, ще раз і ще раз пригадую, щоб бути в стані освячуючої благодаті, щоб могти приймати причастя самого Творця Бога, найбільший дар, який є в цьому світі, життя вічне, і жити заповідями. І тут не треба бути грамотним, знати богослів'я на пам'ять і так далі. Вистачить нам Божої благодаті, щоб дати гарне свідоцтво, але для цього ми маємо цілий час неустанно чувати, бути чистими, так, чисті серця. І тоді це свідоцтво буде дієвим, тоді це зерно буде засіяне, теж питання чому. Бо коли людина живе в стані освячуючої благодаті, тобто бореться з гріхом, є милосердною, пробачає, дотримує свого слова, не засуджує, ну то є як Бог. Кажу, як? Це важно. Не є Богом, але є подібна до нього. Ну бо ж він так і є. Він любить, пробачає, милосердний, не засуджує, так і дотримується слова. Це тільки декілька таких чеснот. І тому це буде серце порушене цієї особи. Бо біля неї буде хтось, який подібний до Господа. А це завжди діє. Тому, друзі, навертаємося. Навертаємося, бо все, що треба для нашої святості, ми маємо. І все, щоб дати гарне свідоцтво, ми маємо. Нехай наші вчинки будуть відповідати нашій вірі, нашому хрещенню, бо це необхідно теж для спасіння інших, які ще не чули і не знають, ким є Христос. Святий Піо, один з найбільших святих ХХ століття, показав світові приклад істинного смирення і милосердя. За його заступництвом просимо Господа цих благодатей для нас, його дітей.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона в дусі протистояння та в богості служила людям. Тебе просимо. Молімося за хворих та стражденних, щоб вони вміли поєднувати терпіння із страстями Христовими, як вмів це робити Святий Піо. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за працівників медицини, щоб у своїй праці вони пам'ятали, що слугуючи хворим, вони служать самому Христу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за сиріт, чиї батьки загинули через війну. Нехай Господь пошле їм люблячих людей, турботу та безпечний притулок і пригорне їх до себе. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молимося про Боже благословення, опіку Матері Божої, дари Духа Святого, здоров'я та потрібні благодаті, заступництво Святого Йосипа для Вандалика В'ячеслава в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милостивий Бог помилував їх і дав їм участь у радості святих у Небесному Царстві. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми вміли у страданнях побачити Боже благословення. І за це дякували нашому Господу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, наш добрий Отче, Святий Піо служив молитвою і ділом стражденним та потребуючим. Допоможи і нам вірно служити Тобі і ближнім. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, нехай будуть угодними тобі дари нашого служіння, покладені на твій вівтар у спомин святого Пія. І вчини просимо, що ми вільні від земних пристрастей, тільки тебе благом визнавали через Христа.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. У святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це і чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Пробуйте і подивіться, який добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає.

0: Молімося. Просимо Тебе, Всемогутній Боже, що ми укріплені силою цього таїнства. За прикладом святого Пія, Піо вчилися шукати понад усе Тебе одного. І вже у цьому світі носили в собі кшталт нової людини. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі. А проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Привіт, це знову ми. Хочу нагадати вам, що слухачі Радіо Марія – це не анонімна маса людей, а родина, яка є в дорозі, яку можна подолати тільки разом. Тому давайте і ці катехези будемо долати разом і слухати багато чого нового.
1: Спецкоманда, яка сьогодні знаходиться в Радіо Марія, це є…
3: Поліна,
4: Саша,
5: Марія,
6: Аня, Анастасія,
7: Коля,
8: Ліана,
9: Тася,
10: Маша
1: і сестра Люцина. Ну, давайте співаємо пісні на початок катехез, для того, щоб ми також настроїлися, власне, зрозуміти тему. Сьогодні будемо говорити про надію.

0: Гарна пісня, коротка, яка нас запрошує до того, щоб ми, власне, все довіряли в руки Господа Бога. Сьогодні будемо говорити про надію, яка повинна бути в наших серцях, також в нашому щоденному житті. Тому на початку порозмовляємо про нашу щоденність. Буває, що щось у нас трапляється. Не знаю, якісь приклади зараз скажете самі. Я, наприклад, хочу запитати про приклад. Буває, що батьки, власне, мусять кудись поїхати, і вони не хочуть вас залишати на подвір'ї, або десь там, щоб ви собі гуляли, закривають вас в хаті або в квартирі. Що тоді появляється в ваших серцях? Як ви це переживаєте? Як ви це приймаєте? Аня?
1: Мені страшно, бо батьки ще не повертаються, а пес гавкає, кіт м'явкає.
0: Ага, кіт холодний, а ти ж можеш дати йому їсти, а песикові через вікно також кинути щось. Буде краще чи ні?
1: Буде, але пес може бути закритим.
2: Я думаю, що всі діти, страшно, що в кожного є, і всі діти бояться. Але з віком це проходить. Не усіх.
3: Погоджуюсь, бо, наприклад, коли в мене батьки кудись їдуть, я маю надію, що вони довше не будуть повертатися, бо я можу собі сама в квартирі потанцювати, там щось зробити, чого не можу собі дозволити, поки є батьки вдома.
4: Я погоджуюсь з Стасією. Тобто, коли ти стаєш дорослішим, то тобі вже хочеться більше побути самому, а не з батьками.
0: А ще, може, якась інша ситуація, коли ми щось переживаємо і маємо надію на те, що це закінчиться, або я вийду з цієї ситуації?
3: Наприклад, з власного прикладу, в мене в кінці цього навчального року чекають важливі екзамени, і я маю величезну надію на те, що я їх здам добре, що я вступлю до вузу.
5: У мене дуже є багато таких ситуацій, коли в магазині, в супермаркетах, що якби стою, думаю, брати це чи не брати, буде воно смачне чи не буде.
6: Або, наприклад, я один раз загубилася в лісі, і я дуже довго думала, чи зможу звідси вийти, і мала надію на те, що вийду.
2: У мене сьогодні був такий приклад. Мене мама послала в магазин, сказала купити там продукти. І там сказала указання точні. Я прийшов в магазин, дивлюся на продукти, і все ж беру.
0: А скільки там всього, правда?
2: Так. Да. Тут це стає передо мною вибір. Чи взяти, чи не взяти. Мама сказала, що взяти цукерки, але ти не знаєш, які. Сказала, шоколадні. Тобі ще треба підходили і по ціні, і смачні були. Я сумнівався, і мав надію. Надіявся, що ці цукерки підійдуть, взяв коробку і пішов на касу. Купив усе, прийшов додому і моя надія збулася, і мама сказала, що це ще дуже смачні цукерки, і ти молодець.
0: Що нам дає надія, власне, в нашому житті? Тобто, для чого потрібна надія?
3: Я думаю, що надія людей мотивує чогось досягати, бо коли ти маєш надію, наприклад, як я, здати ці іспити, я постійно кожного дня проходжу різні тести, вчуся, дізнаю щось нове, аби їх здати, щоб виправдати цю надію.
7: Коли ти на щось надієшся, то в тебе виникає мотивація, щоб робити це і досягати успіху.
8: Ви знаєте, радіослухачі, що кожен день є катехези дитячі, і якби їх проводять дві сестри. Сестра Люцина і ще одна сестра. І я от маю надію, що саме буде звучати наша катехеза з сестрою Люциною.
9: Навіть багато людей мають надію в тяжких хворобах, що вони вилікуються. І якщо ви маєте надію, то найчастіше люди виліковуються.
0: Я чую, що маєте надію на дар здоров'я, маєте надію на те, що добре скласти екзамени, здати екзамени. А хто має надію, чи думав про те, щоб яким чином достатися до неба, чи ми хочемо?
3: Кожен з нас надіється на небо і на те, що попаде саме якомога ближче до Господа Бога, що там, хто там, звичайно, про що мріє, хтось там мріє про собі, про квартиру, чи, не знаю, слухати Радіо Марія на небі.
0: На небі Радіо Марія?
3: Так, чому б ні? Мені здається, що там є якийсь філіал.
0: Ми собі малюємо таку картинку, так, але як вам здається, в тапочках будемо гути у небі?
6: Не знаю, мені здається, що ні, і я завжди мала надію, що на небі я зустріну тих родичів, які відправились туди раніше.
2: Я думаю, що ви сказали, чи будемо ми там ходити в тапочках, а будемо чи ми зовсім ходити там? Може, ми будемо літати, їздити?
8: Ліна, а що ти будеш робити в небі?
10: Ну, я б мріяла, коли ще в дитинці мріяла, щоб я могла літати там на небі.
4: О, я маю також подібну мрію, теж хотіла б дуже на небі, щоб ми всі могли літати, ну, як ангели.
8: А що ти будеш, Аня, робити там?
1: Даже не знаю.
0: Так, Бог, я підкажу, Бог любить всі дітей, також любить і тебе. Тому, власне, може на колінах будеш сидіти у Ісуса, так? Щоб він тобі сказав до вуха те, що хоче сказати. Як ти собі представляєш? Може тебе запитаю, чи ти думаєш, що в небі будуть квіточки, пташки?
1: Я думаю, що будуть.
0: І хочеш, так? Що так було,
1: да.
0: Так?
3: А я б хотіла, щоб на небі було дуже багато шоколаду.
0: Отож, батьки почули, що діти... Чого очікують діти. Ми сьогодні говоримо на таку тему про надію. Що нам дає надія, чого нас навчає надія і в чому допомагає. В чому допомагає надія, Таїса вже сказала нам трошки, що робить нам такі, як називається, українсько...
3: Мотивує.
0: Мотивує, так. Що допомагає нам до того, що як я хочу мати свідоцтво, бумажку, диплом на кінець шкільного року, називається з червоним паском у нас. Тобто, то ми стараємося для того, щоб мати всі оцінки добре для того, щоб власне це отримати. І коли в мене болить зуб, то що, якою надію маю?
3: Що він швидше пройде.
0: Але що ж для цього робимо, так?
3: Ну, маємо надію, наприклад, що лікар, там, стоматолог сьогодні приймає, що ми можемо якомога швидше до нього потрапити.
8: Навпаки, коли в мене болить зуб, я не хочу це нікому казати, так як підемо до стоматолога, а якби там боляче,
4: страшно. Так, багато хто має надію, що саме пройде.
3: Або, наприклад, коли стоїмо на зупинці і кудись запізнюємося, і ми так сподіваємося на те, що потрібний нам автобус, от прямо зараз, в цю секунду приїде, ми якомога швидше потрапимо туди, куди нам треба.
0: Так буває, ти права, бо буває, що коли прийдеш на зупинку, і бо в деяких містах більших, в Європі, наприклад, є так, і не знаю, чи в Україні не побачила ще такого, що на зупинках пише час, коли прибуде, через 2 хвилини, через хвилину, то вже я знаю конкретно. А тут, коли прийдеш на зупинку, то маєш надію, що він прийде. Якби ти знала, що через будеш чекати годину, то би ніколи не чекала на такий час.
3: Так, це правда, і єдине, що ти маєш насправді на наших зупинках, це тільки надію, що транспорт прийде, коли треба, бо насправді розклад існує, але він не дотримується його, і оце стоїш собі, і ти сподіваєшся на цей автобус, приїде він, не приїде.
8: В Києві на моїй зупинці також є таке табло, з, наприклад, через 5 хвилин прийде автобус, а вже чекаєш, 20 хвилин пройшло, а немає.
2: У мене було таке, що я запізнювався на зустріч, мені на гурток було, треба було поїхати і забрати там телефон з ремонту. Коли я прийшов до остановки, один автобус уже поїхав, тому я не встиг до нього дійти. І я надіявся, що прийде якомога швидше цей слідуючий автобус, тому що я дуже запізнювався. І я надіявся, чекаю. А тільки не... Недавно наче їздили, ну, часто так.
0: І перестали їздити.
2: Да. Так часто їздять, і тут хоп, коли треба, немає, не треба їздити.
1: А в мене таке було, що я запізнилась на маршрутку і чекала годину, а потім виявилось, що маршрутка була в ремонті.
0: Але що можна зробити, коли ми маємо якусь надію, так? А це трапляється, що не отримуємо того, чого надіємося. Є багато таких безліч ситуацій, нам треба щось робити.
3: Ну, ми просимо до Господа якісь необхідні благодаті для того, щоб зробити щось. Або, наприклад, ти можеш стояти на зупинці і молитися Господу, щоб автобус швидко приїхав.
0: А можна йти пішком, правда?
3: А можна йти пішки.
2: Буває таке, що... Багато людей надіються, але нічого не роблять для того, щоб ця надія збулася. Так само, як ти заблукав в лісі і надієшся, що
0: сів
2: тебе...
0: Сів і починаєш плакати.
2: Сів і починаєш плакати. І нічого не робиш, щоб тебе хтось замітив чи попробувати вибратися з лісу.
8: В Вчора я питала своєї бабусі, чому вона не дзвонить на прямі ефіри до Радіо Марія. Вона каже, тому що я дзвоню, а не, ну, якби ніхто мені не відповідає, ніхто не хоче брати якби, ну, мого телефону, щоб я молилась, наприклад, там коронку. Я кажу, то май надію, що там хтось, там, наприклад, оператор візьме твій телефон, да, і ти будеш говорити в прямому ефірі.
4: Так, я погоджуюсь з вами, що коли ти маєш надію, але нічого не робиш, то нічого і не станеться. Але коли ти будеш сам також докладати до цього зусилля, то ця надія може збутися.
3: Як ми вже казали на початку катехези, надія справді мотивує щось робити, бо це, звичайно, було б добре, якби ти там собі пофантазував, сів на одне місце, воно б на тобі, на тебе звалилося. Але треба рухатися до, ну, до здійснення своїх надій.
0: Давайте послухаємо оповідання на сьогодні.
1: Катехетичні вказівки. Є ідеали, мрії, важливі рішення і почуття, які впливають на долю людини, змінюють її, якщо вона не наважиться піти за ними. Часто це відбувається вже в дитинстві, але передусім у юності. На жаль, сіра щоденність пригнічує і нищить ці високі ідеали. Необхідність заробляти гроші, кар'єра, професійні та емоційні зв'язки можуть перекреслити або затьмарити омріяні ідеали. Курява щоденності разом із багажом турбот і переживань відсувають великі справи на другий план. Яків, герой оповідання, натрапив на хвіртку щастя. Мав багато нагод, щоб знову війти в неї, та вже ніколи не відчинив її. Передусім тому, що перед ним відчинялися інші двері – любові, кар'єри, успіху. Щоразу ці двері видавалися йому важливішими від зеленої хвіртки, війшовши в яку він одного разу потрапив до саду щастя. Занадто пізно зрозумів, що те, що вибрав, було лише ілюзією, а справжнє щастя залишилося за зеленою хвірткою. Так перекреслив усі свої можливості. Повинен був прийняти рішення раніше. Схоже, буває з вибором життєвої позиції. Надто часто люди не приймають рішення стати справжнім християнином, мотивуючи це тягарем щоденних клопотів, переживань і різних амбіцій, відкладають і оминають цей крок, трактуючи його як другорядних, як необов'язково вибір. Насправді ж це найважливіше рішення, єдине, яке може надати сенсу людському життю і зробити його цілісним.
3: Дуже багато є вірян, які ходять, ну так, просто щоб було видно, що вони, от, я наче вірю, але насправді не вірять, але вони все рівно мають надію на те, що війдуть в Царство Боже, що на небі будуть жити краще за всіх інших і так далі. І, а є люди, віряни, які по-справжньому вірять, вони глибоко це все переживають в собі, і також вони мають однакову наче надію, але у людей, які вірять по-справжньому, які підкріплюють цю віру якимись діями, набагато більше шанси, що їхня надія виправдається.
9: На рахунок цих дверей людина шукала тільки матеріальне, мені так здалося. Але в результаті матеріальні речі нам не потрібні будуть у небі. Нам треба знайти віру, нам треба знайти себе, щоб бути в результаті з Богом.
11: Знаєте, мені показалося, що це оповідання, воно розповідає про те, що людина надіється і постійно хоче щось для цього зробити, але завжди чимось собі перегорожує цей шлях до цієї калітки. Завжди вибирає щось інше, але вона все рівно надіється, що щось то вийде.
2: Ну, всі, як це сказала Саша, надіються, нічого цього не роблять, але більше людина повинна надіятися, молитися, там, вірити в Бога. Як сказала Тася, що є ті, що вірять і надіються на краще життя в небі. І є ті, що не вірять, але надіються на краще життя в небі. Я теж було на таке, що я, ну, спочатку так, ну, ну, не сильна була віра моя, але коли я почав їздити в лагер, то надіявся знайти друзів християнів, тому що, ну, бувають такі люди, що ображають християн. Але я хотів, надіявся знайти друга, який є теж християнин був. Я зміг знайти цих друзів. І ці друзі допомогли мені вірити і поглиблюватися в вір.
3: Знаєте, я хочу додати до слів мого колеги те, що в мене також була така ситуація в житті, коли в мене був дуже глибокий, наче, кризис віри, і мені допомогла моя подруга, вона зараз є в студії, Маша, вона мені дуже сильно з цим допомогла, вона тоді мене постійно така, пішли на катехези, пішли до костьолу, і я знову почала вірити, і тепер вірю набагато глибше, ніж коли-небудь це було.
7: Мені здається, кожен має пройти такий період, коли ти якось не віриш, не хочеш вірити, але потім ти розумієш, що ти не так думав, і починаєш вірити заново, і все починається спочатку.
9: Так само є з різними життєвими ситуаціями, коли віра занепадає, і треба, щоб поряд була людина, яка тобі допоможе, яка тебе приведе до цього. І ті самі табори, в які ми їздимо кожен раз, моя віра тільки укріплюється в них.
0: Ми сьогодні бачимо, чуємо, що наша тема надії пов'язана сильно з вірою, якби вона сплетена є, що коли нам трошки слабка віра, є надія на те, що вона збільшиться. Тут в деяких випадках ми почули, що друзі, приятелі допомагають нам в тому, щоб мати надію на краще життя. І коли я дивлюся на цих дівчат, які зараз дають свідчення, також такого маленького навернення до Бога, я бачу, яка радість на обличчях і також таке прагнення багато сказати для того, щоб вас, дорогі радіоскачі, переконати в тому, що варто, батьки також варто дітей посувати до костіла, на заняття, також і до студії Радіо Марія, для того, щоб наша віра і надія була міцна в Бозі. Сьогодні закінчуємо нашу катехезу, напевно, спонтанною молитвою.
11: Я хочу попросити в Бога, щоб він допомагав людям, які мають надію, але не роблять для цього нічого. Щоб вони зрозуміли, що недостатньо тільки надіятися на те, що щось будеться, потрібно щось робити.
3: Того, щоб свої надії втілювати в життя.
7: Я хочу помолитися за людей, які відвернулись від Бога, щоб поруч них були люди, які також вірять в Бога і навернули їхніх друзів до Бога.
9: Помолимося за те, щоб у кожного з нас був друг чи близька людина, яка буде вірити, яка буде підтримувати і вести до віри.
2: Я хочу помолитися за всіх тих людей, які сумніваються у своїй вірі і надіях, і за сумнівів перестають надіятися на краще.
12: Я хочу помолитися за отця Олексія, щоб він нас ще чаще приглашав на Радіо Марія і щоб ми записували ці катехези.
0: Дякую, сьогодні після цієї катехези запалилася нам друга лампочка, бо ми розглядали вже другу чесноту, тобто про віру було вчора, сьогодні про надію. І прощаємося з вами, дорогі радіоскачі, а з вами прощається спецкоманда. Це є
11: Маша,
3: Тася,
11: Лена,
2: Коля,
7: Анастасія,
1: Аня,
9: Марія,
11: Саша,
13: Поліна
0: і сестра Луцина. Мир та добро!
14: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 23 вересня. Святий Вернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерть були святі». Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших, Різдво яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна. 23 вересня церква згадує зачаття чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші учителі Христової церкви, про якого сам Ісус Христос сказав: «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». А Євангеліє від Луки оповідає про зачаття і Різдво Йоанна Хрестителя так: його батько Захарія мав служіння в храмі, і тоді з'явився йому ангел і пообіцяв народження сина, але Захарія не повірив у це, тому закрились йому уста аж до народження сина. А потім здійснилась велика тайна святого благовіщення. Той самий ангел Гавриїл звістив при чистій діві благу вість. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. Тут відбулася зустріч Пречистої Діви з Єлизаветою, яка промовила пророчі слова, у відповідь на які Пресвята Богородиця заспівала свій гімн: «Величає душа моя Господа, що з її серця і вуст піднісся до неба». Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися разом з нею. Тієї ж хвилини відкрились у Захарії уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. і страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде. І справді, рука Господня була з ним. Про молодість святого пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Йоанн залишає світ, утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква вшановує пам'ять святого отця Піо. Хто ж такий отець Піо? 25 травня 1887 року в родині Граціо і Джузеппе Форджоне з П'єтрільчино в провінції Беневенто на півдні Італії народився другий син, якого наступного дня охрестили в сільській церкві під іменем Франческо. В родині Форджоне було п'ятеро малих дітей. В дитинстві він був мовчазною, несміливою дитиною і плакав, коли друзі вживали брудні слова. Усамітнювався і молився. 22 січня 1903 року Франческо стає братом Піо з П'єтрельчини у францисканському ордені капуцинів. Протягом року в суворих умовах він проходить новіціат. Після закінчення року новіціату брат Піо дав обітниці дотримуватися у своєму житті покірності, бідності і чистоти та жити згідно зі статутом чину братів менших. Після закінчення новіціату він почав хворіти незвичними хворобами, мав напади раптової високої горячки. Тоді настоятелі відіслали його додому для зміни оточення і клімату. Йому стало трохи краще, і брат Піо отримав діяконське свячення. В цей час сталося перше зв'язано з ним чудо. Коли його тітка з необережності опалила собі вогнем обличчя, то коли приклала до нього торбинку, в якій брат Піо раніше прислав їй каштани, на її обличчі не залишилось ніяких слідів опіків. 10 серпня 1910 року брат Піо отримав священницьке свячення в Катедральному соборі в Беневенто. Свою першу літургію отець Піо відправив у рідному містечку, в якому знову перебував аж до 1916 року, щоб оздоровитися. Там він жив в маленьких злиденних кімнатках. Жителі П'єтрельчини відчули і помітили святість священника – і просили його про молитви в різних потребах. Навесні 1913 року молоді плантації бобу обсіли цілі хмари тлі, знищуючи рослини. Селяни попросили отця помолитися про відвернення лиха. І от в міру того, як молодий чернець крокував серед полів, молячись і благословляючи, тля отпала з бобів, ніби вражена громом. Дивлячись на це, інші також благали його про допомогу. І повсюди, де пройшов з молитвою отець Піо, комахи були знищені. Упродовж тижня всі плантації бобів були очищені від тлі, а врожай того літа виявився надзвичайно високим. Щоночі отець Піо вів битви з сатаною, маючи на тілі синці від ударів, а в кімнаті розтрощені меблі. Отець Піо неодноразово пропонував себе Богу як жертву для спасіння людей. Бог вислухав його прохання. Спочатку, в 1910 році, отець Піо отримав стигми, тобто рани в тих місцях рук, ніг і боку, де були рани Ісуса Христа від цвяхів і від списа. Проте він вимовив у Бога, щоб стигми були невидимими для інших. 8 вересня 1911 року він писав до свого духовного керівника: «Учора ввечері зі мною трапилось щось, чого не можу ані пояснити, ані зрозуміти. Посередині обох долонь з'явилися червоні плями такого розміру, як цент. Біль від них був нестерпний. У лівій руці я відчуваю його до сьогодні. Ступні болять мене також. Це явище триває вже майже рік». У 1914 році отця Піо мобілізували в зв'язку з війною. Лагідний і покірний, він невміло поводився зі зброєю. Йому доручали саму невдячну і принизливу роботу. Там він зіткнувся з потворною суттю життя в казармах, де лунали огидні слова та прижились різні пороки. Після францисканського монастиря казарма війна була для отця Піо справжнім пеклом, в якому він побачив обличчя гріха. Проте цей досвід дуже йому потім пригодився, коли він став сповідником. За станом здоров'я отець Піо був передчасно демобілізований і став духовним керівником невеликої семінарії при монастирі Сан-Джованні Ротондо. Був дуже чуйним до своїх вихованців, безпомилково передбачивши, які саме з них стануть священниками. 20 вересня 1918 року, стоячи навколішках в молитві перед зображенням розп'ятого Христа в церкві Ласкавої Матері Божої в Сан-Джованні Ротондо, отець Піо отримав стигми – 5 видимих христових ран, спливаючих кров'ю. Його неодноразово обслідували різні лікарі, які ніяким природним чином не могли пояснити походження і природу стигм. Церква не спішила з оцінкою цього явища, проявляючи обережність і бажаючи його уважно дослідити. Не дивлячись на вжиті заходи, стигматизація отця Піо та плідність його молитви, надзвичайні явища набули розголосу. І дуже багато різних людей, кількість яких постійно зростала, почали його відвідувати. В червні 1923 року свята конгрегація, яка займається питаннями чистої віри і обрядів, наклала обмеження на контакти отця Піо зі світом. Навіть святу літургію він повинен був відправляти приватно. Але потім, під натиском мешканців Фоджі і околиць, церковна влада дозволила йому відправляти літургію в церкві. 9 січня 1940 року отець Піо ініціює будівництво лікарні, яку сам назвав будинком полегшення в стражданнях, і яка була урочисто відкрита 5 травня 1956 року. У 1950 році виникли перші молитовні групи, створені отцем Піо, які молилися з ним в намірах церкви, і які існують і виникають по цей час. 80-річний отець Піо, який весь час тяжко страждав від стигм, висповідав близько 25 тисяч людей, перебуваючи в сповідальні інколи по 16 годин. На сповідь їхали люди зі всього світу. 22 вересня 1968 року отець Піо відправив останню літургію. 23 вересня отець Піо помер. У 1999 році папа Іоанн Павло ІІ в Римі за участю біля 300 тисяч вірних проголосив отця Піо блаженним, а 16 червня 2002 року – святим.
3: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: На
7: не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 9 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо про те, як Ісус покликав 12 своїх учнів, 12 апостолів і дав їм владу. Владу над усіма бісами, владу оздоровляти від хвороб. І також почуємо про те, як Ісус посилає проповідувати своїх учнів Боже царство і зціляти недужих. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які хотіли би слідкувати за Святим Писанням, але не запам'ятали. Отже, відкривайте, будь ласка, Євангеліє від Луки, 9 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, дорогі друзі, ну і також перепрошую, зараз у нас немає відеотрансляції на нашому Фейсбуці і також на нашому Ютубі. Ну, от, власне, не знаю, сьогодні от вранці прийшов, у нас не працюють обидва комп'ютери, ті, які відповідають за відеотрансляцію. Думаю, що протягом дня вирішимо цю ситуацію, але наразі, ну, теж от для того, щоб вийти в ефір, ну, не маю часу для того, щоб займатися цими комп'ютерами. Отже, перепрошую, дорогі друзі. Ну, і що ж, власне, це також нагода для мене нагадати нашим слухачам, вам, дорогі друзі, що теж Радіо Марія потребує вашої допомоги, потребує вашої підтримки, адже ну, ми існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, є ваші пожертви, є ваша молитва. І, дорогі друзі, також, от, власне, приходять нам новини про те, що теж от маємо незабаром продовжувати ліцензію на мовлення в Житомирі. Отже, в Житомирі маємо FM-частоту. Хто нас слухає, особливо в Житомирі, нагадую, що є можливість слухати Радіо Марія. Ну, і теж, власне, всі ці речі зараз є достатньо коштовними, тому вже, от, власне, зараз можемо оголошувати, що будемо збирати протягом декількох місяців ці кошти для того, щоб заплатити Національній раді з питань телебачення і радіомовлення і продовжувати потім ще наступні 10 років цю ліцензію. Адже ліцензія видається на 10 років і, власне, на початок, щоб її отримати, потрібно теж внести певну суму. Нам ще не говорять, яка точно це має бути сума. Близько, ну так, думаємо, близько 800-900 тисяч гривень. Отже, дорогі друзі, тому прохання підтримати Радіо Марія. Насправді це є важливо, щоб цей християнський голос у нашому домі була можливість також слухати скрізь по Україні і просимо для цього підтримки. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, розпочинаю нашу сьогоднішню програму саме з цих, скажімо так, негараздів. Не працює у нас відеотрансляція, теж, от, власне, маємо подумати про кошти, про подальше мовлення, але, тим не менше, з Божою допомогою, думаю, що все зможемо зробити. Добре, дорогі друзі, і давайте теж нагадаю, що сьогодні маємо 23 вересня, сьогодні є вівторок, і, дорогі друзі, перепрошую, сьогодні є середа, звісно, трішки відстаю від життя, отже, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Давайте, так як завжди, розпочнемо із Східної Церкви. Отже, православна церква, також греко-католицька церква сьогодні мають свято під назвою «Зачаття чесного, славного пророка, предтечу Хрестителя, Господнього Івана». Отже, мова йде про Йоанна Хрестителя, отже, мова йде про його
чудесне народження. Знаємо цю історію, описану в Євангелії від Луки. Його батьки, доживши до похилого віку, не мали дитину. І, власне, священик, батько майбутнього Йоанна Хрестителя, служив службу в храмі, і в цей момент йому з'явився ангел, який сказав, що ти, Захарія, будеш мати дитину. Захарія не повірив, і до того моменту, поки ця дитина не народилася, він, от, власне, втратив мову, не міг говорити. Отже, дорогі друзі, чудесне народження цього Йоанна Предтечі, власне, відбулося саме в такий спосіб, за Божим втручанням. І теж от завжди, коли так роздумую про цього священника, про Захарію, який от так от несподівано в храмі під час богослужіння побачив ангела і не повірив, ну так от завжди так приходжу до висновку, ну що ж, священник, який втрачає віру, який не вірить, ну немає що сказати, немає говорити. Отже, ну так, дорогі друзі, так жартуючи, але ну теж знаємо, що в кожному жарті є частина жарту, а частина правди. Теж так про себе думав, що я як священник, якщо колись прийду на Радіо Марія і не зможу говорити, ну це буде означати, що ось в цей момент отець Олексій не має віри в те, що він говорить. Якщо продовжую говорити, якщо продовжую проголошувати Євангеліє, наскільки вмію, наскільки можу, наскільки теж отримую Духа Святого, то власне це означає, що все добре. Бог дає дар мови для того, щоб продовжувати от, і працювати на Радіо Марія і проповідувати. Добре, дорогі друзі, отже, Східна Церква згадує сьогодні святого Йоанна Предтечу. Натомість, дорогі друзі, Західна Церква сьогодні згадує одного з найбільш відомих святих католицької церкви 20-го століття. І, можливо, не тільки 20-го століття, але також от цілої історії церкви. Мова йде про святого Падре Піо із Пєтрельчини. Отже, сьогодні згадуємо святого Падре Піо. Ну, для наших слухачів, які, можливо, не знають цієї католицької традиції, не знають католицьких святих, давайте такий один приклад. Я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, готувався, щоб бути священником, навчався в Римі, то одного року ми розпочинали от наше навчання з того, що в Римі відбувалися такі місії. Тобто ми, як семінарісти, також багато іншої італійської молоді ходили по місту, організовували різні події, і також нас, семінарістів, запрошували в різні італійські римські школи для того, щоб прийти, для того, щоб давати своє свідчення. Отже, нас запрошували в класи, теж от представляли, казали, що це є семінарісти, це є майбутні священники, і потім теж ми розповідали про наше покликання, чому був зроблений такий, саме такий вибір навчатися в Римі і навчатися в семінарії, бути священником і так далі. Отже, власне, я пам'ятаю, прийшов до однієї школи, до речі, школи, яка знаходилася, ну, дуже близько від Ватикану, ну, буквально 2 хвилини пішки йти, католицька школа, і теж мене запросили до одного із старших класів, і теж почалася ця розмова, я розповідав про своє покликання, ну, і потім також був час для запитань, і пам'ятаю, одна дівчина підняла руку, потім стала, ну, дівчина 15-16 років, і так мені сказала, що от я не вірю в Бога, але я вірю в Падре Піо. Отже, дорогі друзі, ну, теж так смішно було це чути, адже, ну, сам Падре Піо, напевно, би здивувався, адже Падре Піо, ну, насправді був чоловіком, був монахом, який був закоханий в Бога, і ціле своє життя посвятив саме йому. Але, власне, це є приклад, який, думаю, що добре ілюструє от навіть ситуацію в Італії. Дуже багато італійців, насправді, шанують Падре Піо, їздять дуже часто в автомобілях, в автобусах, можна знайти десь там на лобовому склі іконку з Падре Піо. Дуже багато людей також приїжджає до місця, де проживав Падре Піо, от здійснюють паломництво, але теж от часом можуть мати проблеми з тим, щоб от прийняти Бога таким, як є. Але от в Падре Піо вони вірять. Отже, ну, от, власне, такий приклад.
наприклад, давайте декілька слів про самого цього святого, чому він відомий. Отже, от вчора, коли готувався до цієї програми, я підібрав декілька фактів про цього святого. Отже, народився він 25 травня 1887 року, а натомість відійшов до вічності 23 вересня, сьогодні маємо 23 вересня, але він помер в 1968 році. Був монахом, був капуцином, до речі, от наш новий єпископ, свячення котрого має бути от через 10 днів, 3 жовтня, теж от належить до ордену францисканців, саме до ордену отців капуцинів. Отже, 3 жовтня в Києві має відбутися його свячення. Ми, як Радіо Марія, звісно, все це будемо транслювати. Це буде перша субота місяця. Добре, але повертаємося до отця Піва. Чим він відомий? Протягом 50 років він мав на своєму тілі стигмати. 20 вересня 1918 року на його руках, ногах і боці з'явилися рани, подібні до ран розіп'ятого Христа. Вони кровоточили і завдавали болю майже 50 років до самої смерті. Дорогі друзі, стигмати – це є, ну, певний такий дар, а можливо, дехто скаже, що це є хрест окремих святих, звісно, не всіх, але тим не менше, от, власне, ті святі, які от наблизилися до Христа, теж розважали над його стражданням, над його смертю, теж от часом отримували ці дари стигматів. Наприклад, святий Франциск або святий Падре Піво. До речі, колись був в цьому монастирі, де проживав Падре Піво, де він молився, і теж от в цьому монастирі показують розп'яття, перед яким молився отець Піво в той момент, коли отримав ці стигмати. І теж от завжди приходять там багато паломників, теж моляться перед цим Христом. Отже, 50 років мав ці стигмати. І такий наступний цікавий факт. Перед смертю ці стигмати зникли. За свідченнями співбратів по монастирю, незадовго до смерті отця Піо ці рани закрилися. На тілі не залишилося виразних рубців, і це викликало особливе здивування тих, хто, от, власне, був свідком цього. До речі, ці стигмати також неодноразово досліджували лікарі. Рани оглядали медики, фотографували, описували. Вони намагалися визначити їхнє походження, але єдиного загально визнаного медичного пояснення вони не дали. Отже, це є щодо стигматів. Також наступний факт про ця Піо, це те, що, ну, теж він мав багато такого непорозуміння, особливо з церковною владою. Наприклад, коли, ну, ця звістка про те, що є святий монах, от, на півдні Італії, який має стигмати, до якого приїжджають дуже багато паломників, які моляться. Завдяки молитві цього святого, цього монаха відбуваються чудеса. Ну, власне, теж от, коли ця звістка дійшла до Ватикану, то, власне, офіційна влада церкви зовсім не поспішала, щоб визнати от ці чудеса, які відбуваються. Оця Піо неодноразово перевіряли, приїжджали різні комісії з Риму, з Ватикану, допитували, звинувачували також в обмані. І також навіть його священницьке служіння обмежували. Наприклад, ну, йому було заборонено публічно служити службу, заборонено сповідати або заборонено спілкуватися із своїми духовними дітьми. Ну, дуже багато було такого тиску з боку офіційної влади церкви. І якщо ми візьмемо офіційні документи

волі Божа. Але, ну, тим не менше, це не означає, що він, ну, теж не страждав через це. Його співбрати, ну, теж твердили, що насправді дуже важко йому це було переживати, але тим не менше був дуже-дуже покірним. Пам'ятаємо, що кожний монах або кожна монахиня, які при вході до монастиря починають свій монаший подвиг, вони мають три обіти, три обітниці. Це є чистота, це є бідність і це є також послух. І Падре Піо теж от насправді був справжнім монахом, який знав, що коли він буде слухняний, навіть якщо, ну, ці вказівки, ці заборони були несправедливими, але саме послух є те, що приведе його до святості, що приведе його до Бога. Тому от, власне, він був, ну, насправді дуже покірно приймав всі ці обмеження, які так несправедливо на нього накладали. Також про Падре Піо, ну, ще один такий факт. Він відомий тим, що, ну, був людиною, був священником, який мав особливий дар сповіді. Розповідають, що до нього приходили тисячі людей, от щоб приїхати до Сан-Джованні, Ротонда, там, де він перебував в монастирі, то і якщо хтось хотів би потрапити на сповідь, то потрібно було приїхати заздалегідь, записатися на цю сповідь, тому що була величезна черга, і часом треба було чекати, ну, навіть тиждень. Але дуже багато людей, насправді, приїздило на цю сповідь, тому що Падре Піо, ну, теж мав такий дар. Дар дивитися в серце, дар дивитися в глибину серця людини, бачити навіть ті речі, які людина, можливо, сама не розуміла, сама не знала про себе. Але от, власне, Падре Піо був от таким серцевідцем, скажімо так. Але тим не менше, ну, теж от я сказав, що Падре Піо був дуже покірною людиною, але це не означає, що він не міг бути суворим. Наприклад, відомо, що Падре Піо іноді відмовляв у розгрішенні, от відпущенні гріхів, або навіть виганяв людину зі сповідальниці, якщо бачив нещирість або відсутність каяття. Але багатьом із таких людей він наказував повернутися пізніше, після справжнього навернення. Отже, ну, от, власне, це є ще один такий наступний факт про нього. Далі, коли от він служив службу, то часом це могло тривати кілька годин. Під час служіння, богослужіння, він міг дуже надовго зупинитися, міг також плакати під час служби. І зовні виглядав як людина, яка от переживає ці христові страсті. Для нього Євхаристія була вершиною всього його святого священницького життя. В інтернеті, якщо пошукаєте, дорогі друзі, якщо кому є цікаво, якщо пошукаєте в Ютубі, то знайдете, є кадри, є відео цих служб, які служив отець Піо. Ну, насправді видно, що священник, який зосереджений на цьому таїнстві, кожне слово, яке він промовляє, ну, от промовлено з вірою, з довірою. І насправді, ну, навіть ці от старі записи, відео, вони не дуже якісні, але вони, ну, теж от вражають просто. Далі також, ну, про Падре Піо говорить, що він мав такий особливий дар біолокації. Що таке біолокація? Ну, це здатність окремих святих одночасно знаходитися в різних місцях. Ну, тобто він фізично перебував в монастирі, але також його могли бачити от в цей момент в іншому місці. Наприклад, ну, один з таких найвідоміших фактів, таке чудо, яке сталося, здається, це був 1943 рік, Друга світова війна, і американські пілоти, літаки, власне, мали бомбардувати цю місцевість, там, де знаходився монастир, в якому перебував отець Піо. І пілоти літаків, от в певний момент, коли летіли, наближалися до цього монастиря, до цієї місцевості, просто в повітрі побачили постать монаха в такому коричневому хабіті, одягу, який, ну, просто перешкоджав їм летіти далі. Літаки розвернулися, і потім один із пілотів, вже коли минуло багато років, він приїхав до Сан-Джованні, Ротондо, побачив оця Піо і, власне, сказав, от я цього отця бачив,

в небі. Саме він був цим монахом, який не дав можливості, щоб здійснилося це бомбардування. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, про такі речі розповідають. Далі також цей бідний монах, падре Піо, він був засновником, ну, теж однієї з найбільш відомої в світі і однієї з найбільш сучасніших лікарень в Італії. Завдяки пожертвам, які він отримував, він створив Каза ді Сольєво, це перекладається на українську як дім полегшення страждання. Величезна лікарня, яка була відкрита в 1956 році. І, власне, в цій лікарні, ну, насправді, приїжджали тисячі хворих. І до сьогоднішнього дня ця лікарня існує. Сам падре Піо, ну, теж казав, що він одного разу був зцілений саме через Фатимську Богородицю. В 1959 році він тяжко захворів з великими ускладненнями і потім несподівано, от, раптово отримав зцілення. І, власне, сам падре Піо казав, що це відбулося завдяки тому, що от завдяки допомозі Фатимської Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сам отець Піо, він ніколи не прагнув такої слави чудотворця. Він говорив про себе: «Я лише бідний брат, який молиться». Отже, найголовнішою справою його життя була молитва. Добре, дорогі друзі, і що ж, маємо ось такого святого на сьогоднішній день. Отець Піо, теж от мій досвід, я досить з багатьма людьми спілкувався про отця Піо, і знаю, що, ну, теж от чув багато таких свідчень про чудеса, які відбувалися завдяки цьому святому. Блаженна Катерина Емеріх говорить, що день, коли ми згадуємо святого, це є особливий день. Це є день, коли насправді можемо за допомогою, за заступництвом, через молитву цього святого, ми можемо випросити у Бога багато ласк. Сьогодні теж от день спомену святого падре Піо. І думаю, що сьогодні теж було би гарно молитися до нього. От хто з наших слухачів має якесь особливе прохання, можливо, якусь ситуацію, яка не може вирішитися протягом багатьох років, знайте, що є цей заступник. Просто моліться до отця Піо. Ну, і думаю також, що ми всі разом можемо молитися про мир для України за заступництвом святого отця Піо із Петрильчини. Добре, дорогі друзі, ось так трішки про життя цього святого. Теж давайте нагадаю, що у нас на YouTube-каналі декілька років тому я робив таку велику катехезу. Там майже вийшло 50 хвилин. От розповідав історію падре Піо. Можна пошукати. І, здається, також ця катехеза є на сайті Радіо Марія. Кому є цікаво, можете пошукати, можете відкрити, можете прослухати. Там більш детально, з багатьма деталями розповідаю про святого отця Піо. Отже, нехай святий отець Піо заступається за нас. Добре, дорогі друзі, я так дивлюся на годинник. Давайте сьогодні трішки по-іншому зробимо нашу програму. Зараз ми зробимо музичну паузу, і після музичної паузи вже буду читати Євангелія, буду його коментувати. Сьогодні, бачите, першу половину програми так більше присвятив для отця Піо, ну і так, щоб теж от зробити певну паузу, ну теж, щоб не одразу починати Євангелія. Отже, прозвучить зараз композиція, яка була написана італійським священником на ім'я Вівальді. Молимося зараз за наших військових, от читаємо в новинах, що теж от здається, що дуже вдало проходить наша українська військова операція по звільненню території, і, власне, наші військові назвали цю операцію Вівальді. Отже, давайте почуємо Вівальді, який був священником і теж от багато, ну, своїх композицій склав на основі біблійних сюжетів. Ну, а зараз почуємо 126-й псалом, який, власне, говорить, що Господь обдаровує своїми благами всіх своїх улюблених. Отже, латиною це звучить як «cum dederit». Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, нагадую, сьогодні у нас, як виключення, немає відеотрансляції. Є певні проблеми з нашим комп'ютером, але думаю, що їх налагодимо. Бо бачу, що мені вже пишуть, чому на Радіо Марії немає відеотрансляції. Дорогі друзі, певні технічні проблеми. Але думаю, що все це можна вирішити, але вже от після цього ефіру. Отже, дорогі друзі, так як і казав, зараз переходимо врешті до Євангелія, почуємо Євангеліста Луку, 9 розділ, вірші з 1 до 6. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус покликав 12 і дав їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. І послав він їх проповідувати Боже царство і зціляти недужих. І сказав він їм: «Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідти ви відходьте. А як хто не прийме вас, то, виходячи з того міста, обтрусіть пили з ваших ніг на свідчення проти них». І вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелія та оздоровлюючи всюди. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 23 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Ісус покликав 12 апостолів, дав їм владу над бісами, владу оздоровляти від хвороб, і послав їх проповідувати Боже царство і зціляти недужих. Знаєте, дуже цікаво, що читаємо це Євангеліє саме в день, коли церква згадує святого Падре Піо. Монах, який практично ціле своє життя провів в своєму монастирі, не виїжджав нікуди на проповідь, але тим не менше от постать цього святого є знаком, є свідченням для багатьох людей в цьому, в нашому світі. В усіх країнах, там, де є католицька церква, згадують Падре Піо, читають його історію, теж от дякують Богові за цей приклад святості. Отже, навіть можна проповідувати, проголошувати Євангеліє, не виходячи зі свого монастиря. От коли хтось насправді має цього Духа Святого, ці дари, якими Христос його наділяє, то, власне, це свідчення стає знаком для цього світу. І, власне, сьогодні Христос посилає 12, щоб йшли проповідувати. Падре Піо нікуди не виходив зі свого монастиря, але, тим не менше, став знаком присутності Бога на землі. До речі, от буквально через декілька днів ми будемо згадувати святу Терезу від Дитятка Ісуса, монахиню, кармелітанку, дівчину, яка відійшла до вічності, маючи 23 або 24 роки. Дівчина, яка теж от мріяла бути євангелістом, апостолом, мріяла про те, щоб поїхати в усі країни світу, щоб там розповідати про любов Ісуса Христа, але, тим не менше, ціле своє життя залишалася в своєму монастирі у Франції, в Лізьє, і нікуди не виїжджала звідти. Там, власне, помирає в такому молодому віці. І дуже цікаво, що церква от потім, після її смерті, після того, як церква прочитала її щоденник, який теж от можна читати українською мовою, є ці переклади, історія однієї душі, власне, церква подивилася на цю святу і оголосила цю дівчину покровителькою місії. От теж такий парадокс. От ніби нікуди не виїжджала. Ніби от не була на кшталт, ну, не знаю, святого Франциска Ксаверія, єзуїта, який проголошував Євангеліє в Індії, в Азії. Але от, власне, ця французька дівчина, монахиня, яка ціле життя провела в монастирі, але вважається покровителькою місії. Отже, дорогі друзі, ну, насправді, Бог часом робить такі чудеса. Коли ти, власне, будучи на своєму місці, можеш стати великим знаком Божої любові для тих, які тебе зустрічають. До речі, дорогі друзі, ну от, власне, завтра маю поїхати до Харкова, до Покотиловки. Це невеличке містечко біля Харкова. І там знаходиться монастир сестер Кармеліток. Одна із сестер, це і сестра Людмила, буде мати річницю своїх обітів, монаших обітів. І дуже добре знаю цю сестру. Вже багато років ще познайомився з нею, навіть, здається, коли ще не був в семінарії. І теж, от, власне, поїду, щоб теж бути на службі, щоб молитися там разом з гостями, разом з сестрою Людмилою. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж у нас в Україні є ці кармелітанські монастирі, маємо їх два. Один в Києві, інший от в Покотилівці, біля Харкова. Ну, і, до речі, дорогі друзі, завтра о 2-й годині ми будемо мати таку велику програму з 2-ї години до 3-ї, програму під назвою «Не випадково». І під час цієї програми будемо от розмовляти з сестрою Людмилою. Отже, одразу такий анонс. Ну, а сьогоднішнє Євангеліє. Христос говорить своїм учням, коли ви виходите в дорогу, то нічого не беріть з собою. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, навіть двох одежин не майте. Отже, ну, така інструкція, яку Христос дає своїм учням. І теж, от, чому Христос так говорить? Чому апостоли, які мали йти проголошувати Євангеліє, не мали мати абсолютно нічого? Палиці, торби, хліба, грошей, або навіть запасного одягу. Дорогі друзі, той, який йде проповідувати Євангеліє, має мати тільки одне забезпечення. Не гроші, не телефон, не якусь їжу, а має сподіватися тільки на самого Господа Бога. І завжди той, хто виходить на місію, той, хто проголошує Євангеліє, має також досвідчити такої особливої Божої допомоги. Тому що ця місія, ця євангелізація важлива не тільки для тієї людини, яка виходить в дорогу, не тільки для тих людей, які почують цю людину, але також важлива для того, хто буде свідчити це Євангеліє. Вчора, коли відкрив цей уривок, теж готувався до сьогоднішньої програми, теж собі так думав, що, ну, теж от мій досвід, от часом ми на Радіо Марія з нашими працівниками ставимо таке запитання собі, чому Бог покликав саме мене до того, щоб бути тут на Радіо Марія. І відповідь, яку я отримав за ці роки служіння тут на Радіо Марія, полягає в тому, що так, Бог покликав мене для того, щоб теж організовувати цю роботу, щоб провадити ці програми, щоб, ну, теж от дбати про це радіо Пресвятої Богородиці, але також Бог покликав мене бути тут, щоб теж досвідчив Його любові, щоб досвідчив, як Він діє тут на Радіо Марія. І насправді, дорогі друзі, ну, теж от я пам'ятаю 2010 рік, коли ми починали Радіо Марія, не вміли робити нічого, не знали, як правильно робити радіо, не вміли користатися технікою, не знали, як організувати нашу роботу, не мали грошей на це. Але, тим не менше, от ось вже 16 років існує Радіо Марія. І це відбулося не завдяки тому, що от ми такі молодці, так постаралися і створили це радіо. От, принаймні, для мене це є досвід того, як діє Бог. Що Бог, коли благословляє, от вийти в дорогу, благословляє якусь певну працю, то, власне, Він в цей момент діє, і для тебе важливо теж от відкрити очі, відкрити вуха і бачити, як попри всі проблеми, як попри всі перешкоди, от відбуваються ці чудеса. Отже, власне, і саме тому Христос говорить своїм учням, коли ви вийдете, щоб проголошувати Боже царство, нічого не беріть з собою, от сподівайтеся, тільки на слово, яке ви проповідуєте. Майте забезпечення тільки в самому Бозі. Ну і теж Христос говорить своїм апостолам, що будете мати владу, владу виганяти бісів. Коли будете проголошувати Євангеліє, ці біси будуть тікати від вас, тому що вони ненавидять от навіть саме ім'я Ісуса Христа. У цій церкві говорять, що біси настільки бояться Ісуса Христа, що навіть якщо хтось от просто починає молитися, повторюючи ім'я Ісуса Христа. От Ісусе, Ісусе, Ісусе. Власне, в цей момент біси будуть тікати від Нього, тому що вони не витримують цієї присутності. Ну і, звісно, також Христос говорить, будете виганяти бісів, будете оздоровляти від хвороб, будете зціляти недужих і будете проповідувати Боже Царство. Власне, дорогі друзі, сьогодні читаємо про цих 12 апостолів, але мова не тільки про них, тому що завжди, коли читаємо Євангеліє, мова також про нас. Це є слово, яке Бог звертає до кожного з нас. І сьогодні саме нам Він говорить, що отримаєте цю владу, владу над бісами, владу оздоровляти, будете проповідувати Євангеліє. І мова тут не тільки про цих 12 апостолів, а мова завжди, завжди про нас. Наступний місяць жовтень, церква – це місяць місій. Отже, ну що ж, дорогі друзі, також кожен з нас, от кожен християнин є той, який покликаний бути таким місіонером. Можливо, не потрібно для цього їхати десь там в далекі краї, але принаймні в своєму середовищі, в своїй родині завжди можемо свідчити Євангелієм. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Перепрошую, ну сьогодні так трішки важко мені було говорити, тому що ну не вся техніка у нас працює і теж ну так важко в цій ситуації робити програму, але тим не менше, дякую всім вам, дякую за увагу. Я бачив, що були телефонні дзвінки, але вже не було часу їх приймати. Зараз буду передавати мікрофон нашій сестрі Люцині, теж яка сьогодні вранці буде разом з вами. Отже, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас, нехай береже і нехай заступництво Святого Отця Піо, сьогоднішнього святого, допоможе усім нам. Слава Ісусу Христу!
1: Радіо твого серця. Радіо Марія. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

Слава Ісусу Христу! Доброго ранку всім! Отож, вітає вас студія сестра Луцина у програмі «Молитовний ранок». Сьогодні дуже хотіла поставити пісню, власне, зв'язана з царицею Розалія, з погоні. У нас сьогодні, так як ви чули на першій програмі, техніка не працює та, що я мала звідси пускати ту пісню, тому, власне, вирішилося так, що, власне, і пішла інша пісня, можливо, щось нового. Це то буде в кінці, перед трансляцією Розалії, буде також це, що я вам обіцяла, що я думала вам поставити сьогодні. Отож, дуже радіємо з цього, що можемо сьогодні радіти з цього, що маємо новий день, що ми сьогодні прокинулися, тому що не була легка ніч, якраз вчора. Я поверталася з Польщі, ну, трошки запізнився поїзд, не так набагато, але подорож була більш-менш нормальною, тому я могла спокійно сьогодні, власне, прийти на служіння. Для мене було сюрпризом те, що могла їхати метром на лівий берег під час тривоги. Я це не знала, бо в мене трошки не було декілька днів. І, власне, вийшла собі раніше з дому, щоб, власне, вчасно прийти на служіння на Радіо Марія. Тобто є можливість переміщатися під час тривоги на по Києві, з цього також є така допомога для нас, хто живе на одному березі, а переміщається на другий берег. Отож, дорогі радіоскачі, сьогодні молитовний ранок почався і маємо можливість також, власне, вас запросити на молитву бревіарія, також буде читання Євангелії, коментар. Сьогодні, як буде все нормально, з Бердичова з санктуарієм вже готові розпочати трансляцію спільнота з, власне, з цього санктуарії о 10 ранку. О 10.30 спеціальна програма буде сьогодні з Шаргорода. Буде для нас, я думаю, до багатьох сюрприз. Отож, вмикайте радіоприймачі о 10.30 до 11.00. Натомість далі катехеза буде мати сьогодні отець Йосип з Нової Ушиці. Здається, як я не помиляюся. Тому будемо, власне, вже готуватися до цього, щоб далі проводити цю програму. О 12-й молитва серед дня, і там буде також інформація, що буде і далі виходити. Отож, дорогі радіоскачі, робимо, власне, спробуємо включити техніку, те, що не працює, тому я запропоную вже нас сьогодні розпочати молитву Святого Бревіарія. Сьогодні маємо спомін, власне, Святого Отця Піо з Петрельчини, Пресбітера. Про це розказував отець Олексій, директор Радіо Марія, багато. Тому я лише хочу від себе додати, що дуже такий великий святий, малий, а великий святий, тобто він був дуже покірний. Бо як то представте собі, священник, якому забороняють відправляти службу Божу. Для мене це найбільш доторкнуло, коли я читала книжку, власне, отця Піо, і також була, власне, на місці, де є тіло, зложене тіло отця Піо. І там нам також про це розказували. Тому запрошуємо, хто має можливість сьогодні, може, власне, розпочинати з нами молитися. Я не перевірила, який тиждень псалтира, але думаю, що ви можете послідкувати і молитися разом з нами.

І розпочинаємо молитися в Дусі Святим, з Духом Святим. Відкриваємо наше серце на те, щоб кожне слово, яке будемо молитися, говорити, озвучувати, щоб воно доторкало нашого серця, і щоб ми думали про те, що ми говоримо, що ми молимося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Як зірка ранкова сіяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви твоєї. Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, щоб вибив на камені білим. Зодяг його в шати спасіння, за вірність і любов безкорисну. І з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати. Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство. І грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. В покорі складаємо шану, тобі ясне святості і світло. З Отцем ти і з Духом царюєш на троні од вічної слави. Амінь. Боже, у твоїм світлі ми побачимо світло. Вирок про переступ грішника виходить із глибини мого серця. Нема Божого страху перед його очима, адже він поблажливо поставився до себе самого, аби не викрити свого беззаконня і не зненавидити його. Слова вуст його – беззаконня і підступ. Він перестав поводитися мудро і чинити добро. На своєму ліжку він думає про беззаконня, пустився на недобру дорогу, не обминає зла. Господи, Твоя милість на небі, а правда Твоя сягає до хмар. Твоя праведність, наче Божі гори, Твої суди – глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин. Яка безцінна Твоя милість, о Боже! Людські сини покладаються на захист Твоїх крил. Вони насичуються щедротами Твого дому. Ти потоком Твоїх солодощів їх напоюєш, бо в Тебе джерело життя. У Твоєму світлі ми побачимо світло. Продовж милість свою до тих, які Тебе знають, і праведність свою до тих, котрі праведні серцем. Хай не наблизиться до мене нога гордого, і рука грішника хай не захитає мене. Там упали ті, які чинять беззаконня, і їх повалили, і не змогли вони встати. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, у Твоїм світлі ми побачимо світло. Ти великий, Господи, і преславний у своїй силі. Вдарайте у бубни на честь мого Бога. Нехай для Господа звучать цимбали. Златьте для нього псалом і пісню. Возносіть і прикличте його ім'я, бо він є Бог, який розбирає війни. Я заспіваю моєму Богові нову пісню. Ти, Господи, великий і славний, ти дивний силою непереможний. Нехай служать тобі усі твої творіння, бо ти сказав, і вони з'явились. Ти вислав твій дух, і вони були створені. Ніхто не може протиставитися голосу твоєму. Навіть як гори задрижать до основ із водами, і скелі, наче віск, розтануть перед твоїм обличчям. Та ти прихильний тим, хто тебе боїться. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти великий, Господи, і преславний у своїй силі. Радісним голосом ликуйте перед Господом. Усі народи заплещіть у долоні. Вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний. Він великий цар усієї землі. Він підкоряє нам народи,
кидає племена під наші ноги. Він обрав нам нашу спадщину, красу Якова, якого полюбив. Бог піднявся вгору під радосні викуки, Господь під звуки рога. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Адже Бог цар усієї землі, співайте з розумінням. Бог зацарував над народами, Бог сів на свій святий престол. Володарі народів зібралися разом, це народ Бога, Бога Авраама. Адже щити землі Божі він надзвичайно звеличився. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радісним голосом ликуйте перед Господом. З послання до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваше тіло як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилося, що його вчинки зроблені в Бозі. Богословен Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ і підніс нам гріх спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилося, що його вчинки зроблені в Бозі. Прославляймо Христа, Бога Святого, і богаймо, щоб ми могли служити йому у святості і справедливості по всі дні життя, і закликаймо: лише ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Ти прийшов не для того, щоб тобі служили, але для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити тобі і нашим братам. Ти відблиск слави Отця і відображення його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати твоє обличчя. Молимося сьогодні з інтенції з Лондону за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Молимося також про здоров'я лікаря Григорія і його родину зі Львова. Молимося за всіх працівників Радіо Марія, за волонтерів, за тих, хто служить на Радіо Марія, має можливість також і власне бути разом з нами, промовляти, але також за всіх тих, хто нас слухає за радіослухачів.
Молимося за всіх священників, до яких ми приймуємо під час місійної подорожі, за всіх священників, яких промовляють на катехезах через Радіо Марія, і також моляться за Радіо Марія. Тому давайте будемо, власне, молитися спільно разом молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося. Всемогутній вічний Боже, Ти обдарував святого Пія, пресбітера, особливою благодаттю уділи в хресних стражданнях Твого Сина та через Його служіння відновив дивовижні діла свого милосердя. Вчини за Його заступництвом, щоб ми безустанно, беручи участь у Христових стражданнях, щасливо осягнули славу Воскресіння через Христа, Господа нашого, який живий царує відносно Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь стереже нас від усякого зла, приведе до вічного життя. Амінь. Отож, вітаємо вас у програмі «Молитовний ранок». Маємо, власне, добрий ранок у Києві, тому що і тривога закінчилася, і можемо розпочинати, власне, час служіння, час праці для нас. Так, продовжуємо. Зараз запрошуємо вас до того, щоб ми могли, власне, молитися Євангелію, тобто вміти слухати Євангелію на сьогодні, цей фрагмент, який був даний нам, то маємо можливість відкривати собі також ще раз, власне, Біблію, Євангелія від Луки, розділ 9, вірше з 1 по 6. Отож, Лука, вірше 9, з 1 по 6. Слухаємо і також слухаємо коротко коментаря до цього, власне, фрагменту Євангелія. А тим часом будемо відновлювати контакти і можливість, власне, бути разом з вами через хвилю Радіо Марія, яка, власне, нам дає можливість брати участь в різних моментах, в різних аспектах також, власне, які є дане нам також через промоцію Радіо Марія. Отож, слухаймо Євангелії від Луки. Того часу Ісус покликав 12 і дав він їм силу і владу над усіма бісами. Та оздоровляючи він від хвороб, і послав він їх проповідувати Боже царство і зціляти недужих. І сказав він їм, нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одержин не маєте. І в який лише дім увійдете, там залишайтеся, і звідси підходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того місця, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І війшовши звідси, вони ходили по селах, звіщаючи Євангелії та оздоровляючи всюди. Отож, хочу сказати, підкреслити різні такі аспекти під час Євангелії сьогоднішній. Вона коротка, але й така вартісна для того, щоб ми зрозуміли, що як найважливіше є, власне, бути з'єднаним з Богом, навіть тоді, коли не маємо майже нічого. Тому що Ісус сьогодні, посилаючи апостолів, каже, не беріть сандалів, других сандалів. Коли ще розповідав один священник, власне, коли я так читав цей фрагмент, і він ділився в своєму коментарі, що коли вирішили з молоддю йти вгору, і такі рюкзаки набрали багато чого, і ще в руках, тому що їм буде все потрібне. І вони дійсно молоді, мали силу, вони, як то кажуть, щоб мірити сили на можливості, на сили. І вони були переконані, що вони
прийдуть, але вони ледве ушли трошки, і вони побачили, що це вони набагато повінком більше взяли, ніж треба було взяти з собою. І вони сказали, що ділилися потім тим, що як важливо мати те, що необхідне. Для служіння також, власне, для виконання волі Божої, я хочу саме сказати, що теж треба мати те, що необхідне. Якраз зараз була на промоції Радіо Марія в Польщі, був дуже важкий доїзд до цієї парафії. Священник дуже гарно приймав. Також Радіо Марія і також люди підходили, добрий контакт був з усією парафією, але було важко мені звідси виїхати, тому що остання служба, вони кажуть, вечірня, була о 15-й. І більше вже нічого не їхало звідси, десь якісь 200 кілометрів треба мені було переміститися. І якраз виходячи після чергової служби, побачила реєстрацію машини, яка власне туди мені треба було їхати. Я питаю цієї жіночки, а ви випадково не їдете до Жешова? Вона каже, да. І я якраз їхала в цю пору, коли власне закінчилася остання служба. І вона з задоволенням, з радістю запропонувала, щоб я поїхала з неї. Окрім цього, вона ще додатково від себе сказала, що мене довезе додому, плюс 70 кілометрів ще машиною. Така рада була з цього, що не мала нічого з собою, хотіла лише переміститися, власне, бути на місці після однієї мандрівки в суботу, в неділю. Цілий день, вже перша служба там пів сьомий була. Тобто треба було рано вранці встати, і потім така гарна подорож на кінець. Тому, власне, радію з цього, що є такі люди, які самі бачать, яким чином хтось може нам допомогти. Ісус, посилаючи 12 апостолів, власне, дає владу, щоб на свідчення, звійшовши звідси, вони виходили по селах, звіщали Євангеліє та оздоровляли всюди. Тобто, отримуючи владу, вони виконували те, до чого Ісус їх дав благословіння. Владу над усіма бісами та оздоровляючи від хворів. І послав їх, проповідуючи Боже царство і зцілювати недужих. Сьогодні Євангеліє чуємо ми. Це слово Євангелія до кожного з нас, незважаючи на те, хто ким зараз являється. Ми маємо також, власне, проголошувати Слово Боже, можемо також оздоровляти від хворіб. Недавно ми мали програму в ваших намірах в Радіо Марія. Сестра Віка Саркістян ділилася тим, що власне в Польщі є новий санктуарій, власне, біля Лубліна. І там, власне, вона сказала, що є свідчення, що люди отримують воскресіння навіть. Це для мене, це була перша така новина, яку я почула, що в теперішній час, якби я часто так собі думала колись, нас вже переконана, що Ісус є і діє також серед нас, але колись думала, Ісус як жив, то зцілав людей, оздоровляв і воскрешав. А зараз також є така можливість. Тому важлива є така довіра до Господа. Апостоли мали зцілати хворих не тільки тому, щоб робити добре враження, щоб бути популярним, щоб навчати Євангелії. Це не було таке голослівне. Вони мали міць. Коли проголошували, вони власне отримали благословіння від Ісуса, щоб могли зцілати, і власне люди отримали те, що їм було потрібне. Можливо, ми інколи багато говоримо, коли, наприклад, спілкуємося з іншими на тему Євангелії, а замало є в нашому житті вчинків, свідчення. А наше слово повинно бути зв'язане з вчинком. Тому, власне, Ісус тоді показує свою міць через слабких людей, може, так?
Тому, власне, Ісус дає нам таку місць, яку ми потребуємо в даному моменті. Не завжди нам є потрібна влада над усіми злими духами і лікування хвороб. Такої влади потребували апостолові. А ми отримуємо те, що, до чого ми покликані, щоб ми виконали завдання як апостоли, але також те, що ми виконуємо. Тому, власне, якби треба нам звертатися до Ісуса про міць, для того, щоб, власне, мати відносини з ним і передавати цю міць, це благословіння на інших людей, з якими ми, до яких ми послані. Отож, і апостоли, вони погодилися бути учнями. Також, власне, ми можемо, так як апостоли, ідучи серед інших людей, виконувати, ідучи слід за ними, виконувати те, до чого Ісус нас кличе. Я хочу вас запросити на те, щоб ми задумалися над цими словами. Не хочу багато сьогодні говорити, але на те, щоб ви могли, власне, ще раз собі вдома, чи десь після повернення з роботи, прочитати цей фрагмент Євангелія від Луки, розділ 9, вірше з 1 по 6.

0: Отож, дорогі радіослухачі, ми зараз знаходимося в студії Радіо Марія. Триває молитовний ранок. Ми зараз слухали пісню, власне, пісня «Покуття» з погоні, тому що в суботу, в неділю там відбувався, власне, погоня «Міжнародна проща вервіці». І також ми зараз сьогодні почуємо ще богословіння єгумена з погоні, яке, власне, давав тоді в неділю.
1: Так.
2: Поряді мною найпрекрасні люди, і саме головне, біля мене єгумен цього монастиря. Отче, два слова скажіть, що сьогодні відбулося і що ми очікуємо на майбутнє?
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Дорогі радіослухачі, Радіо Марія, сьогодні завершилося в погоні 31-го міжнародна проща вериці, де люди приїхали з різних міст нашої України і сьогодні молилися тут, біля чудотворної ікони. І вже Угінська Богородиця завжди зустрічає багато паломників. Сьогоднішня проща, яка молилися за мир, за те, що потребує наша Україна, батьківщина, це цього миру, де бажає кожен християнин, і, думаю, певно, навіть не тільки українець, а і кожен, хто живе на цьому світі, хоче миру. Тому ця проща, яка збирає багато паломників, завжди є таким тріумфальним завершенням архієрейської літургії, де ми молимося за нашу Україну. Тому дякуємо всім слухачам, які слухають Радіо Марія.
1: Дякуємо.
3: І також запрошуємо тих, хто ще не був у погоні.
1: Так,
3: і
1: так.
3: Запрошуємо наступну прошу, коли відбудеться наступного року, 2027 року у вересні.
2: Очі. І кожна знакова подія, яка буде відбуватися в погоні, тут з радістю чекають кожного слухачів, яких ми сьогодні дуже і дуже багато зустрічали, підходили до нас. Супер! Прекрасна книжка видана, яка є дороговказом до погоні, навіть адреса намальована, який чином можна доїхати, чи то з Івано-Франківська, чи з іншої сторони.

0: Пане Анатолій, а ще можна попросити отця ігумена поблагословити усіх, усю нашу родину Радіо Марія, усіх наших радіослухачів.
1: Нехай Господь Бог, все милостиві, згори святої Сіону, благословить всіх радіослухачів, які слухають Радіо Марія і звертаються до Матері Божої тим короткою молитвою «Богородице Діво». Тому нехай ця опіка буде над кожним радіослухачем, що так часто слухають, і нехай всі Господь благословить. Зі святом, а з неділі, з прощої вервиці.
2: Отож, ми почули фрагмент пісні, не з самого початку, пісня «Покуття». Це є зв'язане з міжнародною прощою вервиці. Ми трошки дозволили собі сьогодні ще перебувати в погоні, тому що це гарне місце, я там особисто була. І також оці, власне, відкриті для Радіо Марія. Ми всі отримали сьогодні і в неділю богослов'я від ігумена, який там, власне, керує цим, всім відповідальний за це все. Тому дякую всім, хто причинився до того, щоб і в погоні люди почули про Радіо Марія і слухали Радіо Марія, бо це є дуже-дуже важливе. Отож, дорогі радіослухачі, таким чином ми запрошуємо вас зараз до молитви, молитовного ранку через телефони студії, які можете, власне, давати нам, власне, в студії Радіо Марія, для того, щоб я могла прийняти ваші інтенції. Тому телефони студії відкриті, код міста Києва 044 і телефони 577-56-46, 577-56-45, 098-650-1860 і 093-272-0745. Вайбер вже є відкритим, можете до нас телефонувати, плюс 38-066-563-0724. Тому, власне, є можливість зараз контактуватися з нами через ці можливості, які маємо зараз в ефірі Радіо Марія. Я хочу ще раз якось звернутися до вас з проханням про молитву, про здоров'я лікаря Григорія і його родини зі Львова. Також дуже дякую пані Марті з Лондона, яка старається нам допомагати нам для підтримки Радіо Марія. Ми сьогодні почули під час програми 8.15, як важлива є ваша допомога для нас. Тому за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Це прекрасне є те, що мама молиться, власне, за своїх дітей, за свою родину, і ми доєднуємося. Сьогодні буде трансляція Святого Розарія з міста Бердичів. Будемо також мати можливість доєднуватися о 10-й годині ранку. Запрошуємо ми вас до того, щоб, власне, бути разом з вами, доєднуючись наші інтенції до тих, які будуть вже сказані в ефірі Радіо Марія. Маємо 15 хвилин часу, тому запрошуємо вас до того, щоб ви могли зараз використати цей час ефіру на те, щоб, власне, бути разом з нами. Ми маємо можливість приймати вас. У нас, я дозволю собі дати більше часу вам, тому що, власне, сьогодні трошки було проблема з технікою, і тому я маю можливість слухати, власне, більше інтенції Радіо Марія. Наразі хочу запросити на музичну паузу, оскільки немає телефонних дзвінків, тому слухаємо пісню.

0: Отож, вертаємося в студію Радіо Марія, щоб приймати ваші інтенції. Стаціональний номер телефону, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слова!
1: Я хочу інтенції таки дати за всю родину Радіо Марія Тернопіль, за всіх військових швидшого повернення додому, за всіх рідних, близьких, знайомих, за всю родину Радіо Марія Тернопіль і все українську Радіо Марія Тернопіль.
0: Дякую щиро. І абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю.
2: Алло,
0: так,
2: це
0: так,
2: я.
0: Так.
2: Я хочу сьогодні помолитися, попросити Бога прощення за всі гріхи свої. А також хочу за вас, дорогенька сестру Марину, за всю нашу, за всіх працівників. А також хочу помолитися, бо...
0: Ну, бачите,
2: здоровує мене.
0: Дякую щиро. Зв'язку доброго немає, ні все, я розумію слова. І також ви не виключили радіоприймача. Це важливо, коли ви маєте контакт разом з нами. Виключайте радіоприймач, щоб був кращий зв'язок. Маємо на Viber повідомлення. За здоров'я Тараса, пише Богданка, Тараса Ярослава, Юрія, Богдани, Оксани, Ірини, Олега, Андрія, Войнів, Романа, Дениса, Богдана, Романа, і за отців Олексія, Дмитра, Андрія, Степана, за Україну, дякую, Радіо Марія. Також Тереза пише, дякую за всі благодаті, прошу про молитву за здоров'я, Божу благодат за онуків Олександра, Анастасії, Катерини, Дарії, Владислава, за здоров'я дочки Ольги, дякую за вислухані прохання. Іван пише до нас, за мирне небо, за збереження сім'ї, за здоров'я Івана, Катерини, Вікторії, Єлизавети, Максима і Владислава, і Вадима. Отож, продовжується наш власне ефір. Так, ми далі будемо приймати інтенції від радіослухачки про необхідні Божі благодаті для Сергія та Юлії в річницю шлюбу, про Божу допомогу в навчанні для Філіпа та Марії, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Також продовжуємо власне, приймати інтенції. Наталія пише до нас. Дякую Господу Богу за дар життя. Молюся за нас, родину Радіо Марія і за мою родину. Телефонні дзвінки можу іще прийняти, тому що маємо 10 хвилин. Абонент 098.
2: Алло, я слухаю. Так. Алло, це Радіо Марія?
0: Так, так, слухаємо вас.
2: Божечка, хочу передати велике дякувати сестрі Люцині за її приведення. За те, що вона так всі сили, здоров'я віддає. Дай Боже її, бо ми старенькі, лежимо на постелях і так молимося за всіх, за нашу Україну, за наших хлопчиків і дівчат, що воюють. Будьте здоровенькі, це бабця з Тернопільської області.
0: Дякую вам щиро, дякую, ви молодці, дякую. Ми будемо доєднуватися ці інтенції до о 10-й годині, до спільної молитви святого Розалія з Бердичева. Абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слова!
3: Я хочу сьогодні подякувати і кожен день дякую Матінці Божій, Ісусикові за прожиту ніч, дай Боже день перебути, щоб все було добре за вас, сестру Люцину, за вашу таку кропітку, нелегку роботу, що ви таку жару по тих промоціях їздите, по тих дорогах, таке небезпечне, але вам Боженька охороняє, Матінка Божа вас рятує, дає вам здоров'я, сили, всього вам найкращого. І за свою родину хочу помолитися. Зять після операції, я за внука щось прихворів трошки. За всіх хлопців, які воюють, і за дівчат, щоб скоріше настав мир на Україні.
0: Дякую, дякую вам щиро. І бажаю вам доброго дня сьогодні пережити разом з Радіо Марія. Стаціональний номер телефону, будь ласка, ви в ефірі. Можна вже говорити? Алло, алло.
1: Я хочу сьогодні саме душу Христа.
0: Навіки Сова.
1: Я хочу дуже попросити всіх сьогодні молитися за священників, які з городка їдуть і ведуть допомогу на Олешківці, щоб Господь допоміг їм щасливо завести цю передачу і живими і здоровими повернулися додому.
0: Дякую щиро. Ми всі об'єднуємося, щоб було все добре. І також про те, щоб дійсно закінчилася служба, перепрошую, війна в Україні. Абонент 098.
4: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Сава, але спробуйте виключити радіоприймач або відійти від нього, щоб ми почули вас, а не я себе через ваш радіоприймач. Так, говорите вже.
4: Я дуже хочу просити Бога молитися і всіх, хто мене слухає, за здоров'я мого маленького правнучка Андрійка, який лікується від онкології у Львові, а сам з Чернівців. Уже скоро рік, як дитина лікується, і МРТ роблять, і операції, і все. І за мир в Україні, і всім хочу подякувати, хто молиться за нього, бо я кожен день чую, що люди згадують цю дитинку. Дуже вам гарно дякую, що ви вислухали мене.
0: І також Господь почув, і ми молимося в ваших інтенціях. Телефонуйте, ще є можливість. Наразі читаю інтенції з Viber. Ліля пише: прошу про молитву за Боже благословення для моєї сім'ї, за успішну здачу екзаміна для моєї донечки Кристини. Дякую. Також пише Олена: молюся про Боже благословення для дітей і онуків, про оздоровлення Ярослава, довіри, відносини для та взаємно повагу між свекрухою Оленою та невісткою Оленою. Дякую з Богом. Отож, телефони, дзвінки є можливим для прийняття. І наразі абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Перш за все хочу подякувати Богу і Матінці Божій про отримані благодаті. І прошу молитися за нашу Україну, щоб настав мир, про Божий захист для наших військових, за повернення полонених, за одужання всіх тяжко хворих, за вас, Радіо Марію, за такий великий дар, який ви робите для людей, які потребують цього. Дуже прошу Бога і Матінку Богу за укріплення віри, дари Святого Духа для своїх дітей, внуча, для цілої родини. І хочу Бога просити, щоб навернулася якнайбільше молодь до Бога. Теж хочу просити Бога, щоб простив всіх померлих, загиблих під час цієї війни, а також за померлих моїх рідних, близьких, особливо помер мій брат, Владислав, щоб Бог його простив і прийняв до Царства Небесного. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую також за вашу інтенцію. Абонент 093.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Я молюся за здоров'я моєї сім'ї, дочки, сина, за здоров'я своє, як сестра боліла, за здоров'я правника, мене дуже хворий правник, за здоров'я моєї подруги, онко, хвора, дитина. І я молюся за капеланів, за Радіо Марія. За Радіо Марія я, по-моєму, не виключаю цього Радіо Марії. І в час ночі, як мені виключається. Люблю вас всіх. З любов'ю молюся за те, щоб було і всі, щоб ця війна вже закінчилася, за тих солдатів, за тих, хай Бог їм дає, як це правильно сказати, щоб вони влучали, коли вбивають ці шахеди, щоб вони влучали, щоб їм помилося, щоб їм помагав цьому.
0: Дякую щиро. За інтенцію, у нас є ще 5 хвилин часу, можливість також передати, озвучити ваші інтенції. Абонент 098.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Хочу подякувати Господу Богу за всі благодаті, які Він мені посилає в моїй родині, перепросити за всі гріхи, за родові гріхи, а особливо хочу помолити за мій славий всіх, хто я слухаю. Особливо за свого сина Руслана. І хочу помолитися за всіх Радіо Марія, за вас, сестричку, за всіх, хто волонтерів, за всіх, за всіх. Дякую, що мене вислухали. Слава
0: Ісусу. Навіки слава також і вам дякуємо. І тут пише до нас Юля. Прошу про молитву за здоров'я своєї сім'ї, за мир в Україні, за створення сім'ї для мене. Дякую. Також Галина. Молюся за всі сказані інтенції. Прошу молитви за мого чоловіка Богдана, зниклого безвісти, за збереження його життя і повернення живим додому. Дякую. Також Ліла пише до нас. Прошу про молитву за онкохворого Франка, за його родину, щоб Господь поміг йому успішно пережити дуже складну операцію. Дякую. І Іринка, молюся за заступництво Святої Шарбера, за зцілення всіх важкохворих, а особливо маленького Андрійка, а також Максима. Вислухай нас, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Так, маємо декілька хвилин часу на те, щоб розпочати власне можливість слухати, молитися разом з нами. Так, хочемо також якось власне приєднатися до того, щоб бути з тими, хто був з нами і також мав можливість власне єднатися у погоні з нами.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаємо Санктарія Матері Божої Бердичівської. Вітаємо всіх Радіо Марія слухачів. І будемо зараз молитися за заступництво Матері Божої. Всі наші наміри принесемо через її руки до улюбленого Сина Ісуса Христа. Помолимося особливо про благодать миру для нашої землі, про захист благодаті потрібні для військових, для всіх, які нас захищають, для всіх, які шукають миру. Просимо про дари Духа Святого для керівників нашої держави, за дітей, молодь, про захист, мудрість, добре навчання, про всі, за всіх, які збирають плоди землі, щоб ніхто не голодував, за всіх студентів, про добре навчання, про міцність родин, єдність, за нові священницькі монаші покликання, витривалість для всіх покликаних, за наші родини і всіх намірах, близьких нашому серцю, про звільнення всіх полонених, зцілення поранених, про дар надії для всіх, які в розпачі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Свідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Прозріст в наших серцях віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Народження. Коли ми чуємо це слово, уявляємо собі дитину, лікарню, ліжко, медичний персонал. Але радше не думаємо про хрещення. Тим часом саме тоді ми народжуємося у зовсім іншому вимірі, як люди або хрещення, бо хрещення є початком нового паралельного життя до того природного і фізичного. Це нове життя, вписане у життя воскреслого Господа Ісуса. Він – Син Божий, а ми в ньому – Божі діти, а також брати і сестри одне одному. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
0: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
1: і не введи нас у спокусу,
0: але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерти нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Цариця миру,
0: молись за нас. Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галілейській. Раптова зміна ситуації, коли весільна радість перемінилась на великий клопіт. Мабуть, кожному з нас таке знайоме. Дуже часто нас застають зненацька різні вибрики долі, які є наслідками наших помилок та занедбань, або й зовсім не залежать від нас. Але в кожній з таких ситуацій ми не залишаємося зовсім самі. Євангелія показує нам, наскільки дбайливим є серце Марії і як сильно зворушує Господа Ісуса віра Його матері. Марія довіряє своєму сину, але водночас вірить у людей, вірить, що вони зроблять те, що він їм скаже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
0: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця третя – проголошення Божого царства і заклик до навернення. Не всі слухали науки Ісуса, щоб знайти в ній відповідь на запитання, як жити. Дехто гадав, що вже це знає. Отже, його дратували постійні заклики до ґрунтовної переміни свого життя. Така людина чекала тільки на слово або жест, який міг би Ісуса скомпрометувати, аби пізнати у цьому його звинуватити. Тим часом, щоб слухати Ісуса, треба мати покору. Господи, прошу Тебе, дай мені благодать покірно побачити свої гріхи і залишити старе життя заради нового Тебе, заради правди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Таємниця четверта. Переображення Господа на горі Табор. Гора – місце відособлення, вершина якогось зусилля, що закінчилось успішно. Бог часто дозволяє, щоб нам було комфортно у такому стані, а ми зі свого боку дуже скоро звикаємо до цього. Так само, як апостоли на горі Табор. Вони хотіли споглядати Ісуса у славі якомога довше, але однак змушені були зійти з гори. Ми теж часто спускаємося вниз із гір своїх піднесень. Перші сварки, подружжі, перші розчарування від нових знайомств, перші зморшки. Часто кажуть, що чари розвіялись. Дякую тобі, що не хочеш мене утверджувати в омадливому самовдоволенні та провадиш до себе інших людей, якою я маю стільки не тільки захоплюватися, скільки радше жертвувати любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
0: приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Таємниця віри. Ми знаємо, що перед стражданнями Господь Ісус споживав з учнями останню вечерю. То була пам'ятка Пасхи на честь Бога за вихід Ізраїля з Єгипту, зі землі неволі. Але народ, що йшов через пустелю і надалі перебував у сітях гріха, З цих сітей його зміг визволити тільки Божий Син Ісус Христос. Ісусе, дякую тобі за жертву любові, що посвятив своє життя заради мене, що прийняв страждання та хрест. Дякую, що хочеш бути близько мене, такого грішного, а водночас такого важливого у твоїх очах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерти нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, Цариця миру, молись за нас.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діва Преславна і Благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Молились парафіяни Санктуарія Матері Божої Бердичівської, сестри Терезіянки. Флюскарме.
3: Не залишайся самотнім, знайди нас. Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма у ваших намірах. Цей ролик, який пішов, не залишається самотній. Запрошую нас до того, щоб ми, власне, уважно слухали того, що, власне, буде сьогодні говоритися через ефір Радіо Марія. Рідко маємо таких гостей, як сьогодні, здається, вперше або вдруге. Я буду мати можливість спілкуватися, взяти таке інтерв'ю з тим, що важливе впереді нас буде відбуватися. Отож, в студіо з вами сьогодні є сестра Луцина, і щиро сердечно вітаю, власне, пана Барецького Володимира Івановича. Це міський голова Шаргорода, один із ініціаторів будівництва хресної дороги в Шаргороді. Тому сьогодні будемо говорити за хресну дорогу в Шаргороді. Там буде в найближчому часі відбуватися хресна дорога 25 вересня, на яку ми щиро сердечно вже запрошуємо. На початку хочу привітати пана Володимира. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава, сестру.
4: Отож, дякую за те, що ви сьогодні з нами, і за те, що весь Шаргород сьогодні таким чином через радіо може почути ваші слова. Оскільки маємо можливість спілкуватися, на початку, можливо, хтось не знає, що це таке Шаргород, де він є. Розкажіть трошки, як міський голова міста, я називаю міста Шаргорода, можете окрестити Шаргород?
5: Ну, дякую за запитання, дякую за прямий ефір, що даєте можливість поспілкуватися з шанованою аудиторією слухачів Радіо Марія, от розказати про місто і про історію будівництва хресної дороги, кілька слів. Місто Шаргород, ну, воно старинне місто, історичне місто. Перші згадки про місто Шаргород знаходяться ще в матеріалах 15-16 століття, але днем народження міста можна считати 1588 рік.

0: сьогодні він вже має статус сантуаріума страстей Господніх в Шарді, рішенням єпископату України, всеукраїнський сантуаріум. Так що, хто про це не знає, будь ласка, я вам про це кажу і сердечно запрошую до Шарда.
1: Отож, зараз будемо більше розглядати і дізнаватися, яким чином, хто запроєктував, хто подумав, як це сталося, що, власне, Шарлот, місто Шарлот, було вибране на те, щоб, власне, там починати будівництво хресної дороги. Отож, нам все розкаже пан Володимир, тому що, як ми почули, він є один із ініціаторів будівництва хресної дороги у місті Шарлот. Тобто, я зрозуміла таким чином, що ви піддали пропозицію, а може би у нас зробити хресну дорогу, правда?
0: Так, це було так, да. Але я ще хочу кілька слів сказати. Святий Альберт Мильовський, сьогодні відомий святий, він свій час побував у Шаргороді. Він ще тоді не був віруючим. Він ще був мирською людиною, але в своїх мемуарах він записав: якщо хтось хоче отримати, я не буду дословно цитувати, таке Боже благословіння, то я раджу, завітайте до Шарда, до там, до місцевого священика, до місцевого костьолу. Це записано в його мемуарах сьогодні брата святого Альберта. Повстання хресної дороги в Шарді належить десь до кінця 97-98 рік. І коли ще світлої пам'яті архієпископ Петро Мальчук, він тоді ще був студентом духовної семінарії в Римі, закінчував докторат, писав там, да. А потім він став кустошем, ще не було провінції, ще була кустодія братів менших, францишканів на Вінниччині, на Україні. Да. І от коли францишканці прийшли в Шаруро до костьола, це їхня харизма. І ми тоді, як прихожани, ще в тому віці, вони дуже часто про це говорили, що от є Кальварія, це наша харизма, це наші, якби це таке, щоб це в Шарді було. І дуже часто розповідали нам про Кальварію Жебжедовську. Мене, як прихожанина, просто зацікавило, що це ви побачите. Ми поїхали проїздом, заїхали в Кальварію Жебжедовську, був тоді сьогоднішній на сьогоднішній кустош хресної дороги в Шарді, це отець Рафаїл Маківський, і це я був, і був голова колгоспу тодішній Павецький Володимир Олександрович, і з нами був тоді, звичайно, світлої пам'яті архієпископ Петро Мальчук. Ми пройшли хресну дорогу в Кальварії, подивились на це все, піднялись до останнього стояння і там задали запитання. Я задав запитання, а чого це є в Кальварії, а нема такого на Україні і в Шароді? І це правда, Боже провідіння, Мати Божа Кальварійська нас там надихнула на то. А світлій пам'яті архієпископ Володимир Іванович, ну то це ж в Польщі вона строїлася 100 років. Був такий польський магнат Жебжедовський, який розпочинав, його діти завершували. А де взяти такого магната на Україні? Ми прагнемо це зробити і так далі. Але хто б за цю справу взявся? І там вже ми і обговорили ці питання. Я до Павецького кажу: Володя, ти береш одну каплицю? Він каже: да. І я беру, вже дві каплиці є. Повернувшись на Україну, мені прийшлося підібрати отаких 15 охочих людей. Серед них, до речі, є і православні, і мішані сім'ї, не всі католіки, які зголосилися. І кажуть: да, ми беремося за будівництво цієї. Попросили благословення в єпископа Леона Дубравського і таким чином розпочали будівництво хресної дороги в Шарді. У нас була велика проблема, і про це треба казати, архітектора. Де взяти архітектора? Хто може спроєктувати такий об'єкт? І нам, правда, ми довго над цим питанням думали, і нам тут якраз Бог послав отця Мориця, монаха, він тоді працював в Любліні, в університеті. Він доктор богословських наук, доктор мистецтвознавства. Сьогодні він є настоятелем Кальварії Жебжедовській, там в цьому сантуаріумі. Да. Ми, дякуючи Богу, він погодився. І оцей проект, який ви бачите в Шарді, оці неповторні каплиці, оцей макет цієї хресної дороги. Дуже важко було підібрати місце для будівництва. Чому? Тому що треба було

0: знайти таке місце, де богослужіння би проходило якомога менше, ну, приносили перешкод нашим місцевим мешканцям, де би менше перекривалася проїжджа частина дороги і так далі. Ну, на сьогоднішній день я вважаю, хто вже був, хто бачив, хто ні, я запрошую до нас до Шарда, ви можете переконатися в тому. Мені кажуть, що якраз місце підібране для хрестної дороги і для, от ідея практичного, яку я вам розказав, вона втілилася в життя. Ну, ще багато доопрацювання, можу сказати так, своїми словами, сестру, межі вдосконалення цього проєкту немає. Сьогодні є в нас 15 каплиць, їх ще треба багато доопрацьовувати в чому, фігури розставити, далі освітлення більш зробити, от. Але межі вдосконалення цьому проєкту немає. Ще може бути 16 каплиця, ми маємо 15 до Воскресіння Ісуса Христа, може бути 16 до Вознесіння. І так далі. Але те, що маємо, те маємо, і ми гордимося тим, що такий проєкт є в Шароді.
1: Я думаю, що Вознесіння – це вже якби не хресна дорога, так особисто думаю. Але також, коли я вперше приїхала до Шаргорода на хресну дорогу, сказали мені, що це дорога, яка подібна до дороги, власне, яку йшов Ісус Христос. Як ви сказали, що ви були в Кальварії на хресній дорозі, чи ця хресна дорога, яка є в Кальварії і в Шаргороді, вона є подібна, тобто відстані також і труднощі, тому що в Шаргороді хто був, а хто не був, може бути 25 вересня, є трошки складне іти під верх. Наприклад, хіба я пам'ятаю, що є такий звичай в Шаргороді, що 11 до 12 стояння є тиша, бо важко молитися, коли хтось йде власне під час хресної дороги. Але також і на цю хресну дорогу більшість людей йде, старших людей. Я так здивована була, що власне з палками люди згорблені трошки, але вони мають таку велику любов до того, щоб власне молитися хресну дорогу. Далі будемо говорити ще про хресну дорогу. Лише хочу запитати про це, чи ця хресна дорога подібна до Кальварійської?
0: Я вам скажу наступне. Коли ми працювали над проєктом, Шаргород називається проєкт «Шаргород відтворює пам'ятки Єрусалима». Угу. І ми прагнули відтворити, може, не таку подібну, як в Кальварії Жебжедовській, а як воно є насправді на святій землі, в Єрусалимі. І от за цей період часу до нас багато приїжджає вже і паломників, і туристів, і істориків. От, і вони якось диву даються в тому, що якраз підібрано таке місце, подібне до єрусалимських пагорбів. Є схили, є підйоми, є міст через річку, він в Єрусалимі, він там міст, річка Цедрон, міст Ангелів. Ми прагнули відтворити так, як це є на святій землі. Є, звичайно, хресна дорога починається в центрі міста від сантуаріума, замок Понтія Пілата. І так він, проєкт сформований так, оце ідея нашого архітектора, опять же, отця Мориця Ципріана, в тому, що він має і схили, і підйоми круті, і круті повороти. І от так одного разу я йому кажу, і там ви, хто може бути в нас біля, де ми мурі мурували, відмуровували біля 10-ї каплиці, що там мур можна було зробити рівним, а він має такі вихилясини, знаєте, нерівний, і підйоми, і спуски. Він каже, це, я кажу, отче, що це так? А він каже, цей мур – це є символ людського життя. Нема прямого рівного життя в людини. І от прагнули все це відобразити в тому, як воно було при життю Ісуса Христа. При тому, як воно було оце, коли він йшов свій останній земний шлях. От, і таким чином оці всі наші повороти, наші підйоми. Є, да, правда, Голгофа, вона є Голгофа. Там є підйом на нею, да, він найвище місце і так далі. Де там споруджено три каплиці. Як так, як примірно, як і в Єрусалимі. В храмі гробу Господнього три дії відображено. Це прибиття Ісуса Христа, смерть і гріб Господній. От так же саме і в нас в Чарді на Голгофі. Ми не могли побудувати такий великий храм, бо то треба було б занадто і так далі. Ми відобразили там три каплиці, які відображають точно ті самі дії, які були в Єрусалимі. Храм гробу Господнього, я вам хочу сказати, він практично по розмірам відповідає тому, який є на святій землі в храмі гробу Господнього, в Кавуклі. Він примерно такий же по розмірам. Місце, де було положено тіло Христа, точно з такого самого камня, з вапняка, от таких же самих розмірів, точно так само зроблений і вхід в цю гробницю. З похолом людина має приклонитися і так далі. Все, і камінь, яким закривали гріб Господній, все це воно примірно ми прагнули отак зробити, як воно є, як воно збереглося на святій землі.
1: На одній з хресних доріг єпископ Леон Дубравський, який дуже любить приїжджати в Шаргород на хресну дорогу, і також в цей раз я чула від цара Фава, що буде єпископ Леон Дубравський, сказав, що ось хіба після 5-го або 4-го стояння є вухо ігельне, і хто хоче, хай переходить. Ви також це запланували, так?
0: Звичайно. Це на сьомому стоянні. На сьомому стоянні в нас є, ну, якби відображений фрагмент єрусалимських мурів. Це друге падіння Ісуса Христа. Відображено каплиця, де Ісус Христос падає під ярем Христа вдруге. І відображено єрусалимська брама. І відображено вухо голки, ігельне ви кажете, вухо голки,
1: ага,
0: якому, да, яке воно відображено, ну, примірно, я думаю, що таке, як воно є насправді сьогодні і в мурах Єрусалима, як в мурах Єрусалима, да. Третє, що це каша новинка, яка в нас є, ви знаєте, в нас є фрагмент, воно по іудейському називається «Сіна плача», а якщо взяти більш чіткіше, то це фрагмент храму Святого Соломона. Да. У нас біля сьомої каплиці ми збудували такий фрагмент типу «Сіни плача». І ну, що характерно, там вже люди залишають записки в цих щелях цієї сіни плача. Да. Але що характерно, там відображено чітко автором, особисто ним, тріщина така, якщо так, як записано в Святому Письмі, коли Господь віддав Богу душу, то занавісі потріщали і камні потріщали. От там якраз відображено цей фрагмент, коли тріснула сіна. В момент, коли Господь віддав Богу душу. Так що, хто чітко там відображено, бо мені кажуть, що це тут посередині трещина і так далі. Так от, це смисл в тому, що якраз цей. Ну і на сіні, і на фрагмент єрусалимських мурів, от так ми прагнули таку і башню відобразити. Хай вона, може, не така, але вона, хай вона в менших розмірах, але фрагменти єрусалимських мурів, брами Єрусалимської і голки, вушка голки, це на нашій хресній дорозі є.
1: Отож, зараз, як буде 25 вересня, коли всі чують про це стіну плачу і можна залишити записки, тобто інтенції, за яких молитися, то мусите переглянути, скільки там буде інтенцій, бо, можливо, люди не знали це, що можна писати інтенції, це також, власне, передається, напевно, потім священникам, які будуть молитися. Це, власне, піклуються хресною дорогою брати францисканці, які служать в Шаргороді. Раніше був отець Альберт, а зараз отець Рафаїль, як ви вже сказали сьогодні. І також, власне, хочу вас далі перепитати, а чого ця хресна дорога, яка відбувається 4 рази на рік, називається Всеукраїнська хресна дорога?
0: Тому що паломники приїжджають зі всієї України, і в ній, як правило, її очолює один із єпископів. Найбільше любить хресну дорогу, це в нас безмовно, це Леон Дубравський, наш єпископ, да? Але тут побували на молитвах всі єпископи України. Вже деякий не один раз. Тобто всеукраїнський молебен хресної дороги, який проводиться під егідою єпископату України. Допустимо, будні дні, в п'ятницю, там Великий піст, то люди приїжджають, але то є парафіальна хресна дорога. А от 4 рази на рік, це перед Великою П'ятницею, Великий піст, да? В травні місяці, в день освячення хресної дороги, це остання п'ятниця травня місяця. О, зараз ми маємо цю п'ятницю 25 вересня, і остання буде за змарлі душі, це третя п'ятниця листопада. Тобто 4 рази на рік всеукраїнський молебен хресної дороги, який проводиться єпископатом цілої України. Як зазвичай настоятель, отець Рафал запрошує, кожен раз приїжджає інший проповідник, а провадить її, як правило, єпископ, котрий з єпископів нашої України.
1: Здається, у вас настоятель отець Леонард, отець Рафаїль просто відповідає за хресну дорогу, і тому отець Рафаїль, вчора я з ним спілкувався, особисто запрошує, щоб пам'ятати. Погода завжди є добра для того, щоб брати участь в хресній дорозі. Іноді бувають і дощі, і злива, і все таке, але зараз є ще час такий теплий, можна запланувати собі хресну дорогу. Тим більше, що є, якби сказати, так, матеріально з користю, тому що зараз триває рік Святого Франциска, можна отримати відпуст, перебуваючи в храмах, де працюють отці францисканці, і також заодне це санктуарій страстей Господніх. У нас ще є 5 хвилин або 7 хвилин до завершення. Хто хотів би задати запитання для нашого гостя, яким є пан Володимир власне Барецький з міста, міський голова міста Шаргорода, має таку можливість, не буду називати номери телефонів, тому що часу небагато, і на Viber також можна зателефонувати або написати запитання на Viber. Він є готовий до прийняття ваших запитань, і щоб ви отримали відповіді. Це ваш час, пан Володимир, що хочете ще сказати відносно, може, служіння братів? Бо мені дуже сподобалося те, коли я чула вперше, що Шаргород, в Шаргороді це храм, який був раніше, він є і тепер, храм Святого Флоріана, він ніколи не закривався, правда?
0: Був період, коли він був на великий період закритий за часів перед війною, але був при приходу румунської влади на територію Шарда, він був зразу ж відкритий, і після того він і не закривався.
1: У нас є телефонний дзвінок, абонент 098. Будь ласка. Ми вас уважно слухаємо.
2: Хтось... Слава Ісусу Христу!
1: Але виключте радіо, будь ласка.
2: Я хочу подякувати за цю хресну дорогу. За хресну дорогу, що вона в нас в Шаргороді з'явилася. Але хочу спитатися брата Володимира, відколи в нього така віра стала? Коли співака Стефан на роздорожі свою матінку Божу, як до неї їхати, попросив 50 рублів, бо не мав як їхав за ним. А він не дав.
1: Отож, дякую вам за запитання. Пані Володимир, як можете трошки скажіть?
0: Я щось такого не пам'ятаю, хто це до мене звертався. Є номер телефона у вас там, сестро, ви мені після ефіру залиште, я з цією жінкою зв'яжуся. Хто це до мене звертався, я такого не пам'ятаю. Де віра взялася в мене? Я з дитинства вихований. в релігійній сім'ї, і з дитинства, з маленького, ходжу до костьола, і по сьогоднішній день не зраджую цим своїй вірі і своїй традиції.
1: Угу. Так, ще 5 хвилин часу до завершення. Можна телефонувати, можна писати повідомлення на Viber. Як в зв'язку з санктуарієм? Чи щось там спеціально також відбувається в Шаргороді?
0: Безумовно. Найбільше досягнення санктуаріум є санктуаріум. Це місце особливої молитви, особливого храму. Безумовно, на сьогоднішній день щоденні служби Божі в костьолі, в неділю 3 служби, постійно перед службами в конфесіалах мінімум 2-3 священники, які сповідають. Це найважливіше того. І сьогодні до нас люди приїжджають зі всієї округи для того, щоб можна скористатися таїнством сповіді.
1: Отож, продовжується програма і продовжується приймати телефонні дзвінки. Лариса Тверда, будь ласка, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестри, вітаю пана Володимира. Дуже дякую вам за таку чудову хресну дорогу, яка розбудовується. Це, звичайно, праця не одного року. Я би хотіла до вас, пане Володимире, таке запитання. Наскільки я бачу, вас влада співпрацює з церквою, так? І як ці кошти виділялися, бо це досить великі кошти на будівництво цих стацій. Чи це вам давали добродії, чи це влада виділяла на будівництво цих стацій? Ну і бажаю вам так надалі, щоб ця співпраця існувала, щоб дійсно примножувалася ця віра в вашому місті, і люди могли їхати з цієї України на паломництво до цієї хресної дороги. Дякую.
0: Дякую за запитання. Скажу прямо, жодної копійки бюджетних коштів на будівництві каплиць не використовувалося. Це все виключно пожертвування меценатів тих, які будували хресну дорогу. Держава нам помогла в двох питаннях. Ото міст Ангелів, який побудований, але він збудований тільки будівельна частина конструкції, і освітлення поміж каплицями. Проведена лінія до кожної каплиці, освітлення, це допомогла нам держава. Всі остальні затрати по будівництву каплиць – це виключно видатки цих меценатів, які будували каплиці хресної дороги.
1: Ну що ж, нам вистачає ще 2 хвилини до завершення програми. Будемо молитися про те, що була чудова погода, і будемо запрошувати вас на хресну дорогу 4 рази на рік. Зараз ще є вересні, як ми почули сьогодні, третя п'ятниця в листопаді, якось остання хресна дорога в цьому році 2026. Буде також Радіо Марія присутнє, можна приходити, багато чого можна придбати, купити і також принести пожертву на Радіо Марія для підтримки Радіо Марія, тому що, власне, ми почули сьогодні під час ранкової програми, що, власне, відновлюється ліцензія для міста Житомира на отримання радіомовлення на наступні 10 років, і також радіо, яке потребує постійно допомоги. Тому запрошуємо, можна принести, зробити таке пожертвування для Радіо Марія. Ваша одна хвилинка, як ізюминка на кінець. Пані Володимир, запрошую до слова ще.
0: Дякую за прямий ефір, дякую за спілкування і сердечно запрошую, зарані прошу вибачення у наших слухачів. Хтось хоче приїхати до Шарда, звичайно, дороги не завжди, не всі під'їзди відповідають вимогам, які би ми хотіли бати, але хто хоче їхати із сторони Вінниці, то найкраще їхати через Тиврів, Ярошинку, Мурах, усього напрямку. Хто хоче їхати зі сторони Бару, то не їдьте на Руданський, бо там важко, значна, дуже погана дорога, але їдьте через село Красне, Перепільчинці, Плебанівка. Тудою можна проїхати. А так сердечно запрошую вас до Шаргорода на хресну дорогу. Раді будемо вам молитися, прославляти Бога і просити в нього сьогодні для України миру. Найголовніше, Боже, схамини сьогодні наших політиків, дай їм розуму, щоб прекратилося це кровопролиття, щоб прекратилося наші жертви, людські жертви, які йдуть. А так всім бажаю мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі в Шаргороді.
1: Так, я також бажаю нашого Божого гарного служіння для міста Шаргород, як міський голова міста Шаргород. Сьогодні з нами на зв'язку був пан Володимир Борецький. Дякую за спілкування і за зустріч з нами. Дякую вам.
0: Щасти Божим.
1: І з вами в студіо була також сестра Луцина. З Богом.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Світлана Леськів. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 23 вересня. Святий Вернард пише: «Церква почитає смерть святих своїх, бо їхні життя і смерть були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує і його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радості, і є, власне, тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших, Різдво яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво святого Йоанна». 23 вересня церква згадує зачаття чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Йоанна. І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші учителі Христової церкви, про якого сам Ісус Христос сказав: «Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя». А Євангеліє від Луки оповідає про зачаття і Різдво Йоанна Хрестителя так: його батько Захарія мав служіння в храмі, і тоді з'явився йому ангел і пообіцяв народження сина, але Захарія не повірив у це, тому закрились йому уста аж до народження сина. А потім здійснилась велика тайна святого благовіщення. Той самий ангел Гавриїл звістив при чистій діві благу вість. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. Тут відбулася зустріч Пречистої Діви з Єлизаветою, яка промовила пророчі слова, у відповідь на які Пресвята Богородиця заспівала свій гімн: «Величає душа моя Господа, що з її серця і вуст піднісся до неба». Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона породила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися разом з нею. Тієї ж хвилини відкрились у Захарії уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде. І справді, рука Господня була з ним. Про молодість святого пророка Святе Письмо подає дуже скупі відомості. Дитя росло і кріпилося духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Йоанн залишає світ, утікає від людей, забуває про все і свій погляд звертає лишень у висоту божества. А життя Йоанна Хрестителя було нічим іншим, як одним безперервним постом, покутою Він приготовляється до звершення свого великого посланництва. Його життя своєю суворістю перевищує життя всіх пустельників, і жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті. Та послухаймо, що каже Святе Письмо. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. «Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його».
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква вшановує пам'ять святого отця Піо. Хто ж такий отець Піо? 25 травня 1887 року в родині Граціо і Джузеппе Форджоне з П'єтрільчино в провінції Беневенто на півдні Італії народився другий син, якого наступного дня охрестили в сільській церкві під іменем Франческо. В родині Форджоне було п'ятеро малих дітей. В дитинстві він був мовчазною, несміливою дитиною і плакав, коли друзі вживали брудні слова, усамітнювався і молився. 22 січня 1903 року Франческо стає братом Піо з П'єтрельчини у францисканському ордені капуцинів. Протягом року в суворих умовах він проходить новіціат. Після закінчення року новіціату брат Піо дав обітниці дотримуватися у своєму житті покірності, бідності і чистоти та жити згідно зі статутом чину братів менших. Після закінчення новіціату він почав хворіти незвичними хворобами, мав напади раптової високої горячки. Тоді настоятелі відіслали його додому для зміни оточення і клімату. Йому стало трохи краще, і брат Піо отримав діяконське свячення. В цей час сталося перше зв'язано з ним чудо. Коли його тітка з необережності опалила собі вогнем обличчя, то коли приклала до нього торбинку, в якій брат Піо раніше прислав їй каштани, на її обличчі не залишилось ніяких слідів опіків. 10 серпня 1910 року брат Піо отримав священницьке свячення в Катедральному соборі в Беневенто. Свою першу літургію отець Піо відправив у рідному містечку, в якому знову перебував аж до 1916 року, щоб оздоровитися. Там він жив в маленьких злиденних кімнатках. Жителі П'єтрельчини відчули і помітили святість священника і просили його про молитви в різних потребах. Навесні 1913 року молоді плантації бобу обсіли цілі хмари тлі, знищуючи рослини. Селяни попросили отця помолитися про відвернення лиха. І от в міру того, як молодий чернець крокував серед полів, молячись і благословляючи, тля отпала з бобів, ніби вражена громом. Дивлячись на це, інші також благали його про допомогу. І повсюди, де пройшов з молитвою отець Піо, комахи були знищені. Упродовж тижня всі плантації бобів були очищені від тлі, а врожай того літа виявився надзвичайно високим. Щоночі отець Піо вів битви з сатаною, маючи на тілі синці від ударів, а в кімнаті розтрощені меблі. Отець Піо неодноразово пропонував себе Богу як жертву для спасіння людей. Бог вислухав його прохання. Спочатку, в 1910 році, отець Піо отримав стигми, тобто рани в тих місцях рук, ніг і боку, де були рани Ісуса Христа від цвяхів і від списа. Проте він вимовив у Бога, щоб стигми були невидимими для інших. 8 вересня 1911 року він писав до свого духовного керівника: Учора ввечері зі мною трапилось щось, чого не можу ані пояснити, ані зрозуміти. Посередині обох долонь з'явилися червоні плями такого розміру, як цент. Біль від них був нестерпний. У лівій руці я відчуваю його до сьогодні. Ступні болять мене також. Це явище триває вже майже рік. У 1914 році отця Піо мобілізували в зв'язку з війною. Лагідний і покірний, він невміло поводився зі зброєю. Йому доручали саму невдячну і принизливу роботу. Там він зіткнувся з потворною суттю життя в казармах, де лунали огидні слова та прижились різні пороки. Після францисканського монастиря казарма війна була для отця Піо справжнім пеклом, в якому він побачив обличчя гріха. Проте цей досвід дуже йому потім пригодився, коли він став сповідником. За станом здоров'я отець Піо був передчасно демобілізований і став духовним керівником невеликої семінарії при монастирі Сан-Джованні Ротондо. Був дуже чуйним до своїх вихованців, безпомилково передбачивши, які саме з них стануть священниками. 20 вересня 1918 року, стоячи навколішках в молитві перед зображенням розп'ятого Христа в церкві Ласкавої Матері Божої в Сан-Джованні Ротондо, отець Піо отримав стигми – 5 видимих христових ран, спливаючих кров'ю. Його неодноразово обслідували різні лікарі, які ніяким природним чином не могли пояснити походження і природу стигм. Церква не спішила з оцінкою цього явища, проявляючи обережність і бажаючи його уважно дослідити. Не дивлячись на вжиті заходи, стигматизація отця Піо та плідність його молитви, надзвичайні явища набули розголосу. І дуже багато різних людей, кількість яких постійно зростала, почали його відвідувати. В червні 1923 року свята конгрегація, яка займається питаннями чистої віри і обрядів, наклала обмеження на контакти отця Піо зі світом. Навіть святу літургію він повинен був відправляти приватно. Але потім під натиском мешканців Фоджі і околиць церковна влада дозволила йому відправляти літургію в церкві. 9 січня 1940 року отець Піо ініціює будівництво лікарні, яку сам назвав будинком полегшення в стражданнях, і яка була урочисто відкрита 5 травня 1956 року. В 1950 році виникли перші молитовні групи, створені отцем Піо, які молилися з ним в намірах церкви, і які існують і виникають по цей час. 80-річний отець Піо, який весь час тяжко страждав від стигм, висповідав близько 25 тисяч людей, перебуваючи в сповідальні інколи по 16 годин. На сповідь їхали люди зі всього світу. 22 вересня 1968 року отець Піо відправив останню літургію. 23 вересня отець Піо помер. У 1999 році папа Іоанн Павло ІІ в Римі за участю біля 300 тисяч вірних проголосив отця Піо блаженним, а 16 червня 2002 року – святим.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, цього тижня, 25 вересня, запрошуємо до Шарлота на Хресну дорогу. О 12-й буде Служба Божа, бо це також єпископ Леон Добравський і Радіо Марія. Продовження промоції у Вінниці 27 вересня, парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіочі. Так, власне, слухають нас ангели, слухають нас радіоскачі, слухають нас, може, священники, єпископи. Ми дуже радіємо з того, що маємо багато радіоскачів, які будуть зараз слухати також цю катехезу, прекрасну катехезу. Згодом ви переконайтесь, що вартує слухати, як хтось тільки що включив радіо. Приймач хай його не виключає, тому що маємо такого великого гостя сьогодні в ефірі Радіо Марія. Я особисто дуже тішуся. Тому хочу гарно привітати доктора богослов'я, отця Йосипа Гвоздя, який працює, має служіння в місті Нова Ушиця. Вітаємо тебе, отець, слава Христу.
1: Слава Ісусу Христу, навіки слава. Вітаю, сестро, тебе, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія. Це для мене дуже велика радість бути разом і також хочу подякувати за запрошення.
0: Також хочу представити, тому що отець Йосип належить до місійного згромадження, тобто до такого спеціального згромадження цих вербістів, це місіонери Слова Божого, якого заснував отець Арнольд Янсен. І, власне, їх зараз в світі, здається, є 6 тисяч, як не помиляюся, і служать на всіх континентах, в багатьох країнах світу, і є такими спеціалістами, власне, в служінні. Не тільки в такому значенні, що якомусь великими там, не знаю, президенти, десь такі великі особи, як мер, цей голова, чи президент, чи, але просто місіонер, який служить, який підходить, їде туди, куди потреба їхати, щоб, власне, проголошувати Слово Боже. І також сьогодні, власне, така гарна тема, послані, говорить про те, що, якби, ця тема, це слово, послані, одне те слово, є цінним, важливим в серці отця Йосипа, вербісти, місіонера Слова Божого. Отець, ми вже уважно тебе слухаємо.
1: Дуже дякую за цей вступ, і я хочу сьогодні разом з вами, дорогі радіослухачі, також трошки поділитися досвідом моїм місійного життя, бо Бог так мені дав таку благодать служити в Латинській Америці майже 20 років, і це дуже гарне покликання бути місіонером, і хотів би сьогоднішню катехезу вести також цю тему про місії, про покликання місійне, поділитися досвідом, але також звернути увагу всіх нас, що ми є всі покликані до цього, щоб бути місіонерами, щоб свідчити про покликання, бо кожен з нас від Бога отримав якесь покликання, щоб служити Богу, людям. І цю катехезу сьогоднішу я хотів би розпочати. Основою цієї катехези буде сьогоднішнє Євангеліє від Святого Луки, яке ми маємо на сьогоднішній день. Це є 9 розділ, 1-6 верша. І ця Євангелія розповідає нам сьогодні, як Ісус покликав 12-х, дав їм силу і владу над бісами, духами недобрими, і також послав їх проповідувати Боже царство і зцілювати також хорих, зцілювати людей. І у цьому бачимо саму суть християнського покликання, що Ісус кличе, формує і посилає. Тому до такої самої природи, основи церкви є місійність. Зі своєї природи церква є місійна. І ці слова стосуються до всіх нас. Кожен охрещений є покликаний, кожен є покликаний брати участь у місії Христа. І перед нашою катехезою також я чув дуже гарну катехезу про святого отця Піо з Пєтрельчини. Це дуже, дуже гарний, добрий приклад. Також отець Піо майже не залишав Сан Джованні Ротондо, не залишав своєї батьківщини, своєї культури, але до нього приходили люди з усього світу. І його місією була молитва, була Євхаристія, сповідь, духовне керівництво. І багато людей через його служіння поверталися до Бога, багато людей відкривало, як гарна є наша християнська віра, досвід зустрічі з Богом. І багато людей також він зміцнив у боротьбі з лукавим духом, з дьяволом. Він сам також мав дуже таку сильну боротьбу. І Святий Отець Піо нам сьогодні показує, всім нам, що місія, вона не завжди означає якусь далеку подорож. Вона означає бути там, куди посилає нас Бог. І я би хотів, щоб через цю катехезу кожен з нас якось зробив собі трошки такі іспит совісті чи запитання, куди, де посилає мене Бог. Для когось це може бути інший народ, інша культура, так як для нас, місіонерів вербістів, і багато інших місіонерів, які виїжджають, але для іншої людини може це бути ця місія, бути посланим до власної сім'ї, парафії, до молоді сьогодні, до якоїсь хворої чи самотної людини, до когось, хто переживає якусь кризу. Сьогодні мати час для другої людини, це є дуже важливо і може бути дуже таким посланням, де Бог хоче, щоб наше свідоцтво допомогло зустріти у переживанні чогось, зустріти Христа і зміцнити свою віру, свою ситуацію через Божу присутність, Боже благословення. І сьогоднішнє Євангеліє починається дуже таким простим, але надзвичайно важливим таким реченням, що Ісус покликав 12. І звернемо увагу на це слово, що Ісус збирає, кличе, а пізніше їх посилає. І це слово «кликав», воно є дуже важливе. І від грецької мови «калео» є таке, воно означає «кликати», «призивати». І у цьому слові можемо також побачити зв'язок з поняттям «еклезія», значить «церква». Ці два слова, вони там дуже, дуже пов'язані зі собою. І церква, вона починається з того, що Ісус кличе людину і збирає її навколо себе. В іншому місці Євангелія, в Євангелії читаємо також, що Ісус вибрав 12 насамперед для того, щоб вони перебували з ним. І це дуже важливо, коли ми говоримо про місію, про послання, що спочатку потрібно бути з Ісусом, потім бути посланим, іти до людини з тим, що сам отримав, іти з Його любов'ю, бо Бог є любов'ю і Він обдаровує нас собою. І це також є порядком нашого життя, нашої місії. Спочатку дуже є основним, потрібним таким чином є пережити, відновити стосунки з Христом, потім стосунки з іншою людиною, і з цього всього народжується місія. Не можна робити навпаки. Багато часом є так, можна зустріти таких чи осіб, чи ідеї, що люди думають собі, як, наприклад, як мені запитують себе, як мені зміцнити мого чоловіка, як мені змінити дружину, як мені виховати дітей, як мені навернути інших. як мені змінити парафію, як мені поміняти на роботі, щоб там все було добре, краще ще, як мені жити з сусідом, який часом може не є простий. А Ісус говорить до всіх нас сьогодні: спочатку будь зі мною. Бо найважливша звістка Євангелія полягає в тому, що Бог нас не відкинув. Ми могли війти від Бога, бо Він залишив нас вільним, відкинути Його часом, нашим гріхом. Ми багато разів рішенням кажемо, що до Бога, що я тебе не... А він завжди є вірний. Він не відкинув мене ніколи. І Христос приходить і говорить нам всім: ти і надалі є моєю дитиною. Отець далі тебе чекає, постійно тебе чекає. І сьогоднішнє Євангеліє нам говорить всім, що Ісус дав апостолам силу і владу також над усіма злими духами та владу зцілювати в хорих. І ми можемо уявити цю силу як щось надзвичайне, надприродну могутність або якесь миттєве зцілення, можливість наказувати злим духам, щоб відійшли, але і це також відбувається, але можливо, що Ісус хоче показати нам ще щось глибше першою боротьбою, яку ми маємо вести, є боротьба за правду до людини. І тут сьогодні Ісус дає їм владу виганяти злих духів, бісів. Вони, злий дух завжди хоче переконати людину, що Бог тебе не хоче, ти не є гідний, для тебе вже немає місця. І він завжди говорить, що ти будеш щасливий, як відійдеш, покладеш твою надію на річах, на багатстві, на славі якійсь особистої. А Ісус говорить нам: я далі тебе кличу, я хочу бути з тобою. І тому місія апостолів полягає не лише в тому, щоб говорити слова. Вони мають показати Царство Боже, показати любов Бога, яку отримали. Ісус покликав грішники, багато апостолів, вони були грішні. Петро розказав: Господи, колись відійди від мене, я є грішна людина. Павло переслідував церкву. Але Ісус не відкинув їх. І Матвія, тепер було свято святого Матвія Євангелісти, він кличе людей, яких багато люди самі відкинули від себе. А Ісус завжди дає шанс кожної людині. І саме тут починається також наша місія. Не мушу одразу навернути весь світ, правда? Моя перша місія, вона починається почути це покликання Ісуса, почути і може звернути увагу, що Ісус хоче бути присутнім в відносинах, які я маю в сім'ї, в праці, в парафії. І це є місце, яке дає нам початок, де

хочу ділити це завдання, ділитися досвідом, досвідом любові, яку отримав від Бога. Це все від початку відбувається від спільноти. І також в Євангелії сьогодні Ісус, коли говорить про місію, дає їм таке поучення: не беріть нічого в дорогу, ні паліці, ні торби, ні хліба, ні грошей. Чому він так робить? Тому що Ісус нагадує апостолам, що їхня сила не буде походити від того, чим вони є, воюють, володіють, чи що вони мають. Їхньою силою має бути він сам. І це також є дуже важливе, важливо для нас. Ми думаємо, що спочатку повинні все мати, відповідні можливості, гроші, знання, забезпечення, якісь ідеальні умови. А Ісус говорить: іди, довірся мені. І хочу, брати і сестри, поділитися сьогодні так трошки моїм життям. Завжди ми місіонери, коли закінчуємо семінарії і є освячення і послання через єпіскопа, через церкву, від якої ми вийшли, народилися, виховали, є послання, і кожен новий молодий місіонер собі шукає таке якесь слово Євангелія, яке мотто його життя. І я собі взяв з Псалму 35-го: довіри, Господи, свою дорогу, а він сам буде на неї діяв. І маю так багато досвіду, що силою Бога, справді силою Бога є можливо робити таке речі, що речей, що ми самі би собі ніколи не продумали. І Бог діє, він не залишає нас. І сьогодні також ми, ще хочу повернути до отця Пію. Він дозволив Христові так глибоко увійти в своє життя, що ціле його життя стало свідченням про Ісуса. І ми бачимо, що він пережив багато і атаки злого духа, і від людей багато страждав. І він поклав свою надію, свою місію на Христа. І пізніше так багато Бог зробив через його служіння. І це треба дивитися, бо Бог дає нам святих, щоб вони показали нам дорогу. Побачити, церква довго там його робила, коли він ще не міг служити так в повністю, церква шукала, чи це правда є, що він передає, що як він служить. Але пізніше побачить, як багато він зробив. Там є дуже велика лікарня в Сан Джованні Ротондо. Як багато людей отримало допомогу, отримало Божу благодать. Як швидко пішов його процес беатифікаційний, канонізаційний. Він святим. Це в порівнянні багато святих інших, які часом ціле століття йшов процес канонізаційний, а він же святий, бо силою Бога, через нього Бог таке велике зробив для цілої церкви, таке велике діло, і для нас, для всіх це є можливо. І ми, брати і сестри, не запитуємо насамперед, як мені змінити інші, тільки запитаємо, чи Христос насправді змінює мене, чи якщо мої стосунки з Ісусом є справжніми,

0: це буде видно у моїх стосунках з іншими людьми. А якщо я досвідчив прощення, буду прощати. Якщо я досвідчив милосердя, буду милосердним. Як я відкрив, що Бог мене не відкинув, буду менше схильний відкидати інших. Тому після цього Євангелія, яку ми чуємо, нам треба собі усвідомити, що силою Бога багато справ, яких для мене є важкими, або навіть, може, думаю собі неможливими. Коли я буду близько Ісуса, можна буде любов'ю показати через любов, яку я отримав, пізніше можна буде йти там, де я є посланий, не колись там, але вже сьогодні це слово «ідіть», воно може кожному з нас показати місце, де я можу вести мою місію в моєму домі, в родині, може до якоїсь людини, яка потребує мене. І це є місія, яку Бог від нас чекає. Там, у цьому покликанні, де ти отримала від Бога. І, брати і сестри, Ісус нас кличе, так як і покликав апостолів, хоче нас формувати, значить, хоче нас обдарувати собою, своєю любов'ю, милосердям, прощенням, щоб ми пізніше послані могли також показувати, що для кожної людини Бог є такий сам, милосердний, добрий, Він є Отцем, він є, хоче нашого навернення, хоче нашого щастя, не хоче нам нічого забрати, хоче нам дати пізніше ще набагато більше, 100 разів більше, так як говорить Євангелія. І це є, що сьогодні з Євангелія виходить для нас як такий на дорозі нашого життя знак, що щоб не боятися, щоб довірити Богу і давати свідоцтво.
1: На початку цієї катехезі ми почули також про те, що ви сказали, що ви, як місіонер Слова Божого, як місіонер був посланий до Латинської Америки, і що за це трошки про це розкажете. Отець, запрошуємо вас. Як вам там було, як ви поїхали, як це все відбувалося? Нам дуже цікаво, тому що місіонери, які виїжджають на місії, де в далекі країни світу, на різні континенти, вони готуються, якби трошки будучи в своїй країні, а потім, напевно, треба навчатися і вчитися цього всього, що потрібно до служіння вже на місці. Так мені здається, не була ніколи в Африці, хоча б дуже хотіла бути. Я тільки в Україні, тому немає такого зрівняння, як ви. Отець Йосип, поділіться вашим досвідом служіння на місії.
0: Так, бо цей досвід на місії, він дуже пов'язаний з тим, що я почав говорити, і що сьогоднішня Євангелія нам говорить також, що дуже важливо для кожного місіонера є перше перебувати з Ісусом, брати силу від Ісуса, давати час на перебування, молитися перебуванням з Ісусом, перебувати в Його присутності. Це зміцнює місіонера. І я мав багато таких ситуацій, коли так по-людськи щось було неможливо, або дуже важко, або часом боявся чогось, але приходила Божа допомога. Ісус там, де таке місце найбідніше, він найбільше об'явив своє милосердя, свою любов. І хочу поділитися сьогодні з вами таким досвідом. Перші 8 років я поїхав до Нікарагуї. І там попросив отця провінціала, що хочу поїхати до бідних людей, щоб жити там з ними і працювати, і нести Євангеліє, бути місіонером між ними. І так сталося, я поїхав в такій території, де під час війни у Нікарагуї, коли відбулося ціле 80-ті роки, останнього століття, там була дуже тяжка війна і багато людей втікло з дітьми далеко в гори, до джунглі. Там не було такої інфраструктури, вони самі собі там построїли доми, такі прості доми, з чого там могли, і каплички також, і там молилися, але не було там священників, вони самі. Слово Боже, яке читали постійно, збиралися, молилися, співали і переживали зустріч з Ісусом. І переживали обдарування, яке вони були обдаровані в цілій цій важкій ситуації. Я відкрив там у тих людей дуже велику, глибоку віру, яка була зв'язана з особистим досвідом життя, з'єднання з Ісусом. Ця місія, що вони у цій страшній ситуації війни і біди, дуже великої біди, такої також матеріальної, люди, особи, які там я зустрів, багато людей, Вони постійно вміли бути для інших людей. Вони постійно вміли допомагати іншим. Наприклад, там не було такого системи, що там пенсію отримують. Але як були старші люди, хворі люди, то спільнота, яка була, ніколи не залишала такої людини. Вони постійно опікувалися цю людину, ходили, молилися, приносили, що могли, що було потрібно. Цяку любов можна було подивитися у цих людей. Там дуже далеко треба було, ми тільки на конях їздили, там, бо там дороги не було. І багато разів хорих людей треба було нести в хамаку. Так 4 чоловіки несли хору через болото, джунглу, багато далеко. Але ніколи не забракло, коли хтось був хорий, потребував допомоги, що не міг хто занести цієї людини. Часом цілу ніч несли, і щоб до лікарні, до лікаря. І у цьому була така велика любов. А звідки вони брали силу до цього? Бо самі відчували, що Бог змилосердний з ними, що Бог обдарував їх самих, зцілив їх, що Бог зберег їх від смерті, від війни. І вони завжди були готові служити іншим. І це є місія. Таке у простих ситуаціях. Там завжди, коли я приїжджав пізніше вже до капліці, там один раз на 3 місяці міг приїхати тільки, то там завжди було приготовано обід для всіх людей, там завжди була музика, там завжди була катехеза, церква, спільнота. Отут, як Ісус кличе сьогодні в Євангелії, ми чуємо, покликав їх, 12-ту спільноту, цю першу спільноту церкви. Там є початок церкви, якби зірно, з якого виростає церква, ця спільнота 12-ту. І там, у Нікарагуї, я міг подивитися на тих людей, як вони гарно вміли бути спільнотою, яка не мала багато років, не мала священника, не мала Євхаристії, але мала Святе Письмо, Боже Слово. І там був живий Ісус. Дух Святий так робив, що ця місія, вона була сильна Богом. І силу вони брали не з грошей, так як Ісус сьогодні говорить, не з якоїсь влади іншої, такої світової. Підтримка їх не була якась там паліца, чогось там можна собі там щось додати в місце цієї паліці, що хтось підтримується чогось там такого світового. І не. Їх підтримкою постійно був Бог. Там, коли я приходив до тих сім'ї, то ми говорили, вони ділилися досвідом своєї віри, уміли, це натурально робили. Це не був тема, не була тема якась така закрита справа віри, тільки їх життя було постійно з'єднане з Божим Словом, постійно з'єднане з молитвою і зі служінням. І у цих простих справах, у тих, по такому простому житті, але сповненому любові, вони самі були місіонерами. Вони були місіонерами. Там я багато зустрів людей, які своє покликання вони пізнали через молитву, через читання Божого Слова, через спільноту, що там багато було таких душпастерств, що було, наприклад, так як я вже нагадав, душпастерство хорих, то там був груп, в кожному селі таким був груп спільноті, відповідальний за хорих, відвідини хорих, допомагання хорих. Там, в нашій парафії, у нас було 40 катехістів, які навчали катехезу. Катехезу до хрещення, катехезу до першої причасті, катехезу до шлюбу. Все робили вони і відчували, що Бог мене кличе бути катехістом. Це покликання. І багато було. І це вони протягом дороги своєї віри, свого життя відкривали це покликання. Наприклад, і там чоловіки також навчали, там чоловіки не стидалися своєї віри. Не стидалися служити церкві, не стидалися служити. Це для них було такий гонор, такий покликання. Вони багато було, наприклад, в цих катехетичних групах, що хтось старший вже мав досвід великий там працювати, знав матеріали катехетичні. І приходила молода якась дівчина чи хлопець, там 17-20 років, і він приходив, і я відчуваю, що Христос мене кличе бути катехістом. Я хочу навчитися бути катехістом. І біля цієї особи старшої, молодша вже разом вони вели катехезу, навчалася, і так вони дуже гарно вміли катехізувати. Була і інша була група, кожна з тих там у Нікарагуї, така біда була, таке все було важко, би можна розказати. А там кожна спільнота мала груп біблійні. Два рази кожного тижня вони самі збиралися, приходили в ручці, принесли своє Письмо Святе, і вони молилися Божим Словом. Вони ділилися Божим Словом. І це було для них життям. Це не було десь там, що ксьонц покликав, то трапіти. Такі вони самі збиралися, організувалися, бо так сильне у них було та потреба покликання Ісуса. Вони хотіли через Боже Слово бути разом з Ним. Близько Нього. Так як і тих учнів, яких покликав 12-х перше. І то ця зустріч давала їм силу пізніше працювати, жити, допомагати, пробачати. І це є мій досвід місіонера, який зустрів людей, які показали, як гарно вони є церквою, як, як уміють ділитися тим, що саме отримали, любов'ю від Бога, як отримали, вони ділилися пізніше з іншими людьми. І це є, що я хотів сьогодні на нашій катехезі показати, що ми всі також сьогодні є послані. І треба нам, може, запитатися, тут в Україні тепер такий важкий час війни, страждання, де ми маємо шукати сили? Ну, передусім, перебувати з Ісусом, перше. Перебувати, навіть коли є важко, коли не маємо відповіді на так багато запитань, навіть коли думаємо собі, що може не витримаємо далі так жити. Може у цих всіх ситуаціях, коли хтось плаче, бо відійшов, бо вбили йому дитину, бо хтось на фронті, бо то, тут є територія місії для нас всіх, християн, охрещених. Христос є присутній, Він хоче бути присутній між нами. І Він посилає нас тепер, щоб ми показували Його іншим людям. Це наше завдання – допомогти відкрити людям Бога в своєму житті. Це є бути посланим. Брати і сестри, я так собі думаю і молюся передусім про те, щоб хто вірить в Ісуса Христа, хто має віру, щоб приходив якнайбільше може до Ісуса, перше до Ісуса. Тут в нашій парафії, в Новій Ушиці, кожного дня є одна година адорації Пресвятих Дарів. І приходять люди, і ми є груп такі, кожного дня приносимо до Ісуса всіх інших. Ми кожного дня просимо сили для нас самих, але сили для всіх, які, може, ще десь вони не мають цього досвіду Божої любові, Божого милосердя, Божої сили на цей важкий час. Кожного дня, коли благословлю пресвятими дарами, то прошу Бога в Трійці одиного, прошу, щоб через відкрите серце Ісуса, з якого виходить кров і вода, проміння, яке Він об'явив в Святій Маргариті Алакок, маємо рік серця Ісусового, щоб зійшов ці проміння, ці є Божа любов, Святий Дух, щоб Він зійшов на цю землю, на всіх людей, цей малий груп, який є, ми просимо Ісуса, щоб Він був присутній у всіх тих особах, ситуаціях, щоб Він захищав війни в наших, всіх людей, які так сильно страждають, яка загроза. Приходимо до Ісуса перше, а пізніше, далі, це маємо зразу, хто буде так молився, хто буде близько Ісуса, Він, Дух Святий йому об'явить, де йти, як йти, що робити, як звернутися, може, до когось. Сьогодні Ісус через Євангеліє і через також приклад Святого Отця Пія показує нам «Ідіть». Він не розказав, чекайте, доки люди прийдуть до вас. Ідіть ви. І це є місія. Місія, ми є всі послані, і може тобі, який слухаєш сьогодні цю катехезу, Христос хоче розказати, іди до своєї сім'ї, іди до самотньої людини. Може, тобі Ісус хоче розказати, іди до того, хто страждає сьогодні, іди до того, хто втратив надію, хто плаче. Розкажи йому, не знаю, не маю відповіді, не знаю, що тобі розказати, але я є поруч тебе.
1: Дякую, дякую. Вхожу в слово, тому що вже минула 12-та година. Час закінчувати катехезу. Хочу подякувати ці доктору, отцу Йосипу Гвоздь, настоятелю парафії з Нової Ушиці, за таку прекрасну тему послані. Отець Йосип, щиро вам дякую.
0: Я також дякую, сестро, тобі, дякую всім радіослухачам. Хочу перепросити, що моя мова українська ще може слабка трошки, але від серця хотів поділитися з вами тим, що є найкраще, що ми є з Христом, Христос є з нами, а місіонер несе Його світові. Не себе самого несе місіонер, а Христа. І хай сьогоднішній день це послання, воно, щоб ми його прийняли, щоб могли, може, Богу сьогодні розказати, так як у пророка Ісаїя читаємо, що ось я, Господи, пошли мене. Амін.
1: Амін, дякую. З вами в студії була також сестра Люцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі разом з нами.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Молитовний ранок закінчується молитвою о 12-й годині. Це молитва бревіарія. Запрошуємо, заохочуємо вас до того, щоб ви єдналися разом з нами. 6-та година, хто слідкує, може війти на кредо, пошукати собі літургію годин і хим з 6-ї години, потім псалтир. Отож, на початку молимося «Ангел Господній». В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Ангел Господній, боговістив Діві Марії, і зачав вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословен над тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Ось я, Господня слухиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками, благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Ісус став тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками, благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влив в наше серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до свого воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй, Господи, нам, Господи, а світу віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. 6-та приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в часи вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Ти богословений, Господи, навчи мене своїх законів. Як молодому зберегти чистий свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів. Усім своїм серцем шукаю я Тебе, не дай ухилитися від Твоїх заповідей. Я заховав Твої слова в своєму серці, щоби не грішити мені проти Тебе. Богословений Ти, Господи, навчи мене Твоїх настанов. Своїми устами я звіщаю всі присуди Твоїх уст. Дорогою Твоїх свідчень я радію, наче всім багатством. Я вникаю в Твої заповіді і досліджую Твої дороги. Я знаходжу задоволення в Твоїх настановах, не забуваю Твого слова. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, богословений Господи, навчи мене своїх законів. Господи, зміцни мої кроки на Твоїх стежках. Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання. Прислухайся до моєї молитви з уст неукавих. Нехай вийде присуд для мене від Твого обличчя, і Твої очі побачать праведність. Ти випробував моє серце, навідав уночі, Ти випробував мене вогнем, і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словами Твоїх уст я б оберігав себе від дороги гнобителя. Спрямуй мої стопи на свої стежки, щоби мої ноги не похитнулися. Я кличу до Тебе, бо Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова.
Ти, що спасаєш тих, які надіються на Тебе, від тих, що чинять опір Твоїй правиці, пошли свою дивовижну милість. Охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене від прикриттям своїх крил, від обличчя безбожних, що завдають мені страждань. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зміцни мої кроки на Твоїх стежках. Встань, Господи, рятуй мою душу. Мене оточили вороги моєї душі, вони позамикали свій жир, і їхні уста пихато заговорили. Тепер з усіх сторін вони обложили мої кроки, стежать своїми очима, щоби повалити мене на землю. Кожен подібний до лева, що чатує, аби пошматувати, як левеня, що пожирає в ліхвіщі. Встань, Господи, випереди його, повали його. Своїм мечем спаси від безбожного душу мою. Від смертних, Господи, своєю рукою, від смертних частка яких у цьому житті. Твоїми прихованими дарами ти наповняєш їхню утробу. Вони задоволені синами, і решту залишать своїм дітям. А я в праведності з'явлюся перед Твоїм обличчям, і пробудившись, насичуся Твоїм виглядом. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Встань, Господи, рятуй мою душу. З першого послання Святого Петра. Як той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому проводженні. Адже написано: будьте святі, як я святий. Нехай твої священники одягнуться в справедливість, а твої святі нехай радістю співають. Молимося. Всемогутній милосердний Боже, ти даєш нам опівдні хвилину перепочинку. Подивись ласкаво на розпочату нами працю. Виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословимо Господа, Богу подяка. Просвячення Пресвятої Богородиці Радіо Марія. Радіо Марія Діво Марії, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у кінці з прахової землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнуть великий дар любові, благословений у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала кожного з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючи, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Проходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, що по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Дорогі радіослухачі, ми зараз будемо молитися «Сальве Регіна». Це гарна пісня, це на кінець бревіарія. Потім буде «Хресна дорога» і о 13-й будемо запрошувати вас на літургію з церкви Різдва Богородиці, місто Львів.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква вшановує пам'ять святого отця Піо. Хто ж такий отець Піо? 25 травня 1887 року в родині Граціо і Джузеппе Форджоне з П'єтрільчино в провінції Беневенто на півдні Італії народився другий син, якого наступного дня охрестили в сільській церкві під іменем Франческо. В родині Форджоне було п'ятеро малих дітей. В дитинстві він був мовчазною, несміливою дитиною і плакав, коли друзі вживали брудні слова, усамітнювався і молився. 22 січня 1903 року Франческо стає братом Піо з П'єтрельчини у францисканському ордені капуцинів. Протягом року в суворих умовах він проходить новіціат. Після закінчення року новіціату брат Піо дав обітниці дотримуватися у своєму житті покірності, бідності і чистоти та жити згідно зі статутом чину братів менших. Після закінчення новіціату він почав хворіти незвичними хворобами, мав напади раптової високої горячки. Тоді настоятелі відіслали його додому для зміни оточення і клімату. Йому стало трохи краще, і брат Піо отримав діяконське свячення. В цей час сталося перше зв'язано з ним чудо. Коли його тітка з необережності опалила собі вогнем обличчя, то коли приклала до нього торбинку, в якій брат Піо раніше прислав їй каштани, на її обличчі не залишилось ніяких слідів опіків. 10 серпня 1910 року брат Піо отримав священицьке свячення в Катедральному соборі в Беневенто. Свою першу літургію отець Піо відправив у рідному містечку, в якому знову перебував аж до 1916 року, щоб оздоровитися. Там він жив в маленьких злиденних кімнатках. Жителі П'єтрельчини відчули і помітили святість священника – і просили його про молитви в різних потребах. Навесні 1913 року молоді плантації бобу обсіли цілі хмари тлі, знищуючи рослини. Селяни попросили отця помолитися про відвернення лиха. І от в міру того, як молодий чернець крокував серед полів, молячись і благословляючи, тля отпала з бобів, ніби вражена громом. Дивлячись на це, інші також благали його про допомогу. І повсюди, де пройшов з молитвою отець Піо, комахи були знищені. Упродовж тижня всі плантації бобів були очищені від тлі, а врожай того літа виявився надзвичайно високим. Щоночі отець Піо вів битви з сатаною, маючи на тілі синці від ударів, а в кімнаті розтрощені меблі. Отець Піо неодноразово пропонував себе Богу як жертву для спасіння людей. Бог вислухав його прохання. Спочатку, в 1910 році, отець Піо отримав стигми, тобто рани в тих місцях рук, ніг і боку, де були рани Ісуса Христа від цвяхів і від списа. Проте він вимовив у Бога, щоб стигми були невидимими для інших. 8 вересня 1911 року він писав до свого духовного керівника: «Учора ввечері зі мною трапилось щось, чого не можу ані пояснити, ані зрозуміти. Посередині обох долонь з'явилися червоні плями такого розміру, як цент. Біль від них був нестерпний. У лівій руці я відчуваю його до сьогодні. Ступні болять мене також. Це явище триває вже майже рік». У 1914 році отця Піо мобілізували в зв'язку з війною. Лагідний і покірний, він невміло поводився зі зброєю. Йому доручали саму невдячну і принизливу роботу. Там він зіткнувся з потворною суттю життя в казармах, де лунали огидні слова та прижились різні пороки. Після францисканського монастиря казарма війна була для отця Піо справжнім пеклом, в якому він побачив обличчя гріха. Проте цей досвід дуже йому потім пригодився, коли він став сповідником. За станом здоров'я отець Піо був передчасно демобілізований і став духовним керівником невеликої семінарії при монастирі Сан-Джованні Ротондо. Був дуже чуйним до своїх вихованців, безпомилково передбачив, що які саме з них стануть священниками. 20 вересня 1918 року, стоячи навколішках в молитві перед зображенням розп'ятого Христа в церкві Ласкавої Матері Божої в Сан-Джованні Ротондо, отець Піо отримав стигми – 5 видимих христових ран, спливаючих кров'ю. Його неодноразово обслідували різні лікарі, які ніяким природним чином не могли пояснити походження і природу стигм. Церква не спішила з оцінкою цього явища, проявляючи обережність і бажаючи його уважно дослідити. Не дивлячись на вжиті заходи, стигматизація отця Піо та плідність його молитви, надзвичайні явища набули розголосу. І дуже багато різних людей, кількість яких постійно зростала, почали його відвідувати. В червні 1923 року свята конгрегація, яка займається питаннями чистої віри і обрядів, наклала обмеження на контакти отця Піо зі світом. Навіть святу літургію він повинен був відправляти приватно. Але потім під натиском мешканців Фоджі і околиць церковна влада дозволила йому відправляти літургію в церкві. 9 січня 1940 року отець Піо ініціює будівництво лікарні, яку сам назвав будинком полегшення в стражданнях, і яка була урочисто відкрита 5 травня 1956 року. В 1950 році виникли перші молитовні групи, створені отцем Піо, які молилися з ним в намірах церкви, і які існують і виникають по цей час. 80-річний отець Піо, який весь час тяжко страждав від стигм, висповідав близько 25 тисяч людей, перебуваючи в сповідальні інколи по 16 годин. На сповідь їхали люди зі всього світу. 22 вересня 1968 року отець Піо відправив останню літургію. 23 вересня отець Піо помер. У 1999 році папа Іоанн Павло ІІ в Римі за участю біля 300 тисяч вірних проголосив отця Піо блаженним, а 16 червня 2002 року – святим.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіоскачі, запрошуємо вас на промоцію Радіо Марія, яка буде відбуватися в найближчому часі. Отож, цього тижня, 25 вересня, запрошуємо до Шарглода на Хресну дорогу. О 12-й буде Служба Божа, буде також єпископ Леон Добравський і Радіо Марія. Продовження промоції у Вінниці 27 вересня. Парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської та Покрови Богородиці. Чекаємо на вас. До зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь у своїй доброті дозволяє нам в різний спосіб бути співучасниками заслуг муки свого Сина. Благодатями, якими Бог обдарував нас через розп'яття на хресті, в особливий спосіб отримуємо в святих таїнствах, особливо в таїнстві хрещення та Євхаристії. Господь дарує нам благодаті також тоді, коли ми робимо добрі вчинки, коли своєю молитвою прославляємо Його, дякуємо за Його доброту, просимо вибачення за наші провини та з довірою віддаємо себе Господній опіці. Сьогодні знову Бог дає нам можливість у молитві роздумувати над стражданнями Христа. Споглядаючи болісні рани нашого Спасителя, можемо пригорнутися до Його божественного серця, щоб цей дар хресної дороги був приємний і добрий для Господа, а для нас став надприроднім даром. В серці визнаймо та жалімо за свої гріхи. Перепросімо також за змарновані благодаті, за кожний раз, коли ми забували про Його любов, яку показав нам через смерть на хресті. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння перше. Ісус засуджений на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест свій Ти відкупив світ. Уста засуджують невинну людину. Коли говорять про неї зле, розповсюджують обман, брехню, обмови і плітки. Скільки разів ми спіймали себе на обмовлянні іншої людини? Як часто ми осуджуємо інших в наших думках та словах? Не дозволяємо іншим спростувати наші звинувачення і навести аргументи. Засуджуємо без процесу, без бажання розуміти. І хоч деколи ми відмовляємось від своїх слів чи вироку, проте в серці залишається незагоєна рана. Про таке важко забути, відкинути і повернутися до щоденності. Надто огидний, жорстокий, облудливий буває людський язик. Хтось може сказати, це був лише жарт. Я не говорив це серйозно. Але чи можна жартувати гідністю іншої людини? Уста людини приховують у собі величезну силу. Можуть поширювати мудрість, а також брехню. Похвалити людину, або ж її зранити, облити брудом в очах інших. Господи Боже, навчи нас розсудливості у використанні наших уст, щоб ми вміли і хотіли панувати над тим, що і до кого ми говоримо. Навчи нас вибачати інших та бути до них терпеливими. Та вибач нам гріхи наших уст. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест свій Ти відкупив світ. Дорога життя християнина – це дорога наслідування Ісуса з хрестом на раменах. Це дорога, на якій ми щоденно несемо тягар власного життя. Тягар важко зауважити там, де панує легкість, легковажність і приємність. Також важко зауважити тягар вірності своїм обов'язкам, доброго використання часу, впевненого виконання праці, відповідальності за іншу особу, тягар значення ваги слів, тягар зобов'язань та вірності. Однак знаємо, що без цього тягаря життя наше стає нудним, порожнім, позбавленим сенсу і динаміки. Хтось тікає від тягаря життя і женеться за його легкістю. Той швидко стане тягарем сам для себе, часто незносним. Просімо Ісуса, щоб навчив нас і допоміг нести тягар любові й відповідальності. Адже тільки так наше життя стане справжнім і плідним. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під Христом. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Якщо всім важко в однаковій мірі, якщо всі несуть однаковий тягар праці, відповідальності і любові, якщо хрест життя, який несе кожен, рівномірно важкий, тоді все гаразд, тягар легкий. Однак, коли навколо нас все більше з'являється людей легковажних, слабкої віри та сили волі, відповідно, все важчою стає ноша людей, на яких впав тягар тих, які спритно скинули його і втекли. Ті, які залишились нести свої і чужі тягарі, настільки похилені, що близькі до відчаю та упадку. А може я також обтяжую інших своїм тягарем? Може скидаю на інших провини, які належать мені? Може скидаю на інших виховання своїх дітей, незгоди на роботі, невдалі знайомства, каліцтво чи хворобу? Може це вина не інших, а моя? Господи Ісусе, який взяв на себе всі тягарі, від яких ми так часто втікаємо, з-під яких ми спритно вивертаємося, повстань разом з тими, які згинаються під тягарем життя, і навчи нас облегшувати тягар іншим. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. На дорозі нашого життя зустрічаємо матір –

оберегти їх від труднощів життя, перед необхідністю відречення та жертви. Я також хочітиму вийти на зустріч своїй матері. Буду хотіти заглянути в її очі, коли їй буде прикро, сумно, коли вона плакатиме. Хочу допомогти нести їй тягар життя. А коли вже сивина вкриє її голову, хочу завжди залишатися її сином чи донькою. Господи Ісусе, навчи нас любити наших матерів. Скажи, як висушити їхні сльози. Одночасно навчи матерів любити своїх дітей, виходити на зустріч їхнім труднощам, товаришувати їм на дорозі життя. Не дозволь, щоб ми замкнені в собі забули наших батьків, чи батьки забули своїх дітей. Навчи матерів любити своїх дітей. Навчи їх на молитві роздумувати, чого хочуть для добра своїх дітей. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест твій ти відкупив світ. Симона змусили надати допомогу. Примусу ніхто не любить, проте деколи він є благословенням. Життя змушує нас до багатьох речей – до вірності, до доброго життя, до жертовності, до співчутливості. Дитина змушена йти до школи, батьки виховувати своїх дітей. Вчитель змушений добре навчати та виховувати, працівник добре виконувати свої обов'язки, водій обережно їздити та безліч іншого. Багато речей, які потім визначають нашу вартість і красу, які збагачують наше життя, роблять його легшим, приємнішим, народжуються під впливом примусу. Без нього часто людина залишилася нездарною. Отже, часто благословенням є примус до добра, до любові і пробачення, до життя Божими заповідями, до поваги до старших, до дотримання сказаного слова та інше. Тому варто бути відкритими на добрий примус. Господи Ісусе, який часто змушуєш нас до прийняття Христа життя, просимо, навчи нас нести його в тиші і витривало. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка отирає обличчя Ісуса. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест свій ти відкупив світ. Це був дуже важливий і потрібний жест – витирання обличчя. Однак Вероніка – це символ людини, яка прагне зцілити обличчя іншої людини, зберегти її гідність, добре ім'я і повагу до неї. Зцілити гідність іншої людини набагато важче, ніж дозволити знищити її плітками, обмовлянням, брехнею. Деколи ми віримо чи схиляємось до чиєїсь думки, яка чинить потвора з іншої людини, котра нічим не завинила перед Богом. Якої ж великої потрібно відваги, щоб зберегти чистоту думок і суджень про іншу людину, яку інші вже позбавили осудом поваги і гідності. Якого великого зусилля вимагає, щоб говорити чистими устами, без проклять та образ до інших. Як багато потрібно, щоб зберегти від бруду свої думки, уста від осудження, обличчя іншої людини. Щоб людські слова відображали правдивий образ людини. Господи Ісусе, допоможи нам турбуватися про гідність.

0: гідність кожної людини. Дай нам мудрість і відвагу завжди говорити правду про інших. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Падіння. Часто падаємо в нашому житті. В житті є різні падіння. Одне менш, інше більш болюче. Падіння – це людська риса. Однак диявольська – тривати в падінні. Можна згрішити, але неприпустимо тривати в гріху. Повстаючи з гріха, людина віднаходить свою вартість і гідність, здобуває гордість. Однак добре знає, що це Бог допоміг їй піднятися, тому сильно завдячує йому. Таким чином падіння, якщо тільки відразу породжують прагнення повстати, можуть сприяти духовному зросту. Наші власні падіння роблять нас співчутливими щодо інших, не дозволяють нам бути гордими стосовно інших, не дозволяють нам осуджувати інших. Натомість нагадують нам: вважай, щоб і тебе не перемогла спокуса. Дивись, щоб і ти не впав, коли так легко згіршуєшся падінням інших. Падіння, терпіння, незгоди чи труднощі, які я особисто переживаю, можуть розбудити в мені здатність співчуття та співстраждання для інших. Можуть послабити гостру критику, яка нерідко народжується в мені в зухваленому осудженні інших людей, які часто виявляються кращими за своїх суддів. Господи Ісусе, допомагай мені вставати з моїх падінь і цим ще більше наближатися до Тебе. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння восьме. Ісус втішає жінок, що плачуть. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Сучасна людина стала облудливою, проливає сльози над другорядними справами, натомість не в стані зауважити терпіння інших людей, вбивства ненароджених, людей хворих чи старших. Розчулена собою, однак закриває очі на помираючих в самотності своїх рідних чи близьких. Людина стала черствою, нездатною до правдивого співчуття. Дуже часто робить собі заслону зі сліз, щоб не бачити тих, які насправді потребують допомоги і підтримки. Людина стала облудливою, нерідко здатна побиватися над несправедливістю, яку хтось вчинив на іншому кінці світу. Проте не зауважує кривду, що відбувається з кимось у найближчому оточенні. Це стояння нагадує нам про потребу співчуття тим, які страждають. Не можна залишити їх самих собі, бо можуть загинути. Знаємо багато постатей, які багато допомагали людям в потребі, хворим та пригнобленим, тому що самі зазнали смаку страждань та самотності, гіркоту браку любові та солідарності. Господи Ісусе, навчи нас по-батьківськи дивитися в глибину нашого сумління. Навчи нас оплакувати власні гріхи. Дай нам також силу, щоб ми вміли і хотіли потішати інших, бути з ними в їх терпінні і в важких хвилинах життєвих випробувань. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Немає шкали падінь, тому важко сказати, яке з них було найважчим. Не можемо також передбачити, коли відбудеться наступне падіння. Не знаємо, яка хвороба, яке нещастя чи каліцтво може привести нас до відчаю чи до небажання жити далі. Настають у житті хвилини, коли говоримо: «Вже нічого доброго не можу вчинити. Мені нічого не виходить. Все, чого я доторкаюся, нищиться і псується». Ісус показує нам, що на тих, які слабкі, але постійно встають, які переживають страждання в тиші і гідності, які моляться за тих, які причинили їм білі терпіння, власне, на таких людях опирається рівновага світу. Це від них залежить, чи часи, які прийдуть, будуть більш чи менш людяними. Господи Ісусе, навчи нас, що немає такого падіння, такої недолі чи терпіння, з якого ми не могли б повстати. Охороняй мене перед безнадією, яка так часто зазирає мені в очі. Зміцни мою віру в те, що Твоя любов є більшою від мого гріха та моїх слабкостей. Отрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. Ісуса обдирають шат. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Позбавлений одягу, Ісус стоїть оголений, здерли з Нього все. Його гідність і виставили на посміх. Сором – це міра гідності людини. Втрачаючи сором, одночасно людина втрачає сумління. Безсоромність – стиль життя людей без сумління, без чуйності і пошани до гідності іншої людини. Людина боїться оголитись перед іншими людьми, боїться, що назовні вийдуть всі нечисті думки, грішні вчинки чи недбальства. Людина боїться правди про себе, тому ховається за певним титулом, професією, суспільним рангом, який займає. Однак боїться стати оголеною, показати усім, якою вона є насправді, показати своє серце і думки. Дозволити зняти з себе шати означає віддати себе цілковито для інших, нічого не залишаючи собі. Це означає жити для інших. Ісус показує це у стоянні 10-му хресної дороги. І щодня нагадує нам про це в таїнстві Євхаристії, коли віддає себе нам цілковито, без остатку. Господи Ісусе, навчи мене бути правдивою людиною. Не завдяки тому, що я маю, але завдяки тому, ким я є всередині. Дай мені серце готове служити іншим людям, відкривати в них гідність незалежно від матеріального багатства, від оточення, в якому живу. Вчини також, щоб я ніколи не втратив власної гідності. Отрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибито до Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Кожного дня меншають ряди тих, котрі не піддаються під час випробувань. Менша кількість людей, які не втікають перед найменшою трудністю у таблетки, в знеболення часткове або цілковите. Дуже рідко можна зустріти когось, хто повністю тверезо приймає біль сумління, певну поразку, незгоди, і при цьому не звертається до алкоголю, телевізійного чи інтернетного узалежнення. Ми живемо в час, коли біль цілковито втратив свою виховну вартість і став загальним ворогом. Проте у випадку Ісуса біль – це те, що звільняє і спасає. Він відкупив нас своїм терпінням, Христом і смертю, надаючи їм безмежну вартість. Ісус взяв на себе наші болі і дав їм глибокий сенс – спасенну вартість. Терпіння вчить нас покори. Покора є мірою досконалості людини. Вчить нас вірності своїм обов'язкам, які для нас приготували життєві випробування, чи які ми самі на себе взяли. Також справжня любов мусить пройти випробування терпінням, щоб очиститись з самолюбства, особистої користі і пошуку себе. Господи Ісусе, віддали від нас терпіння, а коли воно прийде, дай нам сили, щоб ми його гідно прийняли і знесли. Дозволь також, щоб ми зуміли розуміти його вартість для нашого духовного розвитку. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Смерть Ісуса на хресті. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Не хочемо говорити про смерть. Не пасує говорити про неї в доброму товаристві, у вищому оточенні. Ми часто зараз померлих уникаємо і найчастіше ховаємо від очей живих. Робимо все, щоб тільки забути про смерть і невідворотність помирання. Сучасна людина любить бавитись життям і земними благами. Звідси випливає небажання говорити і згадувати про смерть. Страх смерті намагаємося послабити за допомогою розмов про життя після смерті. І уникаємо часто розмов про правду останнього суду та вічності. Багато хто пише про потребу великої надії на вічне спасіння, але оминає образ Бога як судді, який по смерті за добро винагородить, а за зло покарає. Ісус тим часом показує нам, що смерть – це не закінчення нашої пригоди життя, але це початок нової. Проте її якість залежить лише від вартості життя на землі. Вчить нас, що любов може перемогти страх і міць смерті. А коли його підвісили на хресті, дає нам відвагу вірити у всемогутність покути і поєднання, жертви і пробачення. Господи Ісусе, зміцнюй в нас духа відваги, щоб ми не піддавалися спокусі терпіння і розпачу. Допоможи нам вірити, що коли по-людськи все безнадійно, то ти все одно зі мною і допомагаєш мені перемогти страх поразки чи невдалого життя. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Ісуса знімають з хреста. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Всі вже розійшлися і забули про цю прикру подію. І тільки мати не забула про свого сина і про його терпіння. Жодна мати, яка любить правдиво, не в змозі забути своє дитя. І навіть якщо всі забудуть, то вона пам'ятатиме. І якщо всі відречуться, вона прийме своє дитя до себе. Так, як Марія прийняла Ісуса. Це стояння хресної дороги спонукає нас запитати, чи сучасні матері люблять своїх дітей? Чи вони присутні при них у важкі хвилини їхнього життя, в моменти терпіння чи прийняття важких рішень? Марія, яка стоїть під хрестом сина, була єдиною іскрою надії в хвилинах темноти і жорстокості. Марія залишилась сином, хоч інші відійшли, змучені та охоплені жахом. Вона тривала. Залишалася вірною до кінця, бо любила. Любов перемагає страх, не дає задній хід перед потребою складання жертви. Бо любов – це світло, яке освітлює темряву безнадії. Марія була сторожем мовчання, а ми так часто не перебуваємо в тиші. Перебуваємо в галасі і криках, що стаємо нездатні почути голос Бога, який говорить до нашого сумління і вчить нас мудрості життя. Господи Ісусе, дай нашим матерям глибоке і вразливе серце, щоб вони любили своїх дітей. Навчи їх мудрої, відповідальної опіки за свою родину. І дай їм зрозуміння бути завжди там, де їх найбільше потребують. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Ісуса покладено до гробу. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Ніхто і ніщо не зуміє затримати життя. Не зуміє цього зробити навіть гріб. Христос живе, тому що смерть не стала кінцем, а початком нового життя. Гріб вчить нас розсудливості життя і ставить нову, іншу шкалу вартості. В його світлі нагромадження, купівля, продаж, вирішування тисячі справ – не найважливіші справи у житті. Можна мати оздоблене помешкання, наповнене тисячами потрібних і непотрібних речей. Проте з перспективи гробу це все втрачає вартість. Однак можна бути людиною вбогою, роздавати свій час і здібності, служити допомогою іншим людям, не робити зі свого помешкання склад непотрібних речей. Всі воскреснуть, проте одні на вічну муку, інші на вічну радість. Господи Ісусе, навчи нас мудрості життя. Допоможи нам, щоб ми були відповідальними за наші вчинки і рішення. Щоб наше життя не перетворилося на склад матеріальних благ, але на нагромадження людської любові та вдячності. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Роздумуючи над мукою Ісуса, ми знову наблизились до джерел Божого милосердя, через яке Бог дає нам спасіння. Ці джерела випливають з люблячого серця Спасителя, які так чітко бачимо у Його відкритому списом боці на хресті. Закінчуючи цю хресну дорогу, дякуємо Небесному Отцю, що ціною стількох терпінь свого Сина вчинив нас спадкоємцями вічного життя. Дякуємо за всі дари, яких уділив нам через Ісуса Христа, для нашого відродження, виправдання та з'єднання з Богом навіки. Дякуємо Тобі, Небесний Отче, за безмірну любов і милосердя, які даруєш нам через заслуги Твого Сина. Дякуємо за кожну благодать, дану нам для доброго приготування до вічного життя. В особливий спосіб дякуємо за можливість співучасті у муках Твого Сина, над якими в своїй доброті Ти дозволив нам роздумувати. Вчини, щоб ми не змарнували жодної краплі Його найціннішої крові, яка за нас пролита, але очищені нею могли прославляти Тебе на віки вічні. Амінь. Улюблені в Христі брати і сестри, помолімося тепер в намірах Святішого Отця, цілої церкви, просячи про повний відпуст, який можемо отримати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Розпочинаємо трансляцію із її храму Богородиці Різдва Пресвятої, Богородиці у Сихові, що у Львові.
2: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки.

0: рівно славимися Цим і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, Марія, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присна Діву Марію за всіма святими помінувши, самих себе, один одного, і все життя наше, Христа.

0: До Ефесян, послання святого апостола Павла, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, мені, останнішому з усіх святих, була дана ця благодать благовістити погонам неспогненне багатство Христа і навчати всіх про здійснення тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе, щоб уявилася тепер началом і властям небесним через церкву безмежна мудрість Божа, згідно з відвічною постановою, що Бог ухвалив у Христі Ісусі Господі нашій, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати духом у моїх стражданнях, які терплю за вас, бо вони ваша слава. Ось чому я згинаю моє коліна перед Отцем, від якого бере ім'я всяке батьківство на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через Його Духа для зросту внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших, і ви закорінені у

або що ми розуміємо за діючою в нас силою. Йому слава в церкві та Христі Ісусі по всі роки.

0: премудрість просто вистухами Святого Євангелія. Ми усім
1: і духові твоєму.
0: Від Марка Святого Євангелія читання.

0: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнись» і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми починаємо читання Євангелія зі слів «Майте віру в Бога». Коли ми тут є в храмі присутніми, ми можемо сказати, ну ж ми всі ніби віруючі. Ми ж всі прийшли до храму. Ще більше засвідчуємо свою віру тоді, коли приймаємо Бога до свого серця в причасті. Чому Господь до нас далі звертається і каже, майте віру в Бога? Бо віра, думаю, вже мали би усі ми знати, що має таких декілька етапів, декілька рівнів. Найпримітивніший етап віри – це тоді, коли я визнаю, що Бог існує. Він є. Десь там далеко, можливо, але Він є. І цей етап віри переживають, думаю, дуже багато людей. Але найважливіше в нашому житті перейти до другого етапу віри, до другого рівня. Тоді, коли я не просто вірю, що Бог існує, а я вірю, що Він провадить мною. Бо справжня віра тоді, коли я довіряю Богові своє життя, і говорю, Боже, провадь. Веди туди, де ти знаєш і як знаєш вести. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми роздумали, а як ми ростемо у вірі. Бо віра – це не є щось стале, воно є і все. Вона має рости. Тому сьогодні десь маємо ми можливість десь проаналізувати, чи я повноцінно довіряю Богові своє життя. Я вкладаю свою руку в Його руку і каже, Боже, веди мене. Чи деколи стараюся ще я Бога вести? Боже, а може сюди поведе? Підемо. Не стараємося Бога вести нікуди. Довіримося, щоб Господь вів нас. І другий етап, другий пункт, на чому я би хотів наголосити в роздумах наших на сьогоднішній день, це про говорить далі євангелист Марко про молитву і про прощення. Ми кажемо дуже часто, що Господь все прощає. Євангелист Марко наголошує словами Христа, що Господь все прощає, якщо ми на своєму серці не маємо ні на кого злоби. Не прощення не маємо. Тому майте віру в Бога і живіть в мирі зі всіма. Тоді, коли ми в мирі будемо жити, Господь буде в нас перебувати і Він буде прощати нам наші гріхи. Тому нехай в тому нам Господь допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу.
3: Промовмо всі за сієї душі, за сієї мислі нашої промовмо. Господи, Боже, наш Господи, Вседержителю Божий, всім нашим молимося.

нашого Вселенського Хіра і Лева, Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, Преосвященнішого, Архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, Боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за те, що служить і послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і за всіх Христів братів,

Молодше, Господь Бог, усіма милосердя, спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистивши дом свій всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим.

Всемогущий, милостивий Господь, укріпи силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу боротьбі.

0: Отче, молимося, Боже, змилування, ласки і спасіння для слуг Божих, Руслана Андрія, Андрія Дмитра, Ігоря Тараса, Сергія Івана Назара, Дмитра, Дарії, Мирослави, Галини, Ольги, Єрея Олега, Марти, Єрея Яна, Катри, Катерини, Василя, Тараса, Наталії, Софії, Ірини, Надії, Вероніки, Наталії, Людмили, Ксенії, Мирослави, Єрея, Ореста, Ігоря, за всіх тут вписаних, за яких ми сьогодні молитву творимо, за тих, хто просили нас про молитву або потребують нашої молитви. Ще молимося за наших рідних, близьких, покресників, ще молимося за наших військових, які боронять честь і незалежність нашої держави, за швидке одужання поранених, швидке визволення полонених, ще молимось за парохіян, прихожан, жертводавців, доброчинців нашого храму та всіх священників нашого храму, за тих, хто просили нас про молитву та потребують нашої молитви, за всіх тут вписаних у цих наміреннях. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що під владою твоєю завжди береженіми тобі слава.

0: Доброчинців, святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай повне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Що князь царя сима прийняли, що його

0: Знувати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройці єдина сущна і нероздільна.
0: Бери двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість Твою, жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа,
3: нехай буде з усіми вами.

Благодаримо тебе за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти. Хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів. Хровими серфами, що закрили витоки, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. І з цими блаженними силами, людолюбною великою, ми кличемо йому, Святий Ісей, Пресвятий, Ісей, народний Твій Син, Дух Святий, Святий Ісей, Пресвятий, велична слава Твоя, Ти світи так возлюбивши, і Сина Свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Він прийшовши, сповнивши весь задум, що до нас у нічку виводений, а речами саме це видержав світу, прийняв хліб у Святій Свій, прочистив прочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам.

0: Шепредно самотобіця словесна служба спочатку хвірі правоцівців, патріархів, проків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, і сповідників, посників за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за Пресвятого Пречисто, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію.
1: Достойна Єва істина, величати

0: Найперше помінив Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилля, боголюбивого єпископа нашого Кира Володимира, і даруй святим твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчати слово твоєї істини.
1: Віддай нам єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати, прочесне найвеличне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Ще й ще мирі, Господи, помолімося.
3: Господи, помилуй.
2: За принесені, освячені, чесні дари, Господи, помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественну благодаті дар Святого Духа помолімся.
3: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи,

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Спаси, Боже, людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знищили віру істину, нерозділній Тройці поклоняємося, вона Бог спасла нас.
0: Завжди мені повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. Святих Ти, Божество небесмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алелуя, алелуя, алелуя.
0: Просто прийнявши Божественний святих причистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних Христових тайн достойно, подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і до одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Ти сьогодні сподоби нас своїх небесних, безсмертних таїнств. Справно, що путь скрипинувся всіх у страсті Твоєму, збережи наше життя, скрипи наші стопи, молитвами, моліннями славної Богородиці і приснадію Марії і всіх святих Твоїх. Бо Ти освячує наше, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі вийдім.
1: Імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій. Благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй. Церквам Твоїм, іреєм, владі, війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершене дар з висоти є, що сходить від Тебе отця світла, і Тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене.

0: Благословення Господня на вас і благодаттю, і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе.

0: Боже, надія наша, слава тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного животворчого Христа, заступництвом святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, священомученика Григорія Лакоти святого, Івана Павла II, папи Римського, зачаття чесного славного пророка Претечі і хрестителя Господнього Івана, якого сьогодні день, і всіх святих, помили і спаси нас, як благий і людей.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захрестія». Довгоочікуваний ефір з єпископом-ординаріом Київсько-Житомирської дієцезії розпочинається вже зараз. Слава Ісусу Христу, ваше Пресвященство, це вже було вітання.
2: Навіки слава. Вітаю, Сергію.
1: Так, друзі, перепрошуємо відразу заздалегідь за невеличку затримку. Ми спробуємо надолужити те, що втратили, бо справді дуже багато тем. Ми дуже давно гостили його Пресвященство у нас в ефірі. Останній раз це хіба був Великодній світанок.
2: Саме так.
1: Світанок, субота, Велика субота це була. Так, тому питань трохи назбиралося, та й зрештою дієцезія живе таким активним життям, так, про це ми також будемо говорити, але давайте про те, що зараз найбільше так тригерить українців, питання польсько-українських відносин. Католицьку церкву тривалий час асоціювали як церкву, яка дуже тісно пов'язана з польською церквою. Були свої історичні такі мотиви, щоб це говорити. Натомість зараз ми маємо такий активний, якийсь незрозумілий діалог між Польщею у політичному вимірі. Одні політики кажуть, що Україна це якраз так, такий бар'єр. Якщо б не українці, то ми б мали, наприклад, ті самі удари там дронами чи там ракетами зараз на території Польщі. Інші цькують наших громадян. Якщо так посилатися зараз на останнє інтерв'ю ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії владика Едварда Каву, він так ствердно каже, що це російський вплив. Але поміж тим ми бачимо ще те, що в побутовому такому контексті дуже часто українців цькують. От як ви бачите ці суперечки, це напруження? І як характеризуєте нинішній стан українсько-польських відносин, в тому числі навіть на тлі от зв'язків української, католицької церкви в Україні і католицької церкви в Польщі?
2: Цілком зрозуміло, що це нам наболілі питання, і ми так наше інтерв'ю розпочинаємо з питання політичного. Проте я хотів би сказати заради справедливості. Ми маємо побачити другу сторону цього питання. Це є стратегічна впевненість, якби так, польського народу, польської держави. Ми в вересні, мені здається, гостили прем'єра пана Туска в Києві. Є дуже багато інших таких ініціатив, які були, які підтримуються далі, і про які, говориться, вони будуть підтримуватися у майбутньому. Я прошу всіх, коли ми говоримо про складнощі в наших відносинах, не забувати те, що є. Це дуже важливо. Заради справедливості, заради того, щоб нам завжди було за що подякувати. І тепер є друга сторона, така суспільно-політична, яку насправді використовують сьогодні такі політики, польські політики, для того, щоб, будемо говорити, розхитати наші відносини. Чи всі вони є, працюють, будемо говорити, за наказом Кремля. Тут, звичайно, я залишаю це Богу відповідь, але те, що дійсно тут є дуже багато наративів саме російських, коли Москва намагається сьогодні посварити наші народи, це цілком зрозуміло і це не вперше є в історії. Отож, я би хотів сказати, що ми зустрічаємося з людьми в Польщі, які кажуть, послухайте, нічого не змінилося. Тобто є такі люди, які поміняли свої наративи, є ті інші. Хоча ці, ми сказали, цієї ділянки такої суспільно-політичної, які поширюють наративи, які діляться своїми дописами, коментарями, наприклад, в соціальних мережах, насправді вони вносять дуже багато сум'яття, і це переходить так само на такий побутовий рівень, коли наші українці в Польщі насправді дістають якусь таку долю дискримінації, переслідування. І нагадаю всім радіослухачам, саме про це писала конференція єпископів України в такому листі, відкритому листі, в такій заяві до народу, як українського, так і польського, в якому ми просили, звичайно, не концентруватися на однієї людині і разом з нею утотожнювати цілий народ. Тобто відійти від такої колективної відповідальності, як в історії, так і в сьогоденні. І, звичайно, ми закликали тоді наші народи для такої відповідальності, бо те, що робимо сьогодні, ми пишемо новітню історію. І від неї може залежати, чи наші відносини, вони покращаться, вилікуються, пройдуть, наприклад, ці випробування, і ми скажемо, так, ми насправді можемо жити у мирі, у злагоді, і були такі сторінки нашої спільної історії, але не хочемо повернутися до того, що, якби так, п'ятнує, так, таврує наші відносини. І от тут я закликаю зараз всіх слухачів, щоб кожен на своєму місці був таким відповідальним і вмів розділяти, власне таки, чорне і біле, розділяти те, що насправді є сьогодні люди, які, можливо, поширюють пропаганду, які поширюють ненависть серед наших громадян, як українських, так і польських, і є ті, які далі залишаються нам вірними в цій визвольній війні.
1: Я, власне, посилаюся на вище згадане комюніке, яке випустила конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні. Я кілька разів його прочитав. Знаєте, маю такий невеличкий, а може й великий бунт. Пояснюю, чому. От як тут не до порівняння брати навіть там історичну тяглість польської ситуації і української ситуації сьогодні. Бо ми сьогодні топимося в крові наших людей. Україна саме сьогодні переживає найскладніший період своєї новітньої історії. І тоді, коли ми називали там цих людей, ну і сьогодні кажемо, найближчі наші допоміжники, там співбрати, брати по вірі в Бога, там, так як будемо говорити за наш римсько-католицький сегмент населення. Але поміж тим, я ніяк не можу погодитися з таким лагідним поглядом на те, що ну ніби і ви винні, і ми винні. От сьогоднішній момент, мені здається, дуже небезпечно говорити так про те, що Україна сьогодні також винна в тому, що поляки вже ну ніяк не можуть змиритися з тим, що навіть їхній співвітчизник Іван Павло ІІ, який казав прощаємо і просимо прощення, і ми тією моделлю жили ті всі роки до цього, там чи до минулого, допустимо, року. І дуже так, я як людина, яка живе сьогодні в мегаполісі, який обстрілюється практично цілодобово 24/7, я не можу до кінця погодитися з тим, що українці трішечки все ж таки винні в тому, що поляки до нас сьогодні так ставляться.
2: Я зараз не про тих, хто є винний або невинним. Ми зараз насправді не про це. Ми про продовження, звичайно, оцієї динаміки. Просимо пробачення і прощаємо. Тобто, в сьогоднішніх складних таких умовах ми готові признати сьогодні, що так, наші громадяни дійсно поводять себе не так. Поводять несправедливо. Так, наші громадяни перевносять, наприклад, в Польщу елементи корупції, якої, наприклад, не було до того, як їх стало так багато. Не можна цього виключити. Якщо ми будемо цього виключати, тоді ми будемо дивитися на справу тільки односторонньо. Так, але через цих людей, через, наприклад, порушення правил дорожнього руху, не можна таврувати цілий нарід, бо в Польщі є люди, які справно платять податки, люди, які насправді заховують всі засади, правила дорожнього руху, і до них насправді немає до чого дочепитися. І саме про це був цей лист. Що для того, щоб застосувати формулу «просимо пробачення і пробачаємо», треба вміти побачити і свою провину. І лист насправді був не про те, щоб ми шукали зараз провини, тим більше один про одного.
1: Нам хочеться потіхи, Владико, нам хочеться, щоб церква нас потішила.
2: Звичайно, звичайно. І тоді церква виводить нас, тобто всіх вірян, виводить на рівень примирення. Насправді нам доводиться говорити якби з людьми з одного і другого боку кордону. Я запрошую, щоб на цей лист подивитися як на той, хто хоче рівноваги. Наприклад, з польської сторони інколи ми чуємо такі сигнали, що якщо щось десь зробить українець, то в новинах подають, що зробив це іноземець без подання його приналежності. Якщо хтось інший, ну, то тоді можуть навіть сказати, звідки він є родом. Тобто там так само прикривається інколи око, щоб наші відносини не загострилися. Так. Але це та ситуація, де ми, коли просимо про мир, ми пам'ятаємо, мир – це рівновага, то він має бути так само і в наших відносинах. Так, можливо, я так само щось зробив не так. Так, можливо, я помилився. Навіть просто помилився. То я маю за що попросити пробачення. Говорити тільки про одну сторону і тільки вимагати від себе потішення – це такої потіхи. Це те саме, що колись говорили про папу Франциска. Що говорили, що, можливо, ми не до кінця розуміли папу Франциска, папа Франциск не до кінця розумів українців. Тому що ми є в надскладній ситуації, і ми постійно потребуємо потіхи. Я це порівняю з ситуацією хворої людини. Вона завжди потребує більше уваги. Вона завжди хоче цієї уваги до себе. І якщо раптом цієї уваги не вистачає, тому що люди, які поруч із нею, вони працюють, вони зайняті, вони там запізнилися, наприклад, на зустріч з хворою людиною, ця людина може образитися. Але це абсолютно не було приниженням її гідності. Це не було відкинення того, що я сьогодні хочу тебе відвідати і хочу тобі допомогти. Я тут кажу зараз, я так розумію, я кажу для українських слухачів. І тому, якщо буду говорити для поляків, скажу, що послухайте, зрозумійте українців, які живуть 5 років в часі повномасштабної війни. Тобто вони роздратовані і можуть, звичайно, десь там переступити якусь червону лінію. Mm-hmm. І там ми про це говоримо. Але з цієї сторони я говорю зараз до українців, які є пораненими війною, кожен із нас. Але ми не маємо права переступати через червоні лінії ані на терені власної домівки, ані в місті, наприклад, нашої праці зі служіння, ані за кордоном, наприклад, де ми знаходимося. Отож, це такий заклик, я би сказав, до такої відповідальності від кожного. Тобто не перекладати відповідальність на тільки іншу сторону, тільки від себе також вимагати. Ніколи ми не прийдемо до рівноваги, якщо будемо вимагати тільки від іншого. І в надскладних ситуаціях, і тут маємо згадати наших захисників, наприклад, вони вимагають від себе. Вони вставлять перед собою завдання, інколи для цивільної людини не до поконання. Але це, власне, допомагає їм перемагати спочатку себе, а потім ту ситуацію, в якій вони зараз опинилися. Отож, я зараз закликаю кожного з слухачів, кожного українця до такої відповідальності за те, що скажемо, як оцінимо ситуацію, щоб з нашої сторони принаймні все було в нормі. Я зараз зустрівся з однією людиною, яка власне говорила, так, з польської сторони в нас є, ми чуємо про такі акценти, а ми зробимо так, як слід. От в мене вчора був такий, назвімо, кейс, да? Така справа, яку ми вирішували, і саме ця була така ініціатива. А я зроблю по-християнськи.
1: Зрозуміло, спасибі. Зима, наступна зима, яка нас, до якої нас готують, якось так по-дивному цього року готують, з усіх сторін звучать такі перестороги, заохочення, навіть та від влади, в тому числі, що, мовляв, великі міста, особливо прифронтові, і в тому числі Київ, варто покинути, особливо для маломобільних груп населення, дітей, застрахуйтеся, купуйте житло, якщо не маєте якесь подалі від фронту, там, де можна палити дрівми, так, щоб не бути залежним від загальних мереж. От ви як ординарій одної з найбільших дієцезій, от чи є якийсь у вас план також, такі для слова перестороги до мирян, до вірян своєї дієцезії, чи взагалі до наших слухачів Радіо Марія, от до чого готуватися, тому що ми вже політикам не віримо. От, бачите, миряни не вірять політикам. Я не знаю, як у вас будується зараз політична картина України, але нас там обіцянками годували там про 2-3 тижні, потім про термін там до вступу на президентські президентський пост одного президента, іншого прем'єр-міністрів і так далі, ми бачимо, що це все не діє. Ось, і далі повертаємося про зиму. От кажуть, що вона буде, можливо, найстрашнішою за всі попередні воєнні зими. От як би ви прокоментували те, що каже держава, і чи ви також заохочуєте сьогодні наших слухачів до того, щоб якось активніше підготуватися, можливо, навіть виїхати з міста?
2: Звичайно, треба в цьому випадку подбати так, про людей, які мають знайтися в таких складних, можливо, надскладних ситуаціях. З другої сторони, завжди підкреслюємо, не можна ситуацію трагізувати. Отож, з однієї сторони, паніка. Так, сказати, що...
1: Це вже паніка, ви вважаєте?
2: Коли ми скажемо, що Київ має вимерти повністю, це буде паніка. Сказати, що сьогодні першими будуть в зоні в такої, так, небезпеки будинки, які залежать від електрики, це буде правда. І якщо хтось насправді має можливість переїхати на час зими, або, можливо, не переїжджати, або мати, попросту, цей план Б, де можна повернутися до своїх батьків, до родичів, до знайомих, в будинок, який опалюється, який не залежить абсолютно тільки від електрики, я вважаю, що це звичайний розум, яким наділив нас Господь. Це кмітливість, це відповідальність за своїх близьких, щоб зробити це раніше. Спілкуючись, наприклад, з такими групами, які займаються евакуацією, дуже часто ці волонтери, деякі капелани, але здебільш волонтери, вони говорять, що люди чекали до самого кінця. Але потім, коли було надто складно, тоді хапалися за нитку. І тому... Про це треба подумати раніше. Тобто зробити собі цей план Б, шукати його. І тут я більше так само звертаюся до тих людей, які, можливо, знають людей своїх, в своїх парафіях, людей маломобільних, людей, які не мають такого забезпечення, щоб, починаючи від спільнот, ми знайшли людей, для яких план Б практично є неможливий. Людина залежить тільки від своєї квартири, в якої вона живе, скажімо, десь на Троєщині, і може бути абсолютно залежна від того, як буде ситуація з електрикою. Як, зрештою, було минулої зими. Чи ви скажете, що ця зима має бути найстрашнішою? Я не знаю, але попередні зими, починаючи від тих, коли ми так говорили, що Господь насправді нас дуже крепко беріг, бо не було сильних морозів, було такі лагідні, були такі зими, попри, або через ту зиму останню, яка була насправді дуже складною, ми вже чомусь навчилися. Тобто ми навчилися, що не може бути просто, якось там обійдеться.
1: Ми це народ, але так. От зараз до сьогоднішнього дня точиться таке ніби суперництво між мерами різних міст України, хто краще підготувався до цієї зими.
2: Добре, нехай буде оце суперництво в такому доброму значенні, і це допоможе тому, що кожне місто гарно може на різному рівні, в різних відсотках підготується до цієї зими.
1: Але жодне місто не підготувалось на 100%, до чого так. Я веду. Наша церква попередні зими якось інтегрувалася в ці проблеми, які там були виклики, особливо в великих містах, та й, можливо, і в маленьких, про які я просто не знаю. Наші храми були таким хабом надії, хабом, де можна було зігрітися, де можна було поїсти. Чи готуються сьогодні, ну, принаймні, храми, ви за свої дієцезі можете сказати, деякі локації храмові, чи в Києві, чи десь в інших містах, щоб, ну, вже з тієї пори, щоб потім...
2: Так, звичайно, маю сказати, безпрецедентно. Mm-hmm. Тобто черговий етап такої підготовки в нові генератори. В нас так сталося, що протягом року деякі генератори як вийшли вже з ладу, або, наприклад, були не достосовані до тої мережі, до тих потреб, які є в парафії. За останній рік ми практично поміняли ці генератори, ми додали необхідні батарей там, де були потрібні для інверторів. Тобто зробили дуже багато, я не буду перераховувати, але за останні навіть декілька місяців. У нас були безпрецедентні такі вкладення в ті центри, які раніше були такими, такими зонами незламності. Можливо, ми не називали їх так. Ми їх називали такі місце світла і надії.
1: Це краще, бо знаєте, людей вже тригерить ця вся незламність.
2: Звичайно, звичайно. І де завжди можна було прийти, можна було би і зарядити гаджети, можна було перебувати якийсь час, можливо, попрати речі, як зрештою навіть і цей храм, в якому ми зараз перебуваємо з вами.
1: Тобто Костелу Спіння в числі тих храмів.
2: Звичайно, звичайно. І особливо першим таким акцентом, якщо говорити про нашу дієцезію, це, звичайно, є Київ. І область. В нас є певні такі забезпечення для того, щоб і допомогти самим священникам, богопосвяченим особам, які служать, але так само за можливості і вірянам. Але то, про що я говорив раніше, дуже важливо, щоб не ситуація, яка вже виникне на дворі, змусить нас, наприклад, робити списки людей, які потребують нашої допомоги. Це треба зробити раніше.
1: Тобто цим вже займаєтеся?
2: Займаємося, але я, власне, закликаю зараз до парафії, щоб ми знову-таки не опинилися на такому рівні такого патерналізму або homo sovieticus, коли обов'язково чи влада, чи церква за нас подбають. Ми маємо нічого не робити, але церква за нас подбає. Я закликаю сьогодні парафії, щоб парафії знайшли таких людей, яким буде потрібна допомога. І в той момент, коли раптом стане складніше, щоб знали, можливо, цій людині просто треба принести хліба, або прийти просто до неї і перевірити, чи в неї працює опалення, або щось треба відкрити, щоб просто допомогти цій старшій людині або маломобільній людині. Якщо цього буде недостатньо, тоді шукати місце, де, наприклад, допомогти їй вивезти. Але щоб спільноти знали таких потребуючих людей. Я, власне, хотів би, щоб ми зараз не зациклилися тільки на тих, хто несе сьогодні там тягар влади, чи то світська влада, чи влада церковна, але щоб кожен, насправді, наш вірянин став таким відповідальним на тому місці, на якому він є, хоч би за одного, за дві людини, які живуть поруч.
1: Спасибі. Владико, я пригадаю навіть нашим радіослухачам, що ви відповідаєте в конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні з взаємодією з державою. Так, це залишається ваше служіння. От на сьогоднішній день... Як би ви охарактеризували ці відносини, і чи чує держава голос церкви, зокрема Римсько-католицької церкви, коли в нас виникають проблеми, тому що неодноразово я чув це там з внутрішніх розмов про те, що коли держава щось просить в нашої церкви, то наша церква завжди відкрита в цих питаннях. Чи завжди так само відкрита на сьогоднішній день держава в наших питаннях, коли вона може нам послужити?
2: Коли ми говоримо зараз про державу, знову ж таки, це може бути дуже велике узагальнення. Ситуація різниця, як на найвищому рівні з прийняттям якихось законопроєктів, якихось тенденцій, так, наприклад, на локальному, в громадах. Ситуація може відрізнятися, якщо ми говоримо про різних політиків. В комусь одному, хтось один, він дивиться на представника релігійної громади як на щось таке екзотичне і незрозуміле. Хтось інший, наприклад, при якоїсь там великої зустрічі, через цілий зал іде до тебе, бо бачить тебе. Іде до тебе, вітається і питається, чи все є в порядку. В мене так нещодавно було з одною ситуацією, яку я піднімав, і маю сказати, один міністр спеціально, наприклад, на молитовному сніданку, спеціально до мене підійшов, тому що в нас була свіже питання, яке ми вирішували, і щоб просто запитатися мене, єпископе, як там? Чи насправді
1: чи
2: питання
1: допомогло?
2: Вирішується. Так, тому знову-таки прошу, щоб не узагальнювати. І я не можу сказати, що в нас є така співпраця.

0: коли якісь певні проекти, будемо говорити, виконує саме католицька церква, так, дійсно, вони знаходять велику апробату зі сторони держави, і є ті моменти, з якими ми можемо звертатись. Я не буду зараз говорити про деталі, бо це може бути насправді надовго, але коли ми звертаємось і говоримо, тут потрібна є зміна, потрібне є зрозуміння, насправді вони були. Я насправді навмисно не хочу переходити в деталі, тому що деякі процеси, наприклад, можуть бути не закриті, деякі процеси є в розвитку, в деяких процесах ми щось осягнули, а в деяких процесах, ну, стукаємо, а нам говориться, стукайте, вам відчинять, і карапля, камінь також точить. Чи завжди є це зрозуміння? Ну, ні, не завжди. Під час війни, насправді, цей діалог в нас є значно менший. Чи це є властивості війни? Можливо. Може, форма управління державою є інша, ніж була за часи ковіду. Так.
1: Ну, мені, знаєте, здається, що українці через цю війну, страшну велику цю війну, більше познайомилися з католицькою церквою. Тобто ті українці, котрі не знали, що таке католицька церква, і бачили тільки її по голівудських фільмах під час там сцени вінчання. От пояснюю чому. Ну, по-перше, те, що велика кількість українців виїхали за кордон, зокрема в католицькі країни, де їх дуже часто приймали монастирі, так, там священики або різні релігійні організації благочинні. А інше, це те, що, ну, я так зараз прокрутив в голові, ну, хіба лише один християнський ієрарх або взагалі ієрарх церкви так офіційно, на, ну, публічно, точніше, на офіційному рівні робив спроби до якихось там мирних шляхів у подоланні цієї війни. Ну, першого згадаю папу Франциска, який, ну, пішки, кажуть, це такий був прецедент, пішов тоді до російського посольства 22-го, так, зранку лютого тоді, 24-го, так?
0: 4-го вже.
1: Я все плутаю. 24-го лютого зранку. Потім ці, ну, все-таки спроби Матео Дзупі там у перемовинах і там повернені додому в Україну дітей, які були викрадені Російською Федерацією. Тепер візити Пола Річарда Галлагера сюди в Україну, потім до Росії. Тобто ми бачимо цей постійний рух і вплив, і там деякі речі кажуть ще, про які ми дізнаємося через десятиліття, там Ватикан розкриє ці таємниці, можливо, які він робив спроби у примиренні цієї війни. Зрештою, папа Франциск у своїх висловлюваннях регулярно на кожній промові, офіційній аудієнції, він завжди казав, молімося за Україну. Ось тому, мені здається, ця війна буде таким, знову ж таки, промоційним моментом для того, щоб українці дізналися, хто такі католики. А от дуже цікаво, чи можна от в вимірі теперішніх умов, щоб конференція єпископів Римсько-католицької церкви в Україні взялася за, ну, такий моніторинг, чи як правильно сказати, про те, скільки все-таки римо-католиків сьогодні є в Україні. Це дуже цікавий факт. Яким чином це можна, яким механізмом можна це було б зробити?
0: Це складний процес, тому що не тільки та статистика, яку ми проводимо під час, наприклад, візитації парафіальних, а, звичайно, в кожній дієцезії вони проводяться на своєму рівні, що ця статистика, вона буде такою об'єктивною, тому що є люди, які тимчасово перемістилися десь в інше середовище, або в середині України, або виїхали за кордон і готові повернутися. Є дуже багато таких питань, хтось є в війську і, можливо, немає можливості списати всіх тих людей. Тобто, на сьогоднішній день, як...
1: Поки механізму не можемо зробити.
0: Як сам перепис населення є неможливий під час війни, то, гадаю, і дійти до точної кількості католиків так само ні. Але хочу повернутися до того, про що ми говорили, знову ж таки, узагальнюючи, що всі українці тепер наблизяться до католицької церкви, тобто зрозуміють її, будемо говорити, да, і будуть мати до неї респект. Ні, неправда. Неправда, тому що коли я розмовляв з багатьма людьми, які висловлювали обурення з огляду на вислови, наприклад, там Папи Римського, коли він допускався певних таких, будемо говорити, словесних чи політичних помилок, я питався, а ви слухали його інші промови? Він каже, ні, я таке не слухаю. Не можна говорити про об'єктивне бачення, якщо людина дивиться тільки на помилки. Uh-huh. А з другої сторони, є такий, як ми знаємо, так, така статистика Центра Розумкова стосовно релігійної такої ситуації в Україні. І я пам'ятаю один такий пункт, який собі сам якось підкреслив, що чи ви знаєте,

знаєте, що чим є церква, чи ви знаєте, що церква займається гуманітарною допомогою, залежало від того, чи ці люди відвідують церкву. Тобто люди, які, наприклад, говорили і зазначали, що я церкву не відвідую взагалі, вони в іншому пункті говорили, що вони не знають і навіть не сподіваються, що церква провадить якусь допомогу для українського суспільства. Тобто це інша частина нашого суспільства. Ми вам з вами говорили про поляків і про різне їх бачення ситуації. А тепер я говорю про українців. Навіть українці не всі знають, чим займається церква. І, можливо, так, один колись одна особа говорила мені, бо ви мало піаритеся. Я кажу, але ви розумієте,

0: Кого більшого, то хочу сказати, що для мене, як для єпископа, не завжди є можливість бути з парафіями, коли відбуваються парафіальні відпусти, коли відбуваються, наприклад, таїнство миропомазання, тут інакше треба сказати. Вони не будуть відбуватися, якщо в мене не буде часу. Так, або, наприклад, єпископ Олександр не зможе мене саме в цьому часі замінити. Тепер нас є вже трьох. Тому ми швидше можемо це вирішити. Це так само питання парафіальних візитацій, які в цьому році ми навіть дещо приступували, щоб просто передихнути, коли зробили цілий п'ятирічний такий цикл. Тобто ми обійшли цілу нашу дієцезію враз з єпископом Олександром. Він мені дуже багато в цьому допоміг. Тепер єпископ Сергій також увійде в цю ділянку. Для мене дуже важливим, щоб єпископ навіть на постійно знайшовся в Житомирі і для Житомирської області.
1: Це наша прокатедра. Так.
0: Так. І там в нас є дуже багато наших парафій, наших вірних. І біля них то потрібно, щоб був пастир, який частіше буде відвідувати чи парафіальні свята, чи не свята, коли в парафії є якісь певні питання, які не потребують відразу участі ординарія. Коли єпископ на місці може, наприклад, вирішити це питання, вислухати людей. Я так дивлюся, що за останні часи, особливо за час війни, справи в Києві або виїзди за кордоні забирають в мене надто багато часу, і я не маю часу бути просто в Житомирі, для того, щоб можна було просто приймати людей. Так, ми принагідно вирішуємо це питання, люди приїздять до Києва, щоб вирішити це питання, але коли єпископ є на місці, це зовсім, я сподіваюся, буде інша картина. Отож, я так планую єпископа Сергія, власне, відрядити до Житомира, щоб він там
1: є
0: душ постерював.
1: Принагідне місце вже підготовлено?
0: Так, звичайно. Я хочу нагадати, що в Житомирі завжди перебував єпископ, єпископ Ян Провінський, святої пам'яті, і навіть тоді, коли він вже перестав бути ординарієм дійцезії, він завжди був таким оплотом, знаєте, таким присутністю церкви на місці. Люди до нього ходили, можливо, часом пожалуватися, цікаво, що він ніколи не, якби так, входив в ситуацію, тільки так потішав, говорив, що буде молитися за цих людей, і тому відчувалася така глибінь, так, оці присутності, пасторської присутності. Я сподіваюся, що в випадку оця єпископа Сергія, звичайно, тут буде більше така практична його присутність. Бо єпископ Олександр, як ви знаєте, є моїм помічником вже чимало років, але останні роки, саме під час війни, він став президентом Національного офісу Caritas. А це також займає дуже багато часу, і тому практично 4 роки ми чекали після того, як я написав листа папі. І папа.
1: 4 роки папа визначався?
0: Так. Тобто цей процес.
1: Хіба навіть два папи визначалося 4 роки?
0: Саме так. І практично цілий процес тривав близько 4 років. Насправді. Це дуже довго, насправді.
1: А цікаво, от, Владико, таке питання з підвохом, можливо, розтінити. За якими критеріями ви собі шукали єпископа? Все ж таки, ваші рекомендації, вони ж також були враховані. І чим таким вирізнився з-поміж інших, там, числа інших священиків, які були кандидатами на єпископа нашої дієцезії, саме теперішній номінант, владика.
0: Я взагалі не маю права входити в певні деталі, які залишаються в відомі, так, апостольської столиці, нунціатури, але хотів би сказати, що вибір єпископа, він відбувається не тільки з тих, кого подає сам єпископ, наприклад, ординарій, якого помічника він хоче мати, тільки конференція єпископату щорік або щодва, наприклад, подає певний список, можливо, навіть з 10 кандидатів, яких апостольська столиця може розглядати як потенційних єпископів. Це не означає, що всі вони пройдуть. Це не означає, що, можливо, навіть процес заавансований буде в випадку кожного із них. І тому, складаючи ці такі компоненти якби докупи, звичайно, вже апостольська столиця вирішує, яким має бути цей єпископ. Що для мене було важливо?

0: Ця людина мала бути, по-перше, ну, насправді віруючою, глибокою. Ця людина має бути близькою людей. Тобто це не людина офісу, людина близько людей. І потім всі ті чесноти, які прораховуються в таких анкетах, які заповнює кожен, кого так долучається до цього процесу, і має так чисто сердечно, як на сповіді, сказати, чи він, власне, цим, назвімо так, критеріям, чи він насправді відповідає, так? Ну, і я дякую Богові, що саме єпископа Сергія було обрано, і час нам покаже, як ми зможемо, будемо говорити, співпрацювати, бо він, я прошу всіх про молитву, насправді про молитву, бо він, зрештою, кожен із нас, він розпочинає таку абсолютно нову ділянку свого життя. Або служіння єпископом – це інше. Я потребував, не знаю, може, 2-3 роки, кажу, взагалі, щоб заадаптуватися. Хтось говорив так, щоб тобі вночі приснилося, що ти єпископ. Так, ну, сталося. Ну, а я так називаю це, завжди так повторюю, що я якби всі ці там 3 роки, можливо, я ходив як не в своєму взуті. Бо це інше, насправді це інший спосіб служіння, абсолютно незрозумілий людям ззовні.
1: Це відома фраза Папи Римського з фільму 1612, не пам'ятаєте? Що за день і туфлі жмуть.
0: На власне. І голова більша.
1: І от зараз в мене дилема, в мене залишається багато запитань, але залишається практично якихось 6 хвилин до завершення. Я таки виберу питання ексгумації тіл наших героїв для такого парку національної пам'яті, про який останнім часом багато говориться. Ну, зазвичай, от, якщо ми говоримо про цей процес ексгумації, то він хіба притаманний в церкві для кого? Для тих, кого церква виносить на вівтар, тобто для канонізованих, беатифікованих, канонізованих людей. Натомість ми тут зараз маємо цю ініціативу від нашої держави, від нашого президента про те, щоб тих великих українців, які вплинули на історію України, на її незалежність, так повернути додому. От, ну, ніби така дуже крута, як на мій погляд, на світський погляд, давайте так, подія, але як церква трактує ці речі, де проходить межа між от порушенням пам'яті чи там вічного сну для померлого і між тим, щоб от робити такі речі і перевозити цих людей до України. От я би хотів від вас почути такий відповідь як єпископа, як священика, духовної особи і іншу частину відповідь як українця, як просто Віталія Кривицького. Дякую. Врахуємо, що в нас о 15-й має бути завершення.
0: Ну, власне, щоб сказати і про одне, і друге, може бути дуже багато часу потрібне. Хочу сказати, що це не новітня така традиція, можливо, навіть перенесення тіл. Давайте згадаємо Святого Миколая. Східні церкви мають 2 свята.
1: Поганий приклад.
0: Так, можливо. Але мається на увазі, що є перенесення мощів. Так? Я знаю інші приклади, я не буду вже зараз про них говорити, коли так дійсно було перенесено тіло святого в якесь краще місце. Місце, де більше людей може прийти на це місце, може збагнути так його духовність, може молитися через його заступництво на цьому місці, торкнутися цього місця. Але ми говоримо зараз про святих, і ми говоримо там про героїв України. Одне і друге не завжди утотожнюються. Це може бути різні люди. Церква завжди навчає нас пошані до тіла. Тіло не є додатковою якоюсь там оболонкою, яка нічого не значить. Це є частина людини. Це є, вона також має мати цю пошану, гідність, так, пошану до гідності цієї людини. В випадку Пантеона, так, питання, як поведеться його формування і складання. Насправді це складний процес, бо оскільки говорилося, що ця людина має бути, ну, якщо не геть бездоганною, мабуть, серед людей немає такої бездоганної людини, але максимально бути таким прикладом для цілого народу. Чи завжди всі норми церкви будуть там враховані? Правдоподібно, ні. Якщо це, будемо говорити, народний такий обранець, народний герой. Коли ми повторюємо слово «пантеон», Хочу згадати, так, він має значення, як би так,
1: язичницьке
0: місце поклоніння всім богам. Пан Теон, так? Всім богам. Якщо має бути та чи інша особа винесена на рівень поклоніння Бога, ну, звичайно, як церква скажемо, що це не є добре. В випадку навіть, будемо говорити, світської влади, ми знаємо періоди навіть там Радянського Союзу, коли була боротьба з культом особистості. Чи то живої людини, чи то померлої. Отож, тут так само є потрібна оця рівновага, і я вважаю, що добра співпраця між державними діячами, істориками, так само релігійною громадою, тепер я кажу, наприклад, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, може осягнути певний такий баланс. Чи він може, будемо говорити, чи цей пантеон і вибір може задовільнити всіх? Я гадаю, що ні. Ми гадали, говорили про відносини польсько-українські. Герої з однієї сторони кордону не обов'язково мають бути такими з другої. Частіше навіть навпаки. Так? І тут треба, власне, зрозуміти це. В випадку самого народу тут є з однієї сторони легше, але ніколи не буде ідеально. Ця людина, яка може опинитися в пантеоні зі сторони, наприклад, релігійного діяча, абсолютно не буде прикладом.
1: Дивіться, не
0: це
1: кожна...
0: складний дуже процес, але для становлення нації, ми говоримо так, так, звичайно, він є потрібний, і ми розуміємо, що держава піднімає це питання. Чи воно зараз є на часі? Деякі стверджують так, деякі стверджують, що ні. Я, ну, хотів би, звичайно, про це більше говорити з фахівцями, які, можливо, дадуть аргументи, чому так і чому.
1: Ну, все-таки нам треба мати цих універсальних героїв для всіх українців, тому що, якщо ми будемо шукати їх серед церковних діячів, ну, даруйте, так, як в нас церкви поділені. Дивіться, греко-католики мають своїх, ну, без перебільшення героїв, і так, це правда, я кажу за ієрархів. Андрей Шептицький, Мирослав Іван Любачівський, Йосип Сліпий, Омеліан Ковч, дивіться. Ми маємо своїх, ну там, Заблаженого, так, там, скажімо, Буковинського, так, далі православні взагалі поділені, там, наприклад, Київський патріархат, владика Філарет, далі Українська автокефальна церква, Лепківський, так, це той, котрий відродив, вони кажуть, цю традицію української церкви. І мені здається, тут ми не поділимося тим. А якщо ми будемо говорити за там героїв тих часів, це, ну, так, це моя суб'єктивна думка, то мені здається, це варто би було б щось такого мати. І мені здається, навіть ви зараз, можливо, підтвердите, що держава в цій царині, вона співпрацює з церквою. Ну, принаймні, я бачу, що Українська греко-католицька церква активно задіяна в тому, щоб, наприклад, мощі цих наших героїв перебували якийсь час в Патріаршому соборі, потім і
0: ратиці. Тому що вони були пов'язані саме з цією церквою.
1: Ну, ось так, друзі, такі справи. Ми маємо завершувати. Питань ще є багатенько, але я думаю, що ми вже поза ефіром з них їх обговоримо. Лише встигнемо сказати, що тут в ефірі Радіо Марія в студії у нас був...
0: Або повернемося до другої серії.
1: Так. Можливо, і так. Так, ординарій Київсько-Житомирської діецезії владика Віталій Кривицький, вам спасибі за те, що ви візитували до нас тут.
0: Дякую за цей ефір, дякую за складні запитання. Дякую, коли ми намагаємося ці складні запитання вирішувати, але так, будемо говорити, з погляду Бога. Якби Бог, якби Ісус, який Бог, став людиною, ослився між нами, якби він насправді це питання вирішував, на що б реагував, а що залишив, будемо говорити,
1: дякую
0: синам цього світу.
1: Дякую за відповідь. Максим Приступа був ведучим, і така традиція є, що в нас архіпастирі тут уділяють благословення для наших слухачів.
0: Нехай Господь буде із вами, нехай вам провадить і благословить. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословене.
1: Тепер і навіки.
0: Допомога наша в імені Господа.
1: Котрий створив небо і землю.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христом і залишайтеся в етері Радіо Марія.
1: Богу подяка.
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родина, біля мікрофону зараз вже Зінець Ірина. Двічі нас покликали дзвони до молитви. О 15-й годині запрошую вас єднатися в спільній молитві. І, по-перше, сердечно дякуємо нашому дорогому єпископу Віталію за такий гарний візит, за розмову, за благословення для наших радіослухачів. Тішимося, що маємо такі гарні живі зустрічі тут на радіо. Нехай Господь провадить вас на всіх життєвих дорогах, Ваша Екселенціє. А ми розпочинаємо молитовний ефір. Сьогодні споминаємо святого Падре Піос Петручіні, це капуцин, дуже відомий святий. Багато людей засвідчували, що отримували відповіді на молитви до цього святого. І жив він, до речі, не так давно, в минулому столітті, але залишив нам дуже-дуже багато духовної мудрості ще не на одне століття. І сьогодні хочу зацитувати слова святого Падре Піо. Вони дуже відгукуються серцю. Святий Падре Піо казав, що молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо. Це ключ, яким ми відкриваємо Боже серце. Ти повинен промовляти до Господа Ісуса не тільки устами, але й серцем, ба більше, в деяких випадках, ти повинен промовляти до Нього тільки серцем. Ми завжди повинні зберігати непорушними дві чесноти, а саме – лагідність до ближнього і святу покору перед Богом. Бог залишає тебе в темряві духу для своєї слави. Він робить це для твоєї великої духовної користі і хоче, щоб твоя нужда була троном Його милосердю. А хай твої слабкості стануть престолом Його всемогутності. І Падре Піо ще, зазначу, був покровителем і є покровителем підлітків. Можна помолитися про заступництво. Тож, з довірою до Божого милосердя розпочинаємо молитися за кожного з вас, дорогі радіослухачі, єднаємо в одну молитву наші спільні благання. Молимося за мир в Україні, за військових, які захищають нас. Господи, захисти їхнє життя, здоров'я. За тих, хто пропав безвісти, Господи, поверни їх додому живими. За всіх тих, хто в полоні, хто відновлюється після поранення, зціли, Господи, їхні душі, їхні тіла, даруй віковічне світло тим, хто загинув. І з вашого дозволу, дорогі радіослухачі, ще сьогодні помолимося за окуповані Олешки. Це місто на Херсонщині, воно потребує молитви і перебуває під окупацією Росії вже давно. І я, як звичайна людина, відверто не розумію, навіщо окуповувати територію сусідньої країни, підпорядковувати під свій контроль людей, щоб потім піддавати цих людей геноциду. Ми точно не знаємо, яка кількість людей, скільки тисяч там зараз страждають, бо ж окупація, але там голодують наші українці, ми молимося за них. Нехай Господь не залишає їх в ці часи темряви. І нехай супроводить в дорозі тих капеланів українських, які вирушили на допомогу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ніно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». Це вступ до коронки.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлий, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 098, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Продовжуємо молитися. 093, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 093 на облагання. На жаль, чуємо тишу. Будь ласка, пані Юлія, на облагання за гріхи.
3: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним для нас і усього світу.
0: Дякую вам сердечно. Абонент 044, молимося з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: Благання за гріхи наші цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Дякую вам за молитву. Четвертий десяток коронки молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую за молитву. І, пані Валентино, з вами молимось п'ятий десяток коронки. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
5: довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
5: молись за нас.
0: Святий Падре Піо,
5: молись за нас.
0: І всі святі Божі,
5: моліться за нас. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую вам, що молитеся. І всім вам дякую сердечно, дорогі радіослухачі, що допомагаєте творити цю прекрасну молитовну лінію, що молитесь разом з нами. А ми продовжуємо цей молитовний ефір. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія. Це християнський голос в вашому домі, у вашій машині, можливо, зараз. І будемо молитися за мир. Маємо сьогодні дуже складний день в Києві. Місто в нас зараз в диму, удари, вибухи лунають, є навіть загиблі люди. Тому співчуваємо родинам тим, хто постраждали, молимося за них, молимося за мир. Падре Піо, сьогодні буду його цитувати ще, сказав, що радив нам не впадати у відчай, коли здається, що Бог не чує, і потрібно просити з вірою, терпеливістю та повним покладанням на Божу волю, так казав святий. Тож так і молимося за прикладом святого Падре Піо за мир в світі, за мир в нашій країні та за душі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Цю вервицю миру розпочинаємо молитися з молитви «Вірою в Бога». Абонент 098, будь ласка.
6: Вірую у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, хто був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, хто страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вічне, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, і звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, стоїшся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Твої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Твої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Твої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Твої Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, Твої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Царице миру,
0: молись за нас.
6: Царице миру,
0: молись за нас.
6: Царице миру,
0: молись за нас.
6: Ім'я Отця і Сина Святого Духа.
0: Амінь.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую вам за молитву. Помолилися вервицею миру також до Діви Марії, до Господа, дорогі радіослухачі. Лишилось нам буквально 2-3 хвилиночки до дитячої катехези, яка звучатиме в ефірі. І маю час, щоб зачитати ваші інтенції, які ви залишили нам. Пані Галина молиться і просить молитися за чоловіка Богдана, що зник безвісти, за збереження його життя та повернення живим додому. Також є інтенції про зниклення зниклого безвісти сина Тараса та всіх воїнів і за дар мови для онука Андрія, за його маму Ірину і брата Романа, молиться пані Марія. Нагадую, дорогі радіослухачі, про можливість лишати інтенції на сайті Радіо Марія. Так вони 100% будуть перед очима у ведучих і не будуть губитися. Пані Галина пише нам, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мою племінницю Анастасію в день її народження. Прошу у Бога для неї дар віри, любові, миру, радості, шлюбу, материнства. Нехай Господь благословить всі сфери її життя та веде своїми шляхами до спасіння. Святий Отче Піо, молись за мою племінницю Настіньку. Довіряємо Богу, святому отцю Піо, вашу племінницю, і молимося за неї. Пані Зоряна сьогодні з молитвою за Ірину та Руслана у 9-ту річницю їхнього шлюбу. Нехай Господь благословить на довгі та щасливі роки життя. Так, також вітаємо і молимося з вами. За зцілення, відвернення страху та самотності молиться пані Оксана. А пані Броніслава просить помолитися за внучку Марію Новак, щоб Господь допоміг їй завтра здати екзамен. Матінко Божа, будь з нею, опікуйся нею і допоможи здати екзамен. Ось такі інтенції були в нас сьогодні надіслані вами, дорогі радіослухачі, всі зачитані. Прощаюся з вами, молилася сьогодні в цьому молитовному ефірі Зінець Ірина. З вами дякую, що слухаєте та молитеся з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні з вами в ефірі сестра Тетяна Урсулянка. Сьогодні тема нашої катехези «Ісус оздоровляє сліпого від народження». Кожен з нас має очі. Знаємо, як важливим даром в житті кожного з нас є очі. Напевно, не раз гралися ви з друзями, закриваючи очі і шукаючи один одного, слухаючи, де товариш є тільки по звуках чи хлопках. Не раз йшли ви по темних вулицях, під'їздах, парках. Як моторошно стає, коли не бачимо, де ступати, куди йти. Дивлячись кожного дня на оточуючий світ, здається нам так звичайним і нормальним. Часом навіть не зауважуємо красоту, яка є навколо нас. Без зору важко було б нам пізнати сонце, як виглядає, високе дерево і велику будівлю. Не бачили б ми кольорів, дотиком не можемо все огорнути і пізнати. Таку трудність у своєму житті досвідчують люди сліпі, які або від народження не бачать, або втратили зір з різних причин. Сліпій людині рухатися є досить важко. Часто мусить уважно слухати і розпізнавати звуки, щоб знати, що діється навколо неї. Сьогодні будемо говорити про особу, яка від народження не бачила нічого. Чоловік цей називався Бартоломей. Ніколи нічого він не бачив. Перед його очима була ніч. Він ходив дуже повільно і обережно, щоб не впасти. Не міг працювати. Цілими днями сидів при дорозі і слухав, що діється. Коли почув кроки людини, просив гроші на прожиття, щоб купити хліба. Чув він про Ісуса і хотів його зустріти. Але як могло його прагнення збутись, коли він був сліпий? Аж одного дня Ісус ішов дорогою, на якій сидів Вартимей. Послухаймо, як впише в Біблії. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і з силою народу виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету, кричав він і промовив: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!» Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ісус же спинився і каже: «Прикличте його!» Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього: «Бадьорся! Устань лишень, кличе тебе!» Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А сліпий йому: «Учителю мій, щоб я бачив!» Сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Бачимо, що Вартимей прозрів, був зцілений, бо мав віру і вірив, що Ісус може його оздоровити. Любі діти, щоб чудо могло здійснитись, мусить бути віра. Вартимей хотів зустріти Ісуса, прагнув зцілитись. Вірив, що Ісус може це зробити, і Ісус виконав його прохання. Вартимей побачив все, що є навколо нього – природу, людей – і самого Ісуса. Очима тіла можна бачити світ, але є ще інші очі, які називаються очі душі або очі серця. Що ж можна ними побачити? Послухайте одну історію, одну легенду. Марія, мати Ісуса, котра хотіла випрати одяг маленького Ісуса, побачила на галявині дівчинку, яка гралася. Підійшла до неї і запитала: «Чи б могла б ти хвилинку посидіти біля дитятка? Я б хотіла попрати в річці одяг». «Звичайно», – відповіла дівчинка і взяла дитя на свої руки. Коли, тримаючи дитину на руках, побачила, що є цей хлопчик надзвичайно красивий. Захотіла мати в себе хоча кілька його волосків. Невдовзі відрізала трошки волосся і сховала в кишеню. За певний час повернулася мама. Відразу побачила на голівці відрізане волосся. «Чому ти відрізала волосся моєму синочку?» – запитала. Дівчинці стало соромно. «Бо він такий гарний, я хотіла залишити собі на пам'ять, але можу повернути», – сказала дівчинка, простягаючи у руці волосся. «Ні, залиши собі», – відповіла Мати Божа, і пішла з маленьким Ісусом в дальшу дорогу. Наступного дня Іринка, бо так називалася дівчинка, вийшла знову на галявину і цілий час вдивлялась і виглядала Марії з дитятком. Так хотіла їх дуже побачити. Несподівано прибув ангел. «Дівчинко, не бачила ти Марії, Матері Божої, з сином?» – запитав. «Бачила вчора жінку з дитятком. Вона прала одяг, а я колисала дитятко. Залишила собі на пам'ять кілька його волосків». Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь». Іринка завмерла. «Я мала на руках самого Ісуса», – сказала сама до себе, – «і не пізнала його». Пройшли роки. Іринка виросла. В той час набирала воду з криниці, коли раптом побачила, що зближається якийсь чоловік. Був дуже спраглий. «Ірина, даш мені напитися?» – спитав. «Будь ласка», – дівчина подала відро. «А звідки знаєш моє ім'я? Чи ми десь вже зустрічались?» Чужинець не відповідав, а пив воду великими ковтками. Коли напився, подякував і хотів іти, коли Ірина відізвалась: «Дай мені одну квіточку з твоєї гілки, і вони такі незвичайні. Будь ласка, рви», – сказав і відійшов швидкими кроками в іншому напрямку. Занедовго з'явився ангел і, бачучи Ірину, спитав: «Чи не зауважила ти Господа, який сюдою йшов?» «Ні, я бачила тільки подорожуючого, який був спраглий. Маю від нього квітку», – пояснила. Ангел подивився і сказав: «Так, це був Господь. Я дала йому пити і знову не пізнала його», – і заплакала. Ось чому жодна дитина, людина голодна чи спрагла, котра нас просить допомоги, не може бути відштовхнута з нічим, відійти з порожніми руками. В кожному з них маємо бачити Ісуса, нашого Господа. В школі, на подвір'ї, в метро, в автобусі, вдома зустрічаємо, любі діти, багато людей. Можемо бачити, як вони одягнені, як виглядають. Не завжди, однак, бачимо, що в них є Ісус. Дорогі діти, просімо Ісуса, щоб нас оздоровив, щоб ми бачили, щоб ми помічали тих, кому є потрібна допомога. Просімо Ісуса, щоб зцілив наші очі, щоб ми помічали змучену маму вдома, котрій можемо допомогти, засмученого тата, якого можемо потішити, товариша, який не зрозумів нової теми, спробувати пояснити йому ще раз. Ісусе, доторкай наших очей, щоб ми бачили добро в інших і в нас самих. Амінь. На цьому з вами, дорогі діти, прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії сестра Луцина. Сьогодні вже маємо 23 вересня, година 15:38 хвилин на студійному годиннику. Це час, коли можемо собі зробити перерву, сісти за стіл, попити чаю, каву, капучино, поспілкуватися, відпочити, щоб цей день закінчити по плані Господа Бога і виконати те, що Він просто очікує, чого Він

також і в зустрічах, і поспілкуватися, і також і помандрувати під час місійної подорожі аж в Польщу, щоб також отримати конкретну допомогу для нас, для підтримки для Радіо Марія. Також дякую за підтримку під час останніх промоцій Радіо Марія. Тому я радію з цього, що є у вас така можливість. Я не можу бути скрізь в кожному місці, тому хочу по черзі останній час сказати, де відбувалася промоція Радіо Марія в Україні, тому щоб особисто подякувати власне священникам і всім, хто підходив до столика Радіо Марія. Отож, я сказав, що 23 маємо вересня зараз. А раніше, повертаючися до Фастова, 12 і 13 було в Фастові. Дякую цю Міхалу за прийняття волонтерки Валі Маліновської. Також 13-го була в парафії Святого Миколая в Києві. Дякую волонтерам за допомогу, власне, також за служіння. І також далі 13-го була промоція біля Стрия. Це була ювілейна патріарша Проща, де був пан Анатолій. Натомість 14-го ми були в Святошино в Києві на відпустовій службі Божій, і там також був столик Радіо Марія, і дехто підходив і могли бачитись. І далі 19-го Гнівень у відпустова служба Божа був єпископ Леон Дубравський, і пані Раїсі дякуємо за служіння. І останній період, це 19-20, це була погоня, міжнародна проща Вервиці. Дякую пану Анатолію і Оксані Євдиковій за таку можливість також послужити в промоції Радіо Марія. Ну і, власне, також 20-го я була в Польщі на промоції. Натомість в найближчому часі плани промоції Радіо Марія, місійна подорож вже завтра починається в напрямку Шаргорода. Отож, ми сьогодні почули про хресну дорогу, всеукраїнську хресну дорогу в Шаргороді, і вона буде, власне, починатися 25-го о 12-й буде служба Божа, буде єпископ Леон Дубравський, який любить цю хресну дорогу і також часто приїжджає. Бачите, це якби також сили йому дозволяють на те, щоб також і мандрувати разом з нами. То ми радіємо з цього, що власне будемо бачити єпископа Леона Дубравського. Тому, власне, дякую також і волонтерам за служіння, які будуть. Далі, 27-го, це неділя, промоція Радіо Марія затримається в Вінниці. Це з парафія Святого Духа, також парафія Матері Божої Ангельської, братів Капуцинів, звідки буде, власне, походить новий єпископ, отець Сергій, якого будемо бачити вже в шатах єпископа 3 жовтня. І також в покрови Богородиці, що греко-католицька церква біля Матері Божої Ангельської. Тому, власне, так буде промоція Раді Марія в місяці вересні. Вже трошечки хочу доторкнути, що перша неділя жовтня ми будемо мандрувати до Львова. До Львова маємо 5 церквей. Хочу сказати, що будемо також вступно в церкві Святого Андрія, на Соборній, в Страчу, Святої Софії, Премудрості Божій, де є Уку. Також церква Володимир і Ольга, і церква Ольга і Єлизавета. То пізніше трошки детальніше розкажу відносно місяця жовтня. Натомість зараз запрошуємо вас до того, щоб ми зосередилися над тим, що маємо, тому що, власне, маємо поки потребу запрошувати вас до підтримки для Радіо Марія, тому що радіо отримується з пожертв. Ми, якби, власне, хочемо окреслити, що, власне, будемо мати можливість отримати цю пожертву, виїжджаючи на промоцію. Це добрий спосіб, щоб безпосередньо, коли ми приїжджаємо,
приїжджаємо, ви просто готуєтесь і також і можете власне передати нам ці кошти. Можна зробити так зване сімейне пожертвування.

0: зібрати трошки коштів своїй сім'ї. Також виїжджаючи зараз на промоцію на зустріч з нами, там, де я сказала, можна буде придбати новий календар на 2027 Євангелія на кожен день з коментарем. Також дуже гарні книги про сім'ю для дорослих і для молодих, які, власне, нас навчають виховання в подружньому житті. І також книга «Маємо рік серця Ісуса», маємо свідчення священників про серце Ісуса. Це дуже цікава книжка. Можете, власне, постаратися і придбати, також і, власне, зробити подарунок для когось іншого, не тільки для себе. Я в наступному тижні, можливо, буду більше активніше запрошувати, показувати і, власне, під час програм, коли буде відеотрансляція, що ви побачили. Сьогодні трошки ми мали вранці проблему з комп'ютером, щоб ви могли також і заказувати собі через нову пошту. Так, просто це «Як любити серце Ісуса», це свідчення священників, також можна заказувати через нову пошту, яка працює в Україні, не дивлячись на війну, стараємося також працювати, і ми, як Радіо Марія. Не завжди це виходить так, як треба, все акуратно, вчасно, і так, як би хотілося, наприклад, сьогодні вранці я хотіла гарно з вами поговорити, поспілкуватися, то просто була трошки засереджена на тому, що щось там не працювало. Як завжди, телефоную чи маю цю програму, запрошую вас до телефонних дзвінків. Так, просто чекаю на ваші дзвінки. Я не називала номерів телефонів, тому що ви ці номери знаєте. Тому лише зараз маємо ще, може, 5 хвилин часу до завершення. Просто телефонуйте і можете дати запитання, і я постараюся давати відповіді на наше запитання. Щодо поради лікаря, я сьогодні запитувала нашого лікаря з програми поради лікаря, то чекаю відповіді, і в найближчому часі, як я отримаю відповідь, то я вам буду озвучувати також і нічну програму. Думаю, в наступному тижні я озвучу, коли буде вже наступна нічна програма. Тому я вчора вечором, тільки що ночі приїхала з Польщі. Подорож була дуже добра, запізнюю трошки, мінімально півтора годинки, але нормально доїхала і все було дуже добре. Тому і додому вчасно потрапила. Ніч була дуже-дуже неспокійна, і також сьогодні під час дня багато чого діється в Києві. Страждання, також падіння, знищення. Це, напевно, багато з нас дивиться на інтернет і може, власне, побачити. Це так. Буває, що треба ж комусь втікати, комусь треба переселятися, комусь треба виходити вчасно з дому, щоб не потрапити в таку чи іншу аварійну ситуацію. Я сьогодні, коли їхала на Радіо Марія, метром зраділа, що вже почало працювати метро на лівий берег з правого, коли є тривога така, ми то в Києві кажемо жовтого кольору, тобто не літають ракети, але літають дрони, тобто метро може пересуватися і могла вчасно сьогодні доїхати на місце призначення, хоча я і так за годину раніше вийшла з дому, щоб в разі затримки на метро, власне, бути готова чимось добиратися іншим способом. Я думаю, що на цьому будемо завершувати нашу програму «В родині Радіо Марія». Так, дякую вам за те, що ви є з нами, за те, що ви нас слухаєте, і за те, що ви сьогодні почули власне про програму, про хресну дорогу. Те, що ми маємо програму в ваших намірах або катехизу, яка сьогодні була також прекрасною, мав отець Йосиф Квощ з Нової Ушиці, буде на сайті Радіо Марія, тому що не всі катехети чи гості хочуть робити відеотрансляцію, тому, власне, не було сьогодні відеотрансляції, але буде це на сайті Радіо Марія, то згодом можете там зайти і подивитися, і послухати, чи, хотів сказати, подивитися, послухати, тому що це не відеотрансляція, а це просто сайт, інформація, аудіозвук, який можна передати на цю, власне, на сайт. Дякую вам, дорогі радіослухачі. Ну що ж, будемо прощатися, щоб вчасно розпочалася наступна програма. Це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо була сестра Люцина. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
1: В родині Радіо Марія.
2: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16-та у Києві, на хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза, мене звати Приступа Максим, і разом з нами сьогодні, звісно, середа, хто встиг глянути на календар, з нами отець Віталій Козак, монах кармеліт з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Так, ми продовжуємо, друзі, з вами говорити на тему великого циклу «Людина на межі між Богом і безодною». І ця катехеза, ну, попередньо ми так говорили, що вона має такий певний перепадний характер. Тема велика, яку розпочали минулого разу, ідеологічна машина і наслідки для людей. І сьогоднішня тема звучить, ну, або підтема, як правильно сказати, сила ідеології. Сила ідеології. Так, про це слухаємо сьогодні найближчих 39 хвилин. Отче Віталію.
2: Дякую. Минулого катехезу ми закінчили задавати собі питання. Бо коли людину змушують, людина знає, що її змушують. І зустрічається наступне питання. А коли тебе переконали? Коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює? Коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено. І тоді в цьому моменті починає дуже сильно працювати ідеологічна система. І це важливо мені нагадати те, чим ми закінчили, бо сьогодні ми продовжуємо. І важливо зрозуміти, що найсильніша ідеологія, вона ніколи не змушує, вона завжди переконує. І в цій силі переконання і тримається її сила. Бо коли змушують, да, я знаю, що змушують. Коли б'ють, я знаю, що б'ють. Коли погрожують, я знаю, що погрожують. Але коли мене переконали, що так правильно, то тоді автоматично я приймаю чужу правду за свою, і я вже не відчуваю себе жертвою. А поступово, в своєму часі, я стаю вже прихильником. І це набагато сильніше. Людина вже не говорить, мене змусили. А людина поступово починає говорити, я так вважаю. І тут система досягає, ну, неймовірної ефективності. Бо система вже не може стояти поруч тебе. Чому? Тому що людина сама вже починає повторювати ті аргументи, проти яких сама боролася. Людина починає захищати ці правила, з якими не погоджувалася. І в кінцевому результаті ця конкретна людина сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. І іноді, да, навіть агресивніше людина себе веде, ніж система з тою ідеологією, яку вона пропонує. І поступово в людині відбувається така, я б назвав би, цікава трансформація або дивна трансформація. Людина починає контролювати інших. Вона спочатку боїться системи, потім звикає до системи, а потім допомагає людям, які навколо неї, стати тою самою системою. Часто так є, що один дивиться на сусіда і думає, він говорить щось неправильне. Або дивиться на колегу і каже, вона поводиться не так, як треба. А на друга, як він може так думати. І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, хто кого контролюють, а я є тим, хто починає контролювати інших. І мені здається, що це один з найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. І не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі стежать один за одним. І я думаю, в недалекій історії кожен з нас, особливо ті люди, хто трохи старші від мене, дуже добре це пам'ятають. Да? І саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати поведінку, вона прагне створити суспільство, де буде взаємний контроль, де кожен буде контролювати кожного. І коли ми говоримо про Маргарет Етвуд, говоримо про заповіти, особливо, да, в цій частині наших катехез, то важливо зрозуміти, да, таку річ, таку, може, ідею, яку вона хоче передати, що система створює свої правила, і система хоче, щоб кожна людина виконувала свої функції в цій конкретній системі. І дуже виразно ми бачимо, да, як ця система формує людину. Формує те, як людина повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І це важливо. Тому що, якщо так подивитися, да, навіть яке місце нашої праці, або місце нашої приналежності, або навіть наша родина, також може бути такою системою, де може бути дуже багато різного типу вкиненої ідеології. І якщо ти вміщаєшся в ці параметри або в ці мірки, то ти свій. Якщо ти не вміщаєшся, ну, то ти автоматично стаєш чужим. Дивіться, справжня влада над людиною починається не тоді, коли контролюєш її руки, а тоді, коли контролюєш значення, які людина вкладає у свої вчинки. Людина може навіть відчувати, що вона робить добро. Але насправді людина виконує прості або не дуже прості правила системи. І тоді ідеологія стає небезпечною. Чому? Тому що вона вже навчила називати людину зло добром. Тобто підмінила поняття. І наступна річ, да, на яку я принаймні звертаю увагу, коли думаю взагалі про Маргарет Етвуд, про весь цей антиутопійний світ, коли добро стає зброєю. І мені здається, що це один з таких з найнебезпечніших моментів. Бо зло, яке називає себе зло, воно не таке страшне. Його дуже легко розпізнати. Набагато важче розпізнати зло, яке говорить. Ми робимо це заради добра. Або ми робимо це заради порядку. Ми робимо це заради дітей, заради майбутнього, не знаю, заради суспільства, заради Бога. Такі також можна почути. І тоді, да, людина отримує таке моральне виправдання практично всього, що вона робить. Бо якщо я переконаний, що я захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає моїм ворогом. І знаєте, пізніше з'являється така логіка. Якщо ти проти мене, то ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою можна робити все, що завгодно. І так ідеологія, да, перетворює моральну зброю. І ж подивитися на цю війну, яка в нас відбувається, да, повномасштабна, і та, яка від 2014 року. Все починалося саме з цього, що ми не хочемо в таможний союз, ми вибираємо Європу, значить, ми думаємо неправильно, але значить, треба нас поставити на своє місце. І багато такої ідеології є. Зараз можу подивитися на наших західних сусідів, да, всі ті речі, які відбуваються з цим націоналізмом там. Ну, це просто мене болить. Тому що я завжди за патріотизм. Да? Кожна людина в своїй країні має бути патріотом. Але коли вже включається питання націоналізму, то автоматично питання ідеології, ну то якщо кожен хтось інтерпретує реальність іначе, ніж я, значить ця людина є моїм ворогом. І як показує наша історія, нашої України, да? І якось так дивно є. Завжди вороги, як на Заходу, то на Сході. Да? Часами були на Півдні. Бо всюди, да, ця сила ідеології, вона влазить. Та переконати, якщо ти думаєш інакше, ніж я, значить, думаєш неправильно. І тут мені здається важливо згадати Орвела. 1984. Я про нього багато говорю, але взагалі я Орвела люблю, тому що мені здається, це один з тих письменників, яких треба почитати. Я колись розповідав, не пам'ятаю, може на радіо, може навіть не на радіо. Це так в лапках поза темою. Колись, коли я прочитав «Данину Каталонії», і це Орвел написав її, сам будучи журналістом, британцем, який поїхав до Іспанії, коли там була іспанська революція, і коли він читав новини з Франції чи з Англії, то він дивувався. Він сам про себе пізніше каже, що я, будучи журналістом, в певному моменті перестав довіряти пресі, тому що там, де точилися бойові дії, про це нічого не говорилося, а там, де нічого не відбувалося, створювалося багато різного інформаційного шуму. І це цікаво. Якщо, ну, якщо, звісно, для когось цікаво, да, подивитися на перспективу журналістики, інформації, мас-медіа і так далі очами Орвела, то «Данина Каталонії», мені здається, одна з таких найкращих речей, які можна прочитати. Але ми говоримо сьогодні про 1984, те, що він написав, де він показує одну таку, ну, страшну ідею. І це контроль не тільки над тим, що людина думає, але над самою мовою, якою людина може думати. Орвел доходить до такого висновку. Якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово зміниш і сам світ у свідомості конкретної людини. Тобто питання понять, слів дуже важливе. Наприклад, якщо немає слова для повного явища, стає важче це слово, ну, це явище осмислити. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Ми про це поговоримо трохи більше на наступній катехезі, коли будемо говорити про перетворення особистості. Дивіться, тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. Але в моменті, коли ми перестаємо правильно називати речі, автоматично оцінка також змінюється. Наступна річ, на яку важливо звернути увагу. Ідеологія поступово змінює питання. І це такий дуже тонкий, але такий досить довгий процес. Спочатку, коли людина зустрічається з чимось, що не розуміє, або з чимось, що їй здається дивним, вона задає питання. Це правда? І ходить з цим питанням, може ходити досить довго. Але пізніше людина задає собі інше питання. А це дозволено? І також ходить з цим питанням. А потім задає собі ще інше питання. А що скажуть інші? А потім пройде ще одне питання. А що від мене, а чого від мене, або що від мене очікують? І після цього всього залишається тільки одне питання, яке людина може собі задати. А що зробити так, або як зробити так, щоб мене прийняли? Якщо встигнемо сьогодні, якщо не встигнемо на наступний раз, то спробуємо дійти до висновку, та, що в кінцевому результаті не важливо, як мене приймають люди, а важливо вміти відповісти собі на питання, хто я, не дивлячись на те, що кожен з нас має свою історію, кожного з нас формували, як формували, але питання, хто я в майбутньому. І це важлива річ, до якої повернемося трохи пізніше. І тут відбувається величезна зміна. Ми вже не шукаємо правду, а ми шукаємо схвалення. Не питаємо, чи це добре, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, але питаємо, чи всі так роблять. Мені здається, що це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди мають рацію. Оце я переконався на своєму життєвому досвіді небагато разів. Що більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію. Авторитет не завжди має рацію. І навіть власна думка не завжди має рацію. Це важливо зрозуміти. Якщо ми хочемо бути, ну, дорослими людьми, принаймні в тому, що робиться в нас в голові, в рішеннях, які ми приймаємо. Тому зріла людина повинна мати сміливість поставити собі питання. І воно звучить так. А якщо всі помиляються? Мені здається, це важливе питання. Бо що усвідомити собі ще раз, я повторю, да? Може хтось це не почув, забув, або комусь це вилетіло з голови. Що важливо усвідомити, да? Що не більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію. Авторитет не завжди має рацію. Навіть те, що я думаю, не завжди я в цьому маю рацію. І тому, ну, це для мене це важливе питання. А що, якщо всі помиляються? І мені здається, що від часу до часу такого типу питання було б собі непогано задавати. Найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Я хочу тут повернутися на одну хвилинку до попередньої теми, коли ми говорили про механізм підкорення. Ми говорили, що людина може навчитися контролювати себе сама. Але ідеологія, про яку ми зараз говоримо, да, вона вже робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, я вже не думаю, мені заборонили, а я думаю, мені навіть не хочеться цього. Я не кажу, я боюся це сказати, але я вже починаю казати, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І бачите, тут вже система стає такою майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона вже знаходиться у цій клітці? І тут виникає головне питання. А це справді моя думка? І мені здається, що це питання потрібно ставити собі дуже часто. Не тільки політику, не тільки суспільству, але передусім ставити собі. Чому я так думаю? Звідки це в мені? Хто мене цього навчив? Я сам це перевірив? Чи просто 100 разів про це почув? Я можу пояснити, чому я в це вірю? Чи я просто повторюю чужі слова? Я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи сама присутність цієї людини вже мене дратує? І це, ну, надзвичайно важливі питання, мені здається, без яких функціонувати нормально не можна. Я в понеділок мав катехезу, і Олександр мене питав, чому я читаю книги? І я йому відповів одним реченням. Тому що книга завжди дасть альтернативний спосіб мислення. Книга будь-яка, вона не дасть відповіді на всі питання, вона не вирішить за тебе життя, вона, але вона тобі покаже, що можна думати інакше. Бо телебачення, інтернет, соцмережі, та взагалі мас-медіа, да, воно все ідеологічне. І ті самі речі іншими словами і на інших каналах. Але коли читаєш книжку, то маєш можливість на реальність подивитися іншими очима, з іншої перспективи. Альтернатива, мені здається, це дуже важливе. І коли задаю собі питання, чому я так думаю, чи звідки це в мене, чи хто мене навчив, ну то розумієш, що прочитав те, проаналізував так, і доходжу до такого висновку. І навіть якщо мою думку ніхто не підтримує, але я знаю, що вона моя. І це важливо, і принаймні для мене. І я можу сказати, звідки вона в мене взялася, і чому я готовий її відстоювати. Навіть якщо ніхто тебе в цьому не підтримує. Або часто так є, що всі наші думки, наші переконання – і, не знаю, наше бачення світу, майбутнє, наша ієрархія цінностей і багато інших речей ми будуємо на того, що чуємо в новинах. І пізніше питаєш, а звідки ти це, чому ти так думаєш? А відповідь є, в Фейсбуці побачив, що там, в Тіктокі, які там ще, Інстаграмі, там, я там сюди не зареєстрований, в новинах сказали. А питаєш, а що ти думаєш на цю тему? Чого? І в 90% людей на це питання немає відповіді. Але коли людина думає, принаймні аналізує все те, що навколо неї відбувається, думає про себе, про світ, в якому живе, про Господа в кінці кінців. І коли задають якісь питання, і людина не знає відповіді, то для такої людини немає проблеми сказати «я не знаю». Чому? Тому що я знаю, що мені не обов'язково мати готові відповіді на все. Але людина, яка не думає, яка не аналізує, то така людина має відповіді на все. Чому? Тому що телебачення, інтернет, ще раз повторюю, соцмережі, взагалі мас-медіа завжди дають відповіді. Ми коли говорили про тоталітаризм, говорили про це, да, що тоталітарна система завжди хоче дати на важкі питання прості відповіді. І людина звикає до цих простих відповідей, каже, для чого мені напрягатися, для чого мені змушувати себе думати, якщо все є переді мною. І ці питання, да, про які я казав, це, з одної сторони, дуже прості питання. Але з іншої сторони, мені здається, що ці питання, які людина собі задає, вони можуть бути, ну, дуже незручними. Бо ми любимо думати про наші переконання, про те, що вони повністю наші. Але як показує досвід, що моє переконання зовсім не моє. Бо, дивіться, кожен з нас формується під впливом інших. На наш спосіб мислення, на наш спосіб поведінки, на наш спосіб реакції впливає все те, де ми живемо. Тобто сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну, і це нормально. Але дивіться, проблема починається не тоді, коли хтось нас формує, але проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас формувало. Тобто, да, завжди питання критичного мислення. І ще раз повторюю, повернуся до того питання, про яке я вже казав. А що, якщо всі помиляються? А що, якщо я помиляюся? А що, як спосіб, в який мене виховували, був неправильний? А що, якщо я належав до якоїсь культури чи субкультури, вона була невідповідна? А що, як мої друзі, вони, як це так сказати делікатно, пронизані пропагандою? А якщо політика бреше, да, питання освіти і так далі? І це надзвичайно важливі речі, принаймні для мене. Для того я дійшов вже якийсь час тому до одного висновку, що свобода мислення починається зі здатності сумніватися. Тобто сумнів – це надзвичайно важлива річ. І сумнів, да, це не завжди ворог віри. Він не, це не завжди ворог переконань. І сумнів – це не завжди слабкість. На мою думку, сумнів – це початок чесності. Бо людина, яка може сказати «я можу помилятися», вже має певний внутрішній простір. Що це означає? Що така людина здатна слухати, така людина здатна шукати, така людина здатна змінюватися. Але якщо хтось має переконання, що я неомильний, що все, що я кажу, думаю і роблю правильно, то перспектива почути альтернативу вже нема, не існує, просто не існує. Ну, просто людина сама себе закриває. Здатність шукати чогось пропадає. І пізніше людина не змінюється. І хтось каже, я так прожив все життя і нічого не змінився. Я сказав такому одному дідові, тут нема чим хвалитися. У мене в житті все було стабільно. А що значить стабільно? Це не означає, що це було добре. Це не означає, що це було правильно. Це не означає, що це було твоє. Та, це було, могло просто бути прожити життя так, як від мене цього очікували. Отак, як хтось від мене хотів, я його прожив, і в мене було все стабільно. Я зі всіма дружив, ні з ким не сварився, в мене купа друзів і так далі. Кажу, молодець, хороший мальчик, але тут немає чим хвалитися. І тому, да, ідеологія, вона не стільки боїться противників, а ідеологія боїться питань. Бо питання відкриває можливість, що готова відповідь була неправильною. Тому там, де будь-яке питання сприймається як зрада, потрібно бути дуже уважним. Да, я зустрічав, до сьогоднішнього дня можна зустріти людей, також важливих в цьому світі, як на державному рівні, так само на церковному, да, де задавання питань не дуже сприймається. Да, тобто, і якщо хтось не готовий до діалогу, то треба задати питання, да, що несе ця людина, чи що несуть ці люди. Бо істина, вона не боїться чесного запитання. А от система, яка тримається лише на тому, що її не можна ставити під сумнів, вона боїться. Тобто, якщо хтось готовий входити в дискусію, така людина чудова. Але якщо хтось каже, не готовий дискутувати, бо знає вже всю правду в собі, значить, щось тут не так. Дивіться, ідеологія хоче не просто твоєї поведінки, а ідеологія завжди шукає людської лояльності. І мені здається, що це такий дуже важливий момент. Дивіться, людина може виконувати правило і одночасно не погоджуючись з цим правилом. Але для ідеології цього мало. Їй потрібно, щоб людина прийняла систему внутрішню, щоб вона не просто виконувала, а щоб вірила. Не просто мовчала, а вважала це мовчання правильним. Не просто підкорялася, а вважала це підкорення чеснотою. Не просто боялася, а пояснювала свій страх як моральну позицію. І просто ж кажу, кожен з нас може задавати собі питання, да, з того, що я говорю. І відповіді всі на, про світ, в якому ми живемо, він буде зовсім інша, відповідь буде зовсім іншою, ніж тою, яку нам показують. Да, бо тоді виникає страшна підміна. Бо лояльність стає важливішою за правду. І можемо подивитися, да, на лоялісті в сучасній історії не тільки України, а взагалі і цілого світу. Да, наскільки важлива ця лояльність. І це не добре, бо часто люди беруть собі на помічників, на правих рук, на, в команду. Не тих людей, які компетентні, а тих, які лояльні. Ти мені піддакуй, в тебе в житті все буде добре. І людина заради якогось кар'єрного зросту, заради фінансів, заради, щоб бути кимось під сонцем, прямо відчувати себе. Ну, каже, добре, без проблем. Я буду лояльним. Хочеш піддакти на будь-якій зустрічі, скажу, як кажеш. Якщо треба щось проголосувати, проголосуй, як скажеш. Якщо треба, ти все кажи, а я буду так робити. Та, і людина починає думати, якщо це наша сторона, я завжди повинен її підтримати. Навіть коли бачу помилку, навіть коли бачу несправедливість, навіть коли всередині все кричить, що це неправильно. І в певному моменті, мені здається, в людини має виникнути конфлікт. Що сильніше, правда чи приналежність? Оце важливе слово. Ну, прямо важливі питання. Та, що важливе, правда чи приналежність? Не хочу входити в конкретику, але кожен з нас, да, кому Господь дав голову на плечах, щоб думати, ну, то може, відталкуючись від цих питань, подивитися на світ, в якому ми живемо, і подивитися на себе також. Дивіться, ідеологія боїться людини, яка має внутрішній моральний центр. Тому найнебезпечнішою для ідеології не є людина, яка просто кричить проти системи, а є небезпечною людина, яка має власну совість. Така людина може сказати, я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи переможу. Я не знаю, чи мене підтримують. Але я знаю одну річ, та, що це правильно. Бо моя совість говорить так. І мені здається, що цього вже достатньо. Бо система може забрати все, да? Тобто може забрати майно, може забрати статус, може забрати роботу, може навіть забрати свободу. Але якщо людина не віддала для системи свою совість, система того, чого хотіла отримати, вона не отримала. І саме тому внутрішній цей моральний центр є такою важливою річчю, тому що він говорить, є межа, яку я не перейду. Не тому, що мені заборонили, а тому, що я не хочу стати такою людиною. І бачите, ми знову, як на кожній катехезі, зустрічаємося зі словом «межа». Та дуже часто ця межа, вона така тонесенька, що просто навіть можна її не побачити. І тому, да, важливо, я хочу залишитися такою людиною, якою буде керувати совість, а не те все, що мені пропонують. Да? І тут там з'являється Христос, звісно. Ми ж не можемо без нього. Да? Важливо в цьому всьому поставити такий цей християнський акцент. Подивіться, Ісус не приходить просто, щоб дати людині новий список правил. Для чого приходить Ісус? Він приходить для того, щоб змінити людське серце. Бо можна мати правильні правила, а неправильне серце. Можна зовні бути дуже